радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Падчас нядаўняй канферэнцыі «Новая Беларусь» Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў шэрагах беларускіх дэмсілаў.
2: Пасля выхаду з турмы экс-прэтэндэнт у прэзідэнты прысвячае шмат часу аналітыцы працэсам, якія адбываліся ў Беларусі і свеце пасля падзей 2020 года. І на думку Бабарыкі, як і ў 2020 годзе, так і цяпер, ён не патрэбны ніводнаму дзейнаму беларускаму палітычнаму руху.
1: Банкір кажа, што не прапаноўваў супрацу нікому з цяперашніх апазіцыйных палітыкаў, а вось калі яго кампетэнцыі некаму патрэбныя, то калі ласка, можна звяртацца.
2: Аднак ці гэта пазіцыя лідара, задаецца пытаннем медыаэкспертка Ірына Сідорская. Пра тое, што сёння азначае быць палітычным лідарам, прафесарка паразважала ў эфіры Еўрарадыё.
1: З Ірынай Сідорскай пагутарыў Дзмітра Лукашук. Давайце паслухаем.
3: Што вам у гэтых яго выступах падалося, ну, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу?
4: Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось, я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось, як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе сацыялагічныя апытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі, паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, у якога ёсць гэты менеджэрскі досвед, які кіраваў там нейкай, ну, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там у возглавляў міністэрства і гэтак далей. Но вось памятаю, як, напрыклад, разважалі, якой добрай кандыдатурай быў бы былы прэм'ер-міністр, з якім у мяне аднолькавае прозвішча, але гэта толькі аднолькавае прозвішча, ніякіх, значыць, адносін роднасных у нас тут няма, бо гэта чалавек, які як быццам паказаў свой досвед. І калі вылучыўся Віктар Бабарыка ў траўні 20-го года, нам тады здавалася, што гэта, ну, гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў, што вось паглядзіце, які добры менеджер, ён на самой справе так вось як бы наладзіў працэсы ў сваім банку, акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю, столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі, для таго, каб вяртаць спадчыну і гэтак далей. І паглядзіце, гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі, на мове менеджменту, ён такі рацыянальны, ён не агрэсіўны, ён не аўтарытарны, і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь. І мне здаецца, што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні, якія былі ў нас увесну 20-го года. І, напрыклад, тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго, ну, мне здаецца, гэта вельмі добра прадэманстравалі, што гэта быў сапраўды кандыдат нумар адзін. Ніякіх тут спрэчак не можа быць. І вось менавіта такога кандыдата мы, напэўна, чакалі і жадалі увесну 20-го года. Але ў 26-м годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць. Калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце, альбо там вось ёсць праблема, давайце мы яе вырашым, пакажам, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я ўбачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, ну як бы мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі, вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку.
3: Мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі пра тое, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы там, ці не знайшлося месца ў палітычных структурах у 20-м годзе. Панначка піша, я ўсё інтэрв'ю слухала, Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта. Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова пра тое, што Бабарыка як тады, так відаць і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога браць да сябе ў структуру, ну умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай, на пазіцыю каго? Памочніка, там дарадцы, ну першы дарадца ўжо ёсць Франак Вячорка, што Франыка ў Манголію, а Бабарыку на яго месца, ці як? І ў іншыя структуры. Ну безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што ну браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Атоса это занадта
4: многа,
3: а для графа Делафер занадта мала. Так і тут.
4: Праблемы ёсць, канешне, і я згодная, што ў спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось зняла храналогію, яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамунікада, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І яшчэ трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке, на самым піке нашых надзей, на самым піке нашых чаканняў, што вось што прынясе нам 20-ы год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўла Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся, і таму у яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы. Я не ведаю на яе адказа, але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты. І мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне, а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, подпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз, гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благонадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым. Гэта 100%. Але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. У мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне, а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было, не чакайце, што вас кудысьці пазавуць.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Медыаэкспертка каментуе і аналізуе апошнія заявы Віктара Бабарыкі.
3: Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю абурэння з боку Лейба Бранштейна. Каб слокам нават частку напісаў, у Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу. Бабарыка не ведае, чый Крым.
4: калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б с вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Я так, мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, ну як бы не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я, ну і вось таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварыць чый Крым і Крым, значыць, які належыць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які, ну, не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочаць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі Свабодзе, і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не Свабодзе, іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаю, пра беларускую мову, калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а твой, значыць, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам адносін статус беларускай мовы ў Беларусі, як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот двумя людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці ў Беларусі? І што трэба рабіць, каб гэтага не было? Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які можа быць мог спрацаваць там да 20-го года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 20-го года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, ну і у час, калі, ну зараз, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, ну адны з галоўных.
3: Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Інфляцыя ў Польшчы. Чаму так пераймаюцца беларускія прапагандысты?
5: Занимайцеся сваімі дзецьмі, да? Вы когда рассказываеце эти сексес-сторі, как людзі из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
6: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміжу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ нарэшце перамог у чэмпіянаце Беларусі ўпершыню з красавіка. У 18-м туры вышэйшай лігі каманда на Барысаў арэне абыграла Віцебск з лікам 1-0 і спыніла серыю без перамог, якая доўжылася 14 матчаў. У Брэсце мясцовая Дынама саступіла Іслачы 1-2. Пасля фінальнага свістка на полі адбылася сутэчка з удзелам футбалістаў і трэнераў абедзвюх каманд. Славія перамагла Арсенал 3-1. Дняпро і Белшына згулялі ў нічыю 1-1, а Гомель разграміў Нафтан 6-0. 19 і 20 жніўня пройдуць яшчэ два матчы 18-го тура з удзелам МЛ Віцебск і Дынама Мінск. Беларускі Крыстіна Тиманоўская і Марыя Жодзік здабылі медалі на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў складзе польскай каманды. Тиманоўская ўдзельнічала ў эстафеце 4 па 100 метраў. Польскія спартсменкі фінішавалі з вынікам 43 і 15 секунды і сталі трэцімі. Першае месца ўзялі брытанкі, другімі сталі швейцаркі. Марыя Жодзік заваявала срэбра ў скачках у вышыню. Яна ўзяла планку на вышыні 1,95 метра з першай спробы. Золата ва ўкраінкі Яраславы Магучых. Аднак і само заваяванне медаля Марыяй і нават яе ўдзел у чэмпіянаце Еўропы доўгі час былі пад пытаннем. Падчас спаборніцтва ў брыльянтавай лігі ў Лондоне яна пасля вельмі небяспечнага падзення атрымала траўму шыйнага аддзела хрыбетніка. Ланс упершыню перамог у суперкубку Францыі, мінімальны перайграўшы ПСЖ 1-0. Гол на 32-й хвіліне забіў Флорьян Тавен. Абедзве каманды завяршалі матч у меншасці. У Ланса чырвоную картку атрымаў цэнтральны абаронца Кіліян Антонія, у ПСЖ левы абаронца Нуну Мендэш. У 98-м годзе Ланс ужо сустракаўся ў фінале з ПСЖ, але тады саступіў. Парыжане ж 14 разоў выйгравалі турнір. Гэта рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джоні Дэп вядзе перамовы пра ўдзел у новай частцы «Піратаў Карыбскага мора». Пра гэта прадзюсар франшызы Джэры Брукхаер паведаміў выданню «Дэдлайн». «Мы вядзем перамовы з Джоні, працуем над сцэнарыем і спадзяюся, нам удасца гэта зрабіць», распавёў Брукхаймер. Іншыя крыніцы з кінаіндустрыі паведамілі выданню, што шосты фільм франшызы будзе прысвечаны галоўнай гераіні ў выкананні Марго Робі, а Джэк Варабей стане другародным персонажам. Пра тое, што Дэп можа вярнуцца да ролі Джэка Вераб'я, Брукхаймер ужо заяўляў у жніўні 25 года. Калі яму спадабаецца, як напісаная роль, думаю, ён пагадзіцца. Як мы ўсе ведаем, усё залежыць ад сцэнарыя, заявіў ён. Раней пра сваё жаданне сыграць у новым фільме франшызы «Піраты Карыбскага мора» распавядаў Арландо Блум. Акцёр хацеў бы зноў выканаць роль Уіла Тёрнера. На Little Rock Film Festival у Арканзасе Мэтью МакКонахі падзяліўся дзіўным фактам са сваёй кар'еры. Дзякуючы яго першай ролі на тэлебачанні, праваахоўнікі змаглі злавіць маньяка, які хаваўся ад правасуддзя 14 гадоў. У 92-м годзе яшчэ нікому невядомы МакКонахі зняўся ў эпізодзе папулярнага амерыканскага дакументальнага тэлешоу «Неразгаданыя таямніцы». Акцёр прымерыў на сябе роль Лэры Дзікінса, рэальнага техаскага марпеха, які загінуў у 78-м годзе, абараняючы суседскіх дзяцей ад узброенага эксбіцыяніста. У выніку гэта дапамагло выйсці на рэальнага злачынцу. Трохі пахвалюся. Памятаеце эпізод «Неразгаданых таямніц», у якіх я граў? Яны злавілі гэтага хлопца праз некалькі тыдняў, дзякуючы таму, што я зрабіў, сказаў МакКонахі. Справа ў тым, што мастацкая рэканструкцыя злачынства з удзелам МакКонахі была настолькі дакладнай, што спрацавала лепш за любыя арыентоўкі паліцыі. Неўзабаве пасля выхаду серыі уважлівыя гледачы змаглі апазнаць забойцу. Ім апынуўся Эдвард Харальд Белл. Белла арыштавалі ў Панама-Сіці. Ён прызнаўся ў здзяйсненні 11 забойстваў. Яму прысудзілі да 70 гадоў зняволення. Маньяк памёр у тэхасскай турме ў 19 годзе ў веку 79 гадоў. Кампанія Disney анансавала на фанацкім мерапрыемстве D23 трэцюю частку «Зверополіса». Disney абвясціла пра працу над трэцяй часткай пасля рэкорднага поспеху «Зверополіса 2», які сабраў амаль 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і стаў самым касавым анімацыйным фільмам у гісторыі студыі. Кіраўнік Disney Animation Джаред Буш пацвердзіў, што ў «Зверополісе 3» зноў з'явяцца ўжо знаёмыя гледачам персанажы, а таксама паўстане сюжэтная лінія, звязаная з птахамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: На выходных Лукашенко наведаў фестываль «Кліч Палесся». Рэгіён уздоўж Прыпяці беларускі кіраўнік назваў «калыскай усіх славян».
2: І многа гаварыў пра вайну, якая адбываецца праз мяжу ад палешукоў.
1: Аналітыкі кажуць, што ў яго маналогу, апроч звыклай вады, можна пачуць і важныя геапалітычныя заявы.
2: Паслухаем палітолага Валерыя Гарбалевіча.
3: Я звернув увагу, что подчас этого выступу на фестивале Лукашенко некалькі разов звертався до темы миру, что вот Беларусь и мир в отрознении от тих мест, где идет война, и на эти побач, а вот у нас мир, покой, и тому вот, дякуючи мне, беларусы могут мирно працовать. Вот эта идея миру, идея, абы не было войны, и ідэя, што мір гэта галоўнае ягонае дасягненне і ўласна на гэтым забудаваны вялікая частка ягонага палітычнага іміджу. Што вось ёсць Лукашэнка, ёсць мір, а не будзе Лукашэнка, то невядома, што і будзе, хутчэй за ўсё не будзе міру. Вот гэты вобраз міратворца мне падаецца вельмі важны, асабліва на тле таго, што беларусы бачаць, што вайна ідзе па шляху эскалацыі паміж Расіяй і Украінай. І Расія ўзмацняе атакі на грамадскія, грамадзянскія структуры, аб'екты. І украінскі бок наносіць удары па нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам, па складам. І гэта адбіваецца ўжо на свядомасці простых людзей. Калі Расія, раней расейцы маглі думаць, што вайна дзесьці там далёка, спецыяльная вайсковая аперацыя ідзе ва Украіне, а нас яна не тычыцца, то цяпер так сказаць нельга, і гэта бачыць беларусы. Тым больш, што бачыце, дроны прылятаюць ужо і па беларускіх аўтобусах, і на мяжы з'яўляюцца Беларусі і Расіі. І вось на гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, можа старога, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі. Другі момант, зноў жа глядзіце, Лукашэнка апраўдваецца. Мы не суагрэсары. Хаця здавалася б, чаго апраўдвацца. Ну так ганарыся тым, што мы удзельнічаем у справядлівай вайне, як пра гэта кажуць расійскія палітыкі, як пра гэта кажуць расійскія прапагандысты, што мы вядзём такую, ведаеце, справядлівую вайну з Захадам, з нацызмам, з бандэраўшчынам. І мы гэтым ганарымся, гэта працяг таго, што рабілі нашы дзеды падчас другой сусветнай вайны. А вось не... А Лукашэнка ўсяляк адбрыкваецца, ўсяляк дыстанцуецца, ўсяляк кажа, не, мы не суагрэсары, мы наадварот, мы любім украінцаў, вось нават па грыбы можам іх пусціць і па ягады, і мы ваяваць не хочам, і ўвогуле мы за мір, і ўвогуле мы тут у Менску можам прадаставіць месца, і ўвогуле лепш там сабрацца тут у Менску тром лідарам Зеленска, Пуціну, ну і мне, ну і калі там, так сказаць, Зеленскі з Пуціным будуць спікіраваць, то тут мадэратар, вот Лукашэнка, ён будзе іх мірыць, да. То бок Лукашэнка не хоча быць суагрэсарам. Гэта вельмі важна падкрэсліць. Іншая справа, што ягоныя словы разыходзяцца са справамі. Тут і пра тое, што вайна пачалася менавіта з тэрыторыі Беларусі, што паўгады, першую пачатку вайны з тэрыторыі Беларусі і абстрэлы адбываліся, і дроны, і ракеты пускалі, і войскі ішлі. Ну і цяпер Беларусь актыўна падтрымлівае расійскі ваенна-прамысловы комплекс, актыўна дапамагае ліквідаваць паліўны крызіс, актыўна дапамагае абыходзіць санкцыі Расіі і ўвогуле на розных узроўнях і інфармацыйнай вайны, і іншай вайны з Захадам Беларусь падтрымлівае Расію. Ну, але, бачыце, гэта неяк ідзе трохі схавана, саромеючыся. Ну, але таксама гэта вельмі паказальна.
4: Спадар Валер, ўсё ж такі, ну, не зусім саромеючыся, вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзень там у Піцеры быў ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, гонарам сказаў: "Да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары". Вот всё такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра замір быў скіраваны? Беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць і вось гэта яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы, не чуюць? Ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год, адкуль што ішло? То бок ён та гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор, это так таксама такое, каму гэта?
3: Ну, ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць, асаблівасць чалавека, які, ну, скажам, жыве яшчэ трохі ў мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажам, медыям заходнім, часта часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут часа часу Лукашэнка, вот гэта слово суагрэсары, дыктатары, кажа так з такой пэўнай іроніяй. Мовляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Таму Лукашэнка характэрны для яго такі палітычны стыль ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён весь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір, і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку ў прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось яны зусім іншую рыторыку спрымаюць.
2: Валерый Карбалевіч, палітолог, пракаментаваў нам абноўленую рыторыку Лукашэнкі, якую можна было пачуць падчас фестываля «Кліч Палесся».
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства пачынаем разам уваходзіць у гэты новы дзень, хоць ён і дажджлівы, але пра надвор'е дазнаемся на тыдзень, там не ўсё так блага. Вы слухаце беларускае радыё Рацыя, мяне завуць Стась Дэдэрка, і перад першым выпускам навіна ў крыху гісторыі. У такі самы дзень, 18 жніўня 1891 году, нарадзіўся Краўцоў Макар. Гэта псеўданім Макара Касцевіч, які скончыў свой шлях у Беластоку, а увайшоў у гісторыю як удзельнік слуцкага паўстання і аўтар таго самага гімну БНР. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, аўтар словаў. Таксама з больш нядаўніх падзей можна згадаць, што ў 2012 у шпіталь Міністэрства абароны ад ранення памёр Геннадзь Шутаў. Ён быў смяротна паранены ў берасці ў час мірнай акцыі пратэсту. А як пачынаецца дзень гэты, дазнаемся ўжо праз некалькі мігненняў. 7 гадзіна ў Беларусі, 6 у Польшчы.
1: 6 гадоў таму была створана каардынацыйная рада. Падсанкцыйны планар выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства для увозу камплектуючых з Еўразвязу. У прасторы «Новая зямля» ў Беластоку адсвяткуюць Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
0: З навінамі Валя Лаёўская.
1: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Мінску з даручэння Святланы Ціхановскай была створана каардынацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Святлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, з тачкамі. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
1: Каардынацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцыю грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
2: Была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачна, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
1: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціхановскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. Падсанкцыйнае прадпрыемства «Планар» з Мінску выкарыстоўвае гарадзенскае прадпрыемства «Будгеадар» для увозу крытычна важнага замежнага абсталявання з краін Еўрапейскага звязу, паведамляе «Белполь» у сваім чарговым расследаванні. Нягледзячы на тое, што профіль кампаніі – гандаль дарожнымі і дахавымі матэрыяламі, яна задзейнічана ў ланцужках паставак электронікі і кампанентаў для прамысловай аўтаматызацыі. Выкарыстанне непрофільнай камерцыйнай структуры для імпарту высокатэхналагічных кампанентаў паказвае на прымяненне пасярэдніцкай схемы для забеспячэння планара крытычна важнымі замежнымі камплектуючымі ва ўмовах дзейных санкцый, адзначае «Белполь». Планар з 5 снежня 2023 году знаходзіцца ў санкцыйных спісах Злучаных Штатаў, а з сакавіка 2025 году Еўрапейскага звязу. У сакавіку мінулага году аб'яднанне «Белполь» заявіла, што прадпрыемства працягвае закупляць абсталяванне ў Злучаных Штатах, выкарыстоўваючы для абыходу санкцый у якасці пасярэднікаў кітайскія і карэйскія кампаніі. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая зямля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і прастора «Новая зямля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня, дату, калі ў 1991 годзе актам Верховнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу. У праграме запланаваная сустрэча з дэпутатамі, якія ўдзельнічалі ў падзеях, звязаных з аднаўленнем незалежнасці Беларусі. Асабіста ў мерапрыемстве возьме ўдзел Зянон Пазняк, а онлайн далучыцца Юрый Беленькі. Музычную частку праграмы прадставяць Сяржук Доўгушаў, Таціяна і Юстына Карпіловіч, Зміцер і Геральд Бартосікі, інтэграцыйны хор «Каліна» з Беластока і Ігар Палынскі. Таксама адбудзецца інсцэнізацыя фрагмента стэнаграмы сесіі незалежнасці. Арганізатары заклікаюць беларусаў далучыцца да святкавання і падтрымаць збор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Дакладней сказаць, дождж, які цягнуўся фактычна ўсю ноч, у Беластоку працягваецца дагэтуль, так што прыхапіце з сабой парасоны, калі выходзіце.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: А сёння ў нас, нагадаю, 18 жніўня 2026 год, аўторак, вы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дыдэрка, бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Наперадзе матэрыялы нашых карэспандэнтаў, змястоўныя гутаркі, і пачынаем з музыкі.

0: 23 жніўня ў прасторы Новая Земля ў Беластоку пройдзе ўрачыстасць з нагоды Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэты дзень адзначаецца 25 числа. У 1991 актам Верховнага Савета Незалежнасць Беларусі акт аб незалежнасці набыў канстытуцыйную сілу, нагадвае сябра Вольнай Беларусі Кацярына Дзядзюля.
1: 23 жніўня мы будзем адзначаць Дзень Незалежнасці Беларусі, дату 25 жніўня, калі ў 91 годзе палітычна і юрыдычна была, скажам так, рэалізавана мара многіх пакаленняў беларусаў пра ўласную незалежную нацыянальную дзяржаву. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора Новая Земля» ў Беластоку.
2: А чаму менавіта ў Беластоку, а не ў Варшаве?
1: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая Земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая Земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая Земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая Земля».
2: Збор нейкую мае пэўную суму.
1: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб падзячыць нашым таленавітым музыкам, которые там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Таціана Юстына Карпіловіч, напэўна, ведаюць такую таленавітую сям'ю музыкаў. Таксама будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігар Палынскі. У збор закладзена сума на ганарары музыкам, таксама на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая Земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая Земля».
2: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая Земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
1: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
2: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
1: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторы «Новая Земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, который прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ, а таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы. Праблемы таго, што трэба падтрымаць існаванне прасторы «Новая Земля», што супольна ўсе разам фінансава дапаможам пратрымацца гэтай прасторы. Паралельна, канешне, будзе ісці праца на тое, каб атрымаць нейкае сталае фінансаванне, магчыма, нейкі грант, нейкі фонд, але пакуль павінна быць супольная дапамога нашых дарагіх беларусаў, которых мы і запрашаем прыходзіць у гэтую прастору, праводзіць свае мерапрыемствы, удзельнічаць у іншых. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
0: Такім чынам, 23 жніўня прастора «Новая земля» у Беластоку на вуліцы Святога Роха. Хто не ведае, імпрэза з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, а па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы 6:28 адпаведна. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня будзе не вышэй за плюс 16-18 градусаў. Можам параўнаць гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі у такую самую дату цягам усёй гісторыі інструментальных метэаназіранняў, як гэта гаворыцца па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах усяго 2 гады таму, 24-м, плюс 33,7. Вось так тады паветра прагрэлася ў адрозненні ад сённяшняга дня. Халадней за ўсё было ў пункце Палескім у 1977 годзе, усяго 0,8 са знакам плюс, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Берасці ў 1946, вышэй за 67 міліметраў. Сіноптыкі даюць на сёння беларускія папярэджанні з аранжавым узроўнем небяспекі, менавіта ў сувязі з моцнымі дажджамі, а па паўднёвым усходзе Беларусі чакаюцца навальніцы.
1: І фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспарт беларускіх нафтапрадуктаў па чыгунцы амаль цалкам ідзе праз Расею. Сёлета беларускія прадпрыемствы і лагістычныя арганізацыі ўжо адправілі па чыгунцы 70 284 вагоны з нафтапрадуктамі агульнай масай больш за 4 мільёны тонн. За студзень-красавік аб'ём перавозак склаў 50% ў выніку ўсяго мінулага года. Пра гэта піша супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Таварная структура перавозак засталася пераважна паліўнай. Бензін, мазут, дызельнае і рэактыўнае паліва складаюць больш за 80%. У супольнасці чыгуначнікаў Беларусі адзначаюць, што нягледзячы на рост паўднёвых напрамкаў, расейская інфраструктура застаецца асновай усёй экспартнай схемы. Прамыя маршруты ў Латвію і Літву не могуць служыць ёй паўнавартаснай заменай. У Беларусі працягвае змяншацца колькасць новых банкрутстваў. Як падлічылі ў Мінэканомікі, за першае паўгоддзе суды адкрылі прыкладна на 20% менш такіх спраў, чым годам раней. Пры гэтым лідарамі па колькасці банкрутстваў па-ранейшаму з'яўляюцца тыя ж тры галіны, што і ў мінулым годзе. Найперш гэта гандаль, аптовы і раздробны. На гэты сектар у студзені-чэрвені прыпадала 40% адкрытых спраў пра банкрутства. У топ-3 па банкрутстве. У банкрутствах таксама традыцыйна ўваходзяць транспарт і будаўніцтва. У будучыні большасць палякаў будзе атрымліваць мінімальныя пенсіі, заявіў польскаму агенцтву друку эксперт варшаўскай палітэхнікі Томаш Ласоцкі. Паводле прагнозаў Фонду сацыяльнага страхавання Польшчы ЗУС, сярэдняя пенсія ў 2027 годзе складзе 54% ад сярэдняга заробку, а ў 2080 толькі 24,5%. Паводле эксперта, праблема не столькі ў дэмаграфіі, колькі ў самой формуле разліку пенсій. Колькасць пенсіянераў будзе расці, а працоўных змяншацца. Таму адны і тыя сродкі давядзецца дзяліць паміж большай колькасцю людзей. Турцыя скараціла ў ліпені імпарт нафты з расійскіх партоў з прычыны частых удараў дронаў па танкерах і партах у Чорным моры. У жніўні аб'ём паставак можа скараціцца яшчэ мацней. У ліпені Турцыя імпартавала каля 900 тысяч тонн нафты з расійскіх партоў, і гэта на 300 тысяч тонн менш, чым у чэрвені. З прычыны частых нападаў Турцыя ў пачатку жніўня часова абмяжоўвала рух камерцыйных судоў у Чорным моры, а міністр замежных спраў Турцыі Хакан Фідан заклікаў Расію да Ўкраіну аб'явіць мараторый на ўдары па судах у Чорным моры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 99 копеек, еўра 3 рублі 45 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 2 беларускія копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Закранем мы религійную тэму у сумесі з моўнай. Для многіх беларусаў у розных краінах свету магчымасць маліцца на роднай мове заўсёды была звязаная з захаваннем сваёй ідэнтычнасці. У розныя часы беларуская мова паступова ўваходзіла ў набажэнствы розных хрысціянскіх канфесіяў, пратэстанцкіх супольнасцяў і рыма-каталіцкай царквы. Пра тое, як складаўся гэты працэс і чаму пытанне беларускай мовы ў праваслаўным менавіта набажэнстве застаецца актуальным для часткі вернікаў пад Ляшча разважае праграмны дырэктар беларускага радыё «Рацыя» Юрка Ляшчынскі.
1: У іншых канфесіях

0: Дзекуч Малей, першы перакладчык святого пісання на беларускую мову, гэта пратэстанцкі пастыр быў. Роля пратэстантаў у беларусізацыі царкоўнага жыцця, яна значная. Пазнейшыя пратэстанты, то ж і хрысціяне, баптысты, сведкі Яговы, іншыя тыя пратэстанцкія плыні, яны выкарыстоўвалі беларускую мову, ну, у меру магчымасці, хапае ведаць, напрыклад, ну, таксама знову эміграцыя ўжо тут і адклікаецца да нас. Юрка Рапецкі, гэта з Канады прапаведнік, які, напрыклад, перадачы свае і на радіо, і газеты, і так, і даваў на беларускай мове. Так што то ўжо цалкам нядаўны час. Пратэстанцкая царква, яна была найбольш адкрытая на беларускую мову. Пратэстанцкая. Ну, але паколькі пратэстантаў сярод беларусаў мала, так што і мала гэтай беларускасці ў хрысціянскім жыцці.
1: Са свайго боку згадаю практыку ў Беларусі, калі ў 2000-е гады з аднаго боку зараджалася беларускамоўнае уніяцтва, былі спробы павяртаць яго. З іншага боку, моладзь адпаведна ішла ў каталіцкія храмы, бо там часцей гучала беларуская мова, чым у праваслаўных. Многія ішлі ў каталіцтва толькі таму, каб абазначаць сябе беларусам.
0: Апрача праваслаўнай царквы, якая ёсць, ну, такая найбольшая канфесія беларусаў і найбольш занядбаная ў сэнсе беларусізацыі, рыма-каталіцкая царква даволі так не паслядоўна паступала ў адносінах да беларусаў, бо ў міжваеннай Польшчы абсалютна амаль што была выключаная беларуская мова з касцельнага каталіцкага жыцця. Святары беларускія, айцы Мар'яне, напрыклад, Язэп Германовіч, то былі, о, добра, прызнаныя каталіцкім касцёлам і пасланыя на місію ў Манчжурыю, напрыклад. Каб яны толькі не былі на беларускіх землях, каб не беларусізавалі, там прысылалі карэнных палякаў на такія землі. Тое самае на Беласточчыне з тымі каталіцкімі святарамі было. Каб толькі не можна было беларусізаваць. Ну і, дарэчы, і таму каталіцкая частка найхутчэй тут апалячылася, то факт фактам. У свеце адносна жыцця беларускага, каталіцкага жыцця не было аж так дрэнна. Ужо Ватыкан прызнаў беларускую мову як адну з важнейшых моваў у касцельным жыцці. І, напрыклад, калі пачало вяшчаць радіо Ватыкана, што праўда, гэта ўжо было ў канцы 40-х гадоў ці пачатку 50-х, там, у радіоперадачы, а як жа загучала беларуская мова. Хаця радіо Ватыкана пачало вяшчаць сам Джузеппе Марконі, яго адчыняў, гэта стваральнік радіо, але то было яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя. А 50 гадоў пазней радіо Ватыкана загаварыла па-беларуску, і то было выдатна, значыць, святы пасад прызнае беларускую мову як адну з моваў, якой трэба вяшчаць. Дарэчы, па сённяшні дзень існуе беларуская рэдакцыя, гэты расклад то ёсць іншы, што тутай быў у гэтай лістоўцы. Лістоўка прыгожая была на беларускай мове. Каталіцкая царква выдавала часопіс эміграцыйны Божым шляхам доўгі час. Гэта выходзіла ў Лондай на пачатку ў Рыме, а потым у Лондане тутай рэдактарамі былі айцы, напрыклад, Лев Гарошка ці айцец Пётр Татарынович. Гэта супрацоўнікі Ватыканскага радіо беларуска, але таксама былі такія дзеячы. Там была большая свабода. Ну, праўда, найбольшая праблема ў беларусаў католікаў на эміграцыі была такая, што там не было вернікаў. Інтэлігенцыя была, але вернікаў як такіх не было. Ну, яшчэ спробы былі стварыць царкоўнае жыццё у Вялікабрытаніі, у Злучаных Штатах, не толькі там вакол Ватыкану, ці ў Канадзе, ну, ўжо ў выглядзе не рыма-каталіцкай, а грэка-каталіцкай царквы, Мар'енгаус, ці каторы пазней адабралі, але музей і асяродак Францыска Скарыны у Лондоне. Фактычна яны былі такімі цэнтрамі беларускага жыцця, але таксама і рэлігійнага на беларускай мове. Ну, дарэчы, першым біскупам, ці двох было біскупаў, каталіцкі біскупам на Ігразе быў Тарасевіч, яго эмілэнція, а уніяцкім першым епіскапам у Лондане быў Часлаў Сіповіч, першым і адзіным біскупам уніяцкай беларускай царквы у эміграцыі. Дарэчы, якога брат, ну, не эміграваў далёка, толькі жыў у Куява-Паморскім ваяводстве, а яго племяннік Каміль Сіповіч. Ну, то быў доўгі час жыццёвым партнёрам такой польскай спявачкі Коры, Ольгі Яцкоўскай, якая ўжо не жыве. А песні часам наш на радіо таксама круцяцца гурту Манам. Ну, але то ўжо іншая справа. Яны, такая цікавая гісторыя здарылася на фестывалі басовішча. Што? Была Кора, гэта Манам гурт на басовішчы, і быў той Каміль Сіповіч, Сакрат Яновіч тады. Гаворыць да яго, ці ён ведае, што яго дзядзька быў біскупам беларускім, а гурт не ведае. То гаворыць, твой дзядзька

0: Беларускім біскупам. Ага. І той так зразумеў. Ну, такія бываюць і ў нас такія жыцця. Але беларуская каталіцкая царква наколькі больш такая дэмакратычная, то, напрыклад, у Беларусі ёсць гэтыя богаслужбы па-беларуску. Там прынялі у касцёле, ёсць гэтыя вучацца. Не ўсе святары з Польшчы паходзяць ці за межы, ёсць беларускія, і яна там ёсць даволі моцна прысутная. Можа, так найбольш прысутная ў цэлай жыцці каталіцызму на Беларусі даюць цяпер, як бы не гаварыць. Пропаведзяў толькі малітваў, як цяпер ёсць, то ніколі раней не было ў гісторыі. Але, ну, можа, не аж так, як трэба, але такое штосьці ёсць. Ёсць і выдавецтвы беларускія, каталіцкія ў Беларусі. Значыць, тая царква, яна там існуе. Дарэчы, і уладыкі, і епіскапы, які тут прыязджалі, такімі сустракаліся, хаця бы отец Кандрушевіч. Ну, то ёсць гэтая прысутнасць такая, ёсць гэта, як бы, юрыдычнае ліцо, значыць, гэта ёсць важны суб'ект жыцця беларускага. Ну, і тут, як бы, так крыху крыўдна для праваслаўных, што нас тут і так, як бы, царква мінае. Але, ўсё ж такі, кажу, яшчэ раз паўтараў, што мы самі, калі ёсць мы веруючыя людзі, мы самі павінны прасіць, маліць, дамагацца, і тады можа атрымаем. Гасподь Бог разумее па-беларуску.
1: Гэта быў такі экскурс у гісторыю ўжывання беларускай мовы ў хрысціянскіх набажэнствах ад праграмнага дырэктара арацыі Юркі Ляшынскага. Дарэчы, у Беластоку зараз збіраюцца подпісы за тое, каб у адным з прыходаў набажэнствы праводзіліся па-беларуску. Наперадзе праз 3 хвіліны каментар Міколы Бянька ўжо на іншую тэму, пра тое, як Беларусь пераўтвараюць у гістарычны Дыснейленд.
2: Радио Рация.

0: Каментар рацыі.
1: У Беларусі пад шумок выглядае на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакуменце гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго клецкага раёна добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочуць зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная. Яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось, праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага – гэта не проста старая нерухомасць. За ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі – усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа, то бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары, гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай, з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.
0: Каментар рацыі.
2: Прынансуем бліжэйшы выпуск навіна. У Малдову прыляцеў выбухнуў невядомы аб'ект, магчыма расійскі дрон. У Латвіі пачалі шукаць тунэлі з Беларусі геалагічным радарам. Мігранцкі крызіс працягваецца. Пра гэта да іншыя падрабязней праз 9 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: У Малдову пролетел и выбухнул неведомый объект. У Латвии начали шукать туннели из Беларуси геологичным радаром. У Белостоку проведут святочный концерт для подтримки просторы «Новая земля».
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Міністэрства абароны Малдовы паведаміла вечарам 17 жніўня пра ўлёт у паветраную прастору краіны невядомага аб'екта. Гэты аб'ект зафіксавалі ў 17:37 паводле малдаўскага часу. Ён ляцеў ля возера Кучурган на межы з Украінай у бок Тыраспалю. Аб'ект знік з радараў каля самога Талмаза, што на паўднёвым усходзе Малдовы. Генеральная інспекція па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што за 3 кіламетры ад села быў выбух, ад якога загарылася расліннасць. Паводле паліцыі пацярпелых не было. Афіцыйна ў Малдове не паведамляюць, што за аб'ект прыляцеў. На месцы выбуху выехалі спецыялізаваныя групы для высвятлення і дакументавання абставінаў. На кадрах паліцыі відаць металёвыя дэталі. Паветраныя сілы Украіны ў 17:40 паводле малдаўскага часу паведамілі, што ў Малдову з Адэшчыны залецела бандероль, расійскі гібрыд крылатай ракеты і дрона, здольны несці звыш 50 кілаграмаў выбухоўкі, ляцець да 500 кіламетраў з хуткасцю да 650 кіламетраў на гадзіну. Гэтую ракету пачалі прымяняць у 2025 годзе. У яе вытворчасці ўжываюць мноства замежных кампанентаў, у тым ліку з краінаў, якія ўвялі супраць Расіі санкцыі. Латвійскія памежнікі разам з міліцыянтамі з 14 жніўня скануюць зямлю ўздоўж латвійска-беларускай межы, паведаміла Дзяржаўная памежная служба Латвіі. Калі радар паказвае падазроныя змены ў слаях грунту, месца правяраюць больш пільна. Мэта – знайсці падкопы з Беларусі, зробленыя для незаконнага перасячэння межы. Падкопы для перасячэння межы Беларусі з краінамі Еўразвязу сталі выкарыстоўвацца з верасня 2025 году. Тады прыйшлі першыя паведамленні з Польшчы. Летась польскія памежнікі знайшлі 4 тунэлі пад мяжой. Сёлета яны дапамаглі выяўляць тунэлі сваім літоўскім калегам. Памежная служба Літвы 5 жніўня паведаміла, што ўсяго зафіксавала 12 спробаў пранікнення мігрантаў пад зямлёй. У Беластоку 23 жніўня адбудзецца ўрачысты канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі, які мае таксама дабрачынную мэту – падтрымаць беларускую грамадскую і культурную прастору «Новая земля». Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» і прастора «Новая земля». Яны запрашаюць беларусаў Беластока і гасцей горада разам адзначыць 25 жніўня, дату, калі у 1991 годзе актам Верхоўнага Савета незалежнасць Беларусі набыла канстытуцыйную сілу, гаворыць сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Арганізатары падкрэсліваюць, што гэта не проста канцэрт, а магчымасць сабрацца беларускай супольнасцю і адначасова дапамагчы захаваць новую зямлю. У гэтай прасторы праводзяцца канцэрты, выставы, лекцыі, сустрэчу, адукацыйныя і дабрачынныя мерапрыемствы. Галоўная праблема, для вырашэння якой арганізаваны збор сродкаў, аплата арэнды памяшкання і забеспячэнне далейшай дзейнасці прасторы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, хваля беларускага радыё рацыя ў Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берасціды, Белай, Падляскай, у тым ліку. Акрім FM дыяпазону мы вяшчаем онлайн. Далучыцца да трансляцыі можна праз наш сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, галоўнае, бяспечны варыянт. Мы таксама прадстаўленыя ў соцсетках і месенджерах і працягваем наш ранішні эфір. Наперадзе цэлы шэраг цікавых гасцей, і наступны ўжо праз 2 хвіліны.

0: Гостем рацыі будзе доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады гендэру Ірына Сідорская. Нагоды для размовы тое, што зробіць розны памер дапамогі на дзяцей у Беларусі, новыя сацыяльныя меры. Экспертка мяркуе, што гэта правільны падыход. Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў у Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Ці гэта дазволіць жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Пра гэта пагутарыў з эксперткай Ірынай Сідорскай мой калега Улад Грыняўскі.
1: Гость рацыі.
2: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу ў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэтую логіку, такую вось логіку.
3: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
2: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, моўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
3: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
2: Чаму штраф, калі ласка, раскажыце больш.
3: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некад конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў. А зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняецца, так хутка мяняюцца технологіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гады новы адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
2: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закаранулі вось мене гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
3: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я с вами згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны...
2: Ідзі працуй сябе так. Так, нават так, там, да. Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага. Здаецца, было
3: не,
2: так.
3: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але які як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта твоё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы захвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну, і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
1: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, і што, можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо некія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
3: А на мой погляд, да, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця якраз гэта вельмі традыцыйна у добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
1: падтрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына некі пайшла некуды так.
3: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
1: Дарыня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца, нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
3: Матывуючай часткі не было, было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі, не ведаю, пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка, ну так гэта ж вельмі адказ паводзіны. І так, гэта як бы сусветны тренд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны тренд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
4: Гость рацыі.
0: Гэтак мяркуе доктарка навук Арына Сідорская. Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, што беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 25,5 гадоў. І паводле афіцыйных звестак Белстату, летась у Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам.

0: 8.30, беларускі час, у Польшчы адпаведна 7.30, зараз. Сёння надвор'е вызначае цыклён, які перамяшчаецца з захаду Украіны на тэрыторыю Беларусі. Атмасферны ціск у першай палове дня будзе падаць, у другой палове дня расці. Сіноптыкі таксама даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў многіх раёнах Беларусі сёння моцныя дажджы, па паўднёвым усходзе навальніцы. І пры навальніцах у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. У Менску таксама моцны дождж прагназуецца на сёння. А на беларуска-польскім памежжы цягам дня воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячых глядачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Пік, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Белосток и Подляшье.

0: І сустракаем чарговага гостя. Нагода смутная. Александр Мілінкевіч, адзін з самых уплывовых беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячаў пачатку 2000-х, сышоў у лепшы свет. Як вы можаце ведаць, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году, ён выступаў за дэмакратычныя змены, незалежнасць Беларусі і еўрапейскі шлях, але яго сіла была не толькі ў палітыцы, ён умеў гаварыць з людзьмі, уплываў на грамадскую думку, чуў і паважаў моладзь. Пра тое, чаму Мілінкевіч стаў важнай фігурай для цэлага пакалення, што ён пакінуў пасля сябе, экс-кіраўніца моладзевага кірунку ў ягоным штабе, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка Вольга Кузьміч, распавіла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Як ты ўспрыняла навіну, што не стала Александра Мілінкевіча?
3: Такія навіны ніколі не з'яўляюцца чаканымі. З улікам таго, якой асобай з'яўляўся Александр Мілінкевіч, то, канешне, гэта быў шок. Асабліва менавіта ў кантэксце таго, як шмат

0: удзельнічаў у тых падзеях, для нас усіх такое пачуццё, што гэта было, ну, калі не мінула вясною, то пару гадоў таму дакладна. І адпаведна заўсёды было такое пачуццё, што вось-вось і сітуацыя зменіцца, і Мілінкевіч, ён як прыклад такога найлепшага прэзідэнта для Беларусі. І адпаведна, калі здарыліся гэтыя падзеі, то ёсць такое разуменне, што не, гэта вось той момант, калі старонка дакладна ўжо перагорнута ў тым сэнсе, што гэты этап ужо мінуў, і адпаведна ёсць такое разуменне і ў мяне, і ў паплечнікаў маіх, што гэта ўжо было дастаткова даўна. І адпаведна такі холад усёй гэтай сітуацыі, яшчэ ў разуменні таго, наколькі шмат часу мінула. Вось, але мы ўсё ж такі ўсё адно ў гэтым стане, калі многа яшчэ не зроблена.
1: Вы былі асабіста знаёмыя з Александрам. Распавядзі, калі ласка, як вы пазнаёміліся, пры якіх умовах?
0: Дадам крыху кантэксту, і праўда, я была на той час актыўным чальцом студэнцкага руху, я кіравала студэнцкай арганізацыяй, на той момант ужо выходзіла з студэнцкага ўзросту, так, то бок я кіравала тады за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Это была буйная арганізацыя, мы былі прадстаўлены ва ўсіх універсітэтах, у некаторых гарадах былі нават філіі, адпаведна там Віцебская, умоўна кажучы, калі ёсць некалькі універсітэтаў. Гэта незалежная студэнцкая арганізацыя, мы займаліся правамі студэнтаў, рэформай адукацыі, ладзілі шмат культурных імпрэзаў. Адпаведна, маглі там адначасова займацца на форумах выпрацоўкай дэкларацыі правоў студэнтаў і ў той жа час праводзіць перформансы і творчыя акцыі каля міністэрства адукацыі з нагоды, напрыклад, як зараз, недахоп інтэрнатаў для студэнтаў. Мы рабілі ў той час весёлую акцыю пад назвай «Хутка зіма, дому няма». Мы прыдумалі крэатыўны ход, што мы не з транспарантамі выйдзем, а мы выйдзем з рэчамі, з якімі звычайна студэнты засяляюцца. Адпаведна, у нас быў рух ад вакзаль да міністэрства адукацыі, калі ішоў на топ студэнтаў з рондлямі, кіпяцільнікамі, хоць ужо ў той час ніхто імі не карыстаўся, але проста для творчага такога візуальнага мэсэджу гэта падыходзіла. І мы цягнулі раскладушку, на которой на прасцяне было напісана «Хутка зіма, дому няма». Для таго, каб калі што, мы патлумачым міліцыянтам усім вакол, што гэта проста мы едзем засяляцца, проста пакуль што няма куды, станем пад міністэрствам. На той момант я ўжо выпускалася з ЗБС-у, так, таму што быў мой апошні курс універсітэта, якраз быў час ужо перадыпломны. І мы паралель ўжо запусцілі свой незалежны праект, это было медыа «Моладзь, студэнты, бай». І, як вядома, Александр Мілінкевіч быў таксама выкладчыкам, ён на чвэрцьстагоддзя выкладаў, амаль што так. Адпаведна, ён быў цікавы нам яшчэ развагамі сваімі менавіта з пункту гледжання рэформы адукацыі, падыходу да моладзевай палітыкі. І таму, калі стала зразумела, што Александр Мілінкевіч ідзе на адзінага кандыдата, тады мне прапанавалі ўзначаліць моладзевы кірунак ягонай камандзе, то менавіта ягоная асоба паўплывала на мяне на тое, каб прыняць гэтую прапанову. Таму што і я, і сябры мае паплечнікі, ніхто з нас не бачыў сябе палітыкамі такога класічнага падыходу. Так, мы не бачылі сябе менавіта ў палітыцы, і не было нас палітычных амбіцыяў. Бо кожны з нас разважаў тады ў такім ключы, што вось зараз мы паднаціснем, вось зараз мы навядзем парадку ў краіне, пакуль мы яшчэ студэнты, моладзь, а потым мы адкрыем свае крэатыўныя студыі, архітэктурнае бюро, канцэртныя агенцыі, пойдзем выкладаць у суперсучасныя школы, каторыя мы адкрыем. То было такое пачуццё, што гэта наш грамадскі абавязак навесці парадак у краіне, все падрыхтаваць, а потым мы ўжо зажывем і рэалізуемся менавіта прафесійна. І адпаведна асоба Мілінкевіч, яна была ў тым сэнсе мне вельмі блізкая, таму што хоць ён быў вельмі моцным палітыкам, але яго не было вось такога класічнага падыходу да такіх бескампрамісных палітычных амбіцыяў, которые часта ёсць у палітыкаў. Ён быў вельмі чалавекам, каторы умеў слухаць, быў вельмі інтэлігентным, далікатным. І ён выйшаў сам з грамадскага руху, адпаведна з ім было вельмі камфортна размаўляць, у тым ліку пра все моладзевыя справы. А на той момант я кажу, паколькі я выйшла са студэнцкага руху, то, канешне, мне хацелася все, што вось было напрацавана гадамі студэнцтва, каб успрынялі палітыкі, так? Я памятаю тыя гарачыя дыскусіі, што нават калі ты размаўляеш з палітыкамі з апазіцыйных партыяў, а мы не займаліся палітыкай, мы займаліся моладзевымі праблемамі, нават ім было складана зразумець нашы праблемы. Памятаю гарачыя дыскусіі пра прымусовае размеркаванне студэнтаў, так? Таму што для нас, для студэнтаў, гэта абсалютная бяда і проста незразумелая антыканстытуцыйная проста практыка. То для палітыкаў, которые вырашаюць пытанні з пункту гледжання больш прагматычнага, так, што патрэбна ж нейкім чынам і людзей у вёскі дасылаць, каб там было ком працаваць, так, то з імі нават здавалася б з людзьмі, которые вось у такім глабальным сэнсе нашыя, так, з імі было цяжка пра гэта гаварыць. То Мілінкевіч, ён быў з тых людзей, хто выдатна гэта разумеў, таму што ён умеў слухаць. Я памятаю, што мы ладзілі шмат сустрэчаў з моладзю, са студэнтамі, прагаворвалі ўсе гэта рэ. речі. Це було, у тому ліку, одна з моїх ролей займатися цими зустрічами, давати голос молоді. Кабінетєвич мог так само виказатися по самих вострих питаннях. Я пам'ятаю наші дискусії про примусове розміркування студентів, про все це. Так, йому було близько розмовляти з ним про це все, тому що він сам був викладчиком. І він працював, у тому ліку, в Білорусі, він у городі викладав. Так само мав практику по інших країнах заміжних, від там, Франції до Алжира, тобто мав досвід порівняти, як це функціонує у різних місцях. Відповідно,

0: Бо той рэдкі момант, калі ты разумееш, што незалежна ад таго, што ў нас вялікая розніца ва ўзросце, але мы сядзелі за адным сталом і абмяркоўвалі абсалютна жывыя і балючыя пытанні для краіны, которую мы атрымаем, таму што мы все працавалі на тое, што вось-вось краіна зменіцца, і гэта толькі першая прыступка. Змяніць уладу, моўна кажучы, а далей мы ж павінны все кожны на сваю разорынку, як капаючы бульбу, стаць і кожны рабіць сваю справу. У гэтым сэнсе было вельмі проста.
1: Што датычна камунікацыі з Александрам Меленкевічам, ужо эміграцыі, яна працягнулася ў вас?
0: Так, але ўжо ў меншай ступені, таму што, канешне, эміграцыя, яна ў шырокім сэнсе вялікая, маецца на ўвазе, што людзі разъязджаюцца па розных краінах. Адпаведна, камунікацыя было ж нашмат меней, плюс таксама яго праблемы са здароўем, плюс ён жа дапамагаў таксама Офісу Ціхановскай, як дарацца. Адпаведна, ягоная роля была ўжо там, таму мы ж нашмат меней камунікавалі.
1: Што ты памятаеш з пратэстаў, хутчэй палітычнага характару, ў 2006 годзе тады пры ўдзеле Александра Меленкевіча?
0: Пачатак дакладна памятаю. Завершэнне не надта, таму што сама на той момант ўжо была накрэсцена. Таму это быў іншы досвед чуць, што адбываецца, будучы накрэсцена, якое было на той момант зусім іншае. Это быў стары корпус акрэсцена, калі ўсё вось камеры такія, дзе ёсць сцэна. Это гучыць, напэўна, прывабна і сцэнічна сама назва, так, калі гэта на сленгу, то бок гэта калі няма аднаго ложка ў камеры, а гэта проста адзін, а сценкі да сценкі драўляная прыступка, на которой все разам спяць. Адпаведна, камера, которая там разлічана на там 6 чалавек, там могло быць і 12 чалавек. Пратэсты таго часу былі, канешне, адрозныя і сітуацыя ў краіне, і таму што яна была на той момант іншая з пункту гледжання разумення і эканамічнага росту Беларусі. В прынцыпе, сітуацыя ў Беларусі на па-рознаму успрымалася рознымі пакаленнямі і рознымі слаямі насельніцтва. На той момант, мне здаецца, моцна адчувалася вось гэтая розніца паміж моладзю і пакаленнямі нашых бацькоў, таму што Меленкевіч дакладна быў нашым кандыдатам, таму што ён быў вельмі праеўрапейскім, так? Мы бачылі, што мы мусім самі працаваць з пакаленнямі нашых бацькоў, каб патлумачыць ім, чаму менавіта гэты чалавек з'яўляецца нашай надзеяй на тое, што нашай краіне ўсё зменіцца. Таму што ўсё ж адбывалася на фоне таго, што ў краінах побач ўсё змянялася, так? Вось прыклад Украіны, вось прыклад Грузіі. Здавалася, што вось-вось і ў нас таксама гэта зменіцца. І адпаведна, ў Беларусь таксама шмат прыязджала моладзі з іншых краінаў, якія ўжо таксама прыязджалі на нашы сустрэчы, і яны нават падыходзілі, фатаграфаваліся з Меленкевічам і казалі, вось, мы вырасцем таксама, будзем у сваіх сферах і будзем паказваць здымак, што мы з прэзідэнтам Беларусі, калі толькі гэта ўсё пачыналася. Адпаведна, тады было складаней зразумець іншым пакаленням, больш дарослым, што гэта наш шанец вось менавіта цяпер. То бок ён вельмі добра ўспрымаўся ўсімі слаямі, але праз тое, што было вельмі складана інфармаваць, былі абсалютна розныя ўмовы інфармавання, то не ўсе разумелі тую праблему, якая ў нас будзе, калі не змяніць сітуацыю тады. То ўжо ў 20 годзе все слоі насельніцтва разумелі гэта выдатна, таму абсалютна не было нават патрэбы нейкім чынам камунікаваць. Я нават магу проста вот параўнаць па сваім атачэнні, колькі даводзілася праводзіць дыскусіяў тады, і ў 20 годзе яно проста было ўжо на паверхні, таму што кожны слой насельніцтва сутыкнуўся з гэтай сістэмаю. Все разумелі, што адбываецца. На той момант яшчэ не ўсе. Адпаведна, ён быў вельмі прывабны для ўсіх, але не все разумелі, што адбываюцца, як лічацца галасы, так, як людзі дапускаюць меды, як працуюць меды, ці ёсць магчымасць працаваць незалежным медыям Беларусі. Старэйшым людзям гэта было цяжка зразумець. Плюс таксама адрозненне пратэста ў тым, што тады гэта была весна. Пратэст 20 год, напэўна, гэта ці не першыя выбары, которые адбываліся улетку, калі абсалютна іншыя умовы вулічныя. То, канешне, калі прыгадваць пратэсты 2006 года, то, канешне, адразу уяўляецца вось гэтая зіма, снег, таму што летні там усіх занесла снегам, было шмат тэорыяў наконт таго, сапраўдны гэта снег ці не сапраўдны, так? Людзі стаялі проста на марозе, так? Была вялікая кампанія салідарнасці, калі людзі прыязджалі на тых аўтобусах, нават тых, хто не далучаўся, людзі прыносілі гарачае пітво, ядзенне для таго, каб падтрымаць усіх. І мне здаецца, што якраз самыя смелыя тады, канешне ж, выйшлі, так? Але мне здаецца, што падмурак усё, што адбылося ў 20 годзе, ён закладаўся тады. Вельмі многія людзі, хто тады не змог паўдзельнічаць у сілу таго, што не было як бы унутранай смеласці на гэта, так, хтось у сілу ўзроста, так, то бок, умоўна кажучы, пакаленне, которое было крыху яшчэ маладзейшае, так, гэта юнакі, которые ўжо разумелі, што адбываецца, ўжо былі свядомымі, але яшчэ не такім дарослымі, так. Усе гэтыя людзі зрабілі гэты выбар ўжо ў 20 годзе. Таму адпаведна, ўсё гэта закладалася яшчэ тады. І ў 20 годзе ўжо людзі выходзілі і за сябе, і за сваіх дзяцей. І гэта моцна адрознівала 2006 год, таму што тады пратэсты былі пераважна моладзевымі.
1: І мне падаецца, што ўсё ж такі ў 2020 годзе інтэрнэт больш шырока працаваў у плане таго, што людзі больш ведалі і разумелі, як жывуць людзі ў іншых краінах. У 2006 годзе, магчыма, такога руху яшчэ не назіралася.
0: Так, згодна, конечно, ж тады яшчэ на ту свеце это все еще на той момант было вугле магчымасць прамоцы праз інтэрнэт, так, і прамоцы палітычныя і незалежныя медыа праз інтэрнэт. Тады яшчэ гэта толькі пачало развівацца. Тады яшчэ было не так шмат прыкладаў у сусветнай палітыцы. Тады памятаю, што ў амерыканскай палітыцы гэта толькі пачыналася. Адпаведна, я добра памятаю таксама нашы размовы ў штабе, таму што мы, канешне, як моладзь, як самыя прагрэсіўныя, то мы якраз настойвалі на тым, каб шмат працаваць з інтэрнэтам, так? І было шмат дыскусіяў пра гэта, дзе вось рэальная праца нагамі ад дзвярэй да дзвярэй, дзе трэба выкарыстоўваць інтэрнэт-магчымасць. Але так, канешне, то ўсё ўплывала на інфармаванасць. Ну, але ў першую чаргу, канешне, ўплывала ў тым ліку тое, што не ўсе на той момант разумелі, што многія рэчы пад забаронамі. Гэта ва ўсім адчувалася. Нават я памятаю дыскусіі з старэйшымі людзьмі, которым падавалася, што вось, умоўна кажучы, былі гурты Палац, Крама. Людзі любілі гэтыя гурты, гэтыя людзі пастаянна былі на тэлебачанні, так? А потым гэтыя гурты зніклі. Я добра памятаю дыскусію з дарослейшымі сваякамі, которые казалі, ну вось ж былі калісь нармальныя гурты, вось цяпер ужо няма гэтых гуртоў. І ты ім тлумачыш, што але чаму гэтых гуртоў няма? Гэтыя гурты не проста зніклі, гэтым гуртам забаронена цяпер з'яўляцца на дзяржаўным тэлебачанні. І для людзей гэта было незразумела, таму што ну як жа ж, праз гэта ж не распавялі в прэсе нейкай, так? І гэта, да, была вялікая праблема. У 20-м годзе, канешне, з развіццём інтэрнэту многа памянялася, так? Таму што людзі пачалі даведацца навіны нават не столькі праз медыі, колькі проста адзін аднаго, таму што маглі камунікаваць ужо ў тым ліку праз інтэрнэт.
1: Што датычна 2026 года, наколькі цябе натхняе ўсё тое, што адбываецца тут у эміграцыі?
0: Як чалавек творчы, то я стаўлюся да натхнення, ведаеш, як да цягліцы, которая заўсёды мусіць працаваць. Адпаведна, мой падыход такі, што не чакай, калі раптоўна прачнешся, у цябе хопа, накачаны цягліцы, так, твое натхнення мусіць працаваць заўсёды. Адпаведна, ты сам адказ за сваё натхнення. Такі, прынамсі, падыход у мяне да самой сябе. Адпаведна, я стараюся пракачваць сваё натхнення заўсёды. І, адпаведна, займацца творчымі праектамі заўжды. Плюс у мяне ўласнае, маё патрабаванне да сябе, як да чалавека, каторы ў эміграцыі, рабі за сябе і за іншага, умоўна кажучы, так. Адпаведна, мне здаецца, што адказнасць у нас нашмат большая за захаванне беларускай культуры, калі ты ў эміграцыі, таму што ў цябе з аднаго боку ёсць крыху больш магчымасцяў проста хаця б супакоіцца, спакойна спаць. З іншага боку ў цябе ёсць вось той абавязак, ёсць нават такая фраза бэкапіць беларускую культуру, так. Адпаведна, стараюся нашмат больш рабіць нават, чым рабіла раней. Адпаведна, рабіць рэчы, которых не хапае ў Беларусі, которых не хапае тут для Беларусі, для беларускіх сем'яў, гэта выпуск кніжак, гэта в прынцыпе контент па-беларуску для розных пакаленняў. Адпаведна, калі адказваць проста на пытанне, што мяне натхняе, мне штось натхняе, так, безумоўна. Натхняе, адпаведна, натхняюць людзі, натхняюць беларусы і тут, і там, в прынцыпе, без адчування гэтых межаў. Проста з'явілася яшчэ большае пачуццё таго, што ты можаш рабіць болей. І плюс то, што час бяжыць, такія падзеі, то, што адбылося зараз з Мілінкевічам, яны нагадваюць, што ёсць шмат рэчаў, которые трэба рабіць сёння, не кладаць на заўтра.
2: Гость рацыі.
3: Гэта гаспадарства была Вольга Кузьміч, былая кіраўніца моладзевага кірунку ў штабе Александра Мілінкевіча, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка. Вечная памяць падару Александру пра цырымонію развітання. Я вось спецыяльна падчас гэтай гутаркі пашукаў, пакуль нічога не паведамлялася.
2: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: Апошнія месяцы шмат загаварылі пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Вядомы эканаміст Лев Львоўскі ў адным з эфіраў распавёў, што паводле ягоных звестак у чыноўнікаў на стале ўжо ляжаць падрыхтаваныя праекты такіх пастановаў, аднак палітычнага рашэння самога верху пакуль не прынята. З іншага боку, выглядае, што іншага варыянту не існуе. Дэмаграфія Беларусі робіць цяперашнюю сістэму ўсё больш дарагой для дзяржавы. Насельніцтва старэе, колькасць людзей працаздольнага ўзросту скарачаецца, а колькасць пенсіянераў застаецца высокай. У прынцыпе, не так шмат прайшло часу з моманту апошняга павышэння пенсійнага ўзросту. У 17-22 годах у Беларусі яго паступова павялічылі з 60 да 63 гадоў для мужчын і з 55 да 58 для жанчын. Пасля гэтага ўлады некалькі разоў давалі зразумець, што новага павышэння пакуль не плануюць. Натуральна, для любой улады гэта палітычна адчувальнае пытанне, асабліва пасля таго, як папярэдняя рэформа выклікала відавочную незадаволенасць насельніцтва. Калі колькасць работнікаў скарачаецца, пенсіянераў становіцца ўсё больш, у дзяржавы ёсць некалькі варыянтаў. Павышаць пенсійны ўзрост, павялічваць падатковую нагрузку на працуючых, пераводзіць ўсё больш грошай з бюджэту ў пенсійны фонд, павялічваць колькасць працоўных мігрантаў. Здаецца, улады Беларусі в той ці іншай ступені ідуць всімі гэтымі шляхамі. Але кожны з іх несе пэўныя праблемы і сацыяльную незадаволенасць. У любым выпадку выглядае, што без далейшага падвышэння пенсійнага ўзросту не абысціся. Пытанне ў тым, калі ўлада асмеліцца на гэта пайсці, які момант выбера для гэтага рашэння. Не выключаны той варыянт, што будуць цягнуць да апошняга. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант. У Беларусі пенсійны ўзрост для жанчын на 5 гадоў ніжэйшы, чым для мужчын. Таму, калі ўлады вернуцца да пытання павышэння, цалкам магчымы варыянт, калі спачатку будуць паступова збліжаць пенсійны ўзрост жанчын з мужчынскім. І гэта будзе выглядаць даволі лагічным на фоне таго, што беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ў 63 гады, а сярэдняя працягласць іх жыцця 69 гадоў. Жанчыны – пенсія 58 гадоў, а працяглае жыцця 79,8 – амаль 80 гадоў. Тут Беларусь выглядае даволі нетыпова для Европы. Большасць еўрапейскіх краін ўжо перайшлі на аднолькавы пенсійны ўзрост, а краіны, якія захоўваюць розніцу, паступова яе ліквідуюць. Больш за тое, такога маладога пенсійнага ўзросту, як у Беларусі, амаль нідзе в Европе ўжо нема. Італія, Нідерланды, Норвегія, Данія – 67 гадоў, Германія, Швеція – 66 гадоў для абодвух палоў і так далей. Всё гэта сацыяльныя рынкавыя эканомікі, у іх пераважна змешаная дзяржаўная і накапляльная пенсійная сістэма. Аднак все гэтыя багатыя дзяржавы вымушаныя былі падвышаць пенсійны ўзрост. Можна дастаткова пэўна сцвярджаць, што нават калі б у Беларусі была цалкам дэмакратычная ўлада, пытанне рэформы пенсійнай сістэмы і адначасова падвышэння пенсійнага ўзросту непазбежна паўстала б і перад ёй. Дык хай ужо лепей гэта зробіць цяперашняя лукашыцкая ўлада.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. 6 гадоў таму была створаная каардынацыйная рада ў Варшаве. На нацыянальнай глебе напалі на беларуса. Пра гэта да іншае падрабязней праз 2 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: 6 гадоў таму была створана каардынацыйная рада. У Варшаве на нацыянальнай глебе напалі на беларуса. Пра месца беларускай мовы ў царкве збор подпісаў працягваецца.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Дата дня 18 жніўня 2020 году у Мінску з даручэння Святланы Ціханоўскай была створана каардынацыйная рада па забеспячэнні транзыту ўлады. Падзеі прыгадвае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
4: Ідэя эта нарадзілася, калі Святлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы, з тачкамі. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады.
3: Каардынацыйная рада мусіла збіраць іх і выпрацоўваць супольную пазіцыю грамадства ў стасунках з рэжымам Лукашэнкі.
4: Была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. У яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоваў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету?
3: Тады ж у Вільні пачаў фармавацца офіс Святланы Ціханоўскай. Таму Красуліна спрэчвае меркаванне, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім перамаўляцца. Той, хто хоча, шукае магчымасцяў, а той, хто не хоча, шукае апраўданняў, заўважае гісторык. У Варшаве на беларуса напалі з нацыянальных матываў. Пра гэта віцяблянін Сергей сам напісаў у Фейсбуку. Мужчына паведаміў, што 15 жніўня зазнаў слоўную фізічную агрэсію з боку палякаў на нацыянальнай глебе. Да свайго допісу ён дадаў некалькі фотаздымкаў з пацверджаннем сваіх словаў. Беларус падаў заяву ў паліцыю. У каментарах да допіса яму гэта раілі неадкладна зрабіць не толькі суайчыннікі, але і палякі. Некаторыя прапанавалі юрыдычную дапамогу. Сябры пішуць, што Сергей памяркоўны і бесканфліктны чалавек. У беларускім асяродку яго ведаюць як выдатнага майстра па рамонце камп'ютарнай тэхнікі. У Беластоку працягваецца грамадская дыскусія вакол ініцыятывы правядзення беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў. Разважаючы пра месца беларускай мовы ў рэлігійным жыцці, праграмны дырэктар радыёрацыі Юрка Ляшчынскі звяртае ўвагу на досвед іншых хрысціянскіх канфесій. Пра тое, як пратэстанцкія супольнасці выкарыстоўвалі беларускую мову ў набажэнствах, Юрка Ляшчынскі адзначае.
5: Пробы беларусізацыі рэлігійнага жыцця пачаліся ўжо ў міжваенны перыяд. Одна і другая царква не ставілася прыхільна да беларускасці. Многія з дзеячоў беларускіх даваеннага часу ў заходняй Беларусі, тадышняй Польшчы, акурат і сталі пратэстантамі. Першы перакладчык святога пісання на беларускую мову гэта пратэстанцкі пастыр быў.
3: Нацыянальная мова ў кожнай царкве гэта перш на перш жаданне і патрэба вера. Калі будзе такое жаданне, прасцей будзе ўвесці ў рэлігійнае жыццё, ў набажэнстве ці выдавецтве нацыянальную мову. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дякую, што сустракаеце гэты хай сабе дажджлівы аўторак разам з намі. Хай ён не адаб'ецца на вашым настроі, на вашых плянах. Хай усё зладзіцца, як мае быць цягам гэтага дня. Мы працягваем наше вяшчанне. Беларуская радыёрацыя ў FM-дыапазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы онлайн праз сайт racia.com. Далучайцеся, хто не далучыўся. Наперадзе два гостя, навіны спорту, прагноз надвор'я пашыраны на сёння. Плануем мы таксама звязацца з Нарвегіяй у другой палове гэтай гадзіны, так што заставайцеся з намі.

0: Чарговым гостцем рацыі даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Станкевіч. Ён таксама кажа пра ўжо нябожчыка, на жаль, Александра Беленкевіча, які быў адным з тых, хто спрычыніўся да пошуку вяртання ў Польшчу парыжскага апошняга караля Рэчпаспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі, Воўчыня. Пра невядомыя факты з гісторыі гэтай неардынарнай і адназначнай асобы, якія сталі вядомыя Ігару Станкевічу менавіта ад Александра Беленкевіча, пагутарым з госцем рацыі, гаворку вядзе Аліна Андрыевіч.
1: Гость рации.
2: Александр Меленкевіч, беларускі навуковец і палітык, сапраўды адыграў ключавую ролю ў пошуку перадачы парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, сапраўды Александр Меленкевіч і не толькі ён адыгралі значную ролю ў тым, што напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага былі перададзеныя беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі БССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Меленкевіч быў першы, хто, па сутнасці, паехаў у Воўчын. Гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахарыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесеныя парэшткі апошняга караля. Першыню Меленкевіч трапіў у Воўчын, паводле гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось ужо напрыканцы 80-х гадоў, у 1987 годзе, ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль разбураны касцёл, знайшлі месца, дзе была труна Панятоўскага. Костак не знайшлі, таму што яны спарахнелі яшчэ, калі знаходзіліся ў Пецярбургу, а потым у Ленінградзе. Але знайшлі шмат цікавых артэфактаў, кавалкі мундуру гвардэйскага, у якім быў пахаваны Панятоўскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятоўскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская дэлегацыя прыязджала ў Воўчын, рабіла там сур'ёзныя даследаванні.
2: Парэшткі Аўгуста Панятоўскага былі перададзены ў Польшчу.
3: Парэшткі трапілі ў Польшчу не адразу. Па-першае, у самі Воўчыні праводзілася, па сутнасці, два даследаванні. Першае, якое рабіў сам Меленкевіч з паплечнікамі, і тады яны знайшлі вось тыя рэшткі, пра якія я раней узгадываў, а пазней, праз год прыблізна, ўжо прыехала польская дэлегацыя, польскія даследчыкі. Яны рабілі даследаванне той крыпты, дзе знаходзілася труна Панятоўскага, знайшлі яшчэ некаторыя артэфакты, спрабавалі знайсці косткі. Вось, і ўжо тады, прыкладна ў 88 годзе, гэтыя парэшткі былі перададзеныя польскаму боку. А пэўны час яны знаходзіліся ў Варшаўскім замку, толькі ў 95 годзе урачыста яны былі перанесеныя ў крыпту касцёла Святога Яна ў Варшаве, дзе Панятоўскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
2: Таксама вядома, што не адразу спадар Меленкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятоўскага ў Беларусі.
3: Пэўны час знойдзеныя парэшткі ляжалі ў музеі Владзіміра Кісляка ў майстэрні. А толькі праз некаторы час гэтыя парэшткі аб'ядналі з тымі, што знайшлі ўжо польскія даследчыкі, і тады ўжо яны былі перададзены польскаму боку. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ў касцёле ў Воўчыні не было знойдзена саміх парэшткаў караля, то бок костак не было, таму што яны спарахнелі яшчэ ў Пецярбурзе, а потым у Ленінградзе, праз тое, што там рэгулярна адбываліся паводкі. Косці проста спарахнелі, але добра захаваліся рэшткі там кароны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі каранацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскаму боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што раскваліся, знайшлі у пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
2: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, насамрэч, парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе. І гэта было зроблена ў потай ад польскай грамадскасці, таму што, калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання Рыжскай дамовы у 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай было заключана пагадненне перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіі і вярнулася ў Польшу, але вось што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву. Таму размовы пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 38 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай, і была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшкі будуць перададзеныя ў Польшу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польша страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася агародня. Але зноў жа там пачыналіся дыскусія, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ўрэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду чартарыйскіх, і там жа Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ў потай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэтую акцыю, і была вельмі моцная актыўная дыскусія ў 38 годзе, чаму так у поты хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18-го стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспалітую перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19-го стагоддзя некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20-го стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38-м годзе, і пра гэта Александр Мінкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 сторонок. Шмат фотаздымкаў, шмат ілюстрацый з карцінамі, з выявамі самога караля ў розныя перыяды. І Александр Мілінкевіч наогул распавядае пра тое, што адбывалася ў апошнія гады праўлення Аўгуста Панятоўскага, якім чынам ён трапіў у Пецярбург, дзе ён памёр, яго там урачыста пахавалі, і што адбывалася ўжо з целам і саркафагам Панятоўскага пасля яго смерці.
2: Дзякуй, Ігарочак, вельмі цікава. У якім годзе выдадзена брашура?
3: Брашура выдадзена ў гародні ў 2004 годзе. У ёй знаходзяцца фотаздымкі, якія рабіў сам Мілінкевіч напрыканцы 80-х гадоў. Тут, напрыклад, адзін здымак ёсць, дзе ён з Міхасілом Ткачовым, з сынам на руках, на фоне Воўчынскага касцёла. Таксама зробленыя здымкі 80-х гадоў стана, ў якім у той час знаходзіўся касцёл. Стан быў вельмі занядбаны, касцёл быў разбураны, дах абваліўся, а сама крыпта, дзе быў саркафаг, яна была разрабаваная, таму што нават па ўспамінах самога Мілінкевіча мясцовыя ганарыліся тым, што яны здзіралі бляху саркафагу, рабілі з гэтай бляхі вёдра, і адзін там мясцовы жыхар скраў карону бронзавую, якая была пакрытая пазалотай, і таньчыў, вось ганарыўся, што мае такую карону. Частку парэшткаў мясцовыя жыхары, якія вось выцягнулі з саркафагу, яны пазней прадалі чалавеку, які ездзіў па вёсках, збіраў розны антыкварыят. Не ведаю, ці гэтыя парэшткі пазней атрымалася знайсці ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Мілінкевіч і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшткі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Воўчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў, ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Ліцвінаў, нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, мясцовыя жыхары выракліся гэтай гісторыі, выракліся гэтага караля і не маюць павагі да гэтага чалавека. І наогул не цікавіцца ўласнай гісторыі. Ось гэта было вельмі сумна.
2: Гэта адыграла ролю ў нашым усім далейшым жыцці.
3: Дарэчы, вось гэта цікавую гісторыю я распавядаю пра караля, пра тое, як яго тут хавалі. Я распавядаю, калі тут па Варшаве важу экскурсіі, калі ўжо касцёл Святога Яна не зачыняе крыпту, я заўсёды напрыканцы экскурсіі заводжу ў гэтую крыпту і паказваю гэты саркафаг, зроблены ўжо ў 1995 годзе, дзе напісана, што тут пахаваны апошні кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі. У гэтым касцёле 1764 годзе Панятоўскі каранаваўся, і ў 1791 годзе там адбываліся ўрачыстасці з нагоды прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Таму гэты касцёл вельмі моцна быў звязаны з дзейнасцю і жыццём Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
2: Дзякуй шчыры.
0: Госць рацыі. Моя калега Аліна Андрэевіч, нагадаю, гутрала з госцем рацыі, даследчыкам, гісторыкам Ігарам Станкевічам. Адзінае пытанне ў мяне ўзнікла, калі ўсё ж гэта беларуская гісторыя, то ці варта было перадаваць парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай, Рэчы Паспалітай абодвух народаў, нагадаю, польскаму боку, ці, можа быць, варта было іх неяк падзяліць і нешта пакінуць у тым жа Воўчыне.
1: Радыё Рацыя.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы адпаведна 8:28 зараз. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на сёння гучыць гэтак: воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18. Увогуле сыноптыкі так трохі здзівілі, паведаміўшы, што ў Беларусь прыходзіць цыклянічная дэпрэсія. Вось я прынамсі раней не сустракаў такога тэрміну, і дэпрэсія з імем Маргарэт. І вось гэтая Маргарэт прынясе атмасферныя фронты, значныя ападкі, навальніцы, што мы можам сёння назіраць моцны парывісты вецер. Белгідрамет адзначае, што надвор'е спачатку рэзка зменіцца цягам гэтага тыдня ў бок прахалоды і дажджоў, але затым тэмпература зноў пачне падвышацца. Ужо з 20 жніўня пачнецца паступовае пацяпленне, і да канца гэтага тыдня тэмпература месяца зноў нам блізіцца да плюс 29, так што цёплыя дзянькі яшчэ гэтым летам будуць. Пераходзім да навінаў спорту.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У афіцыйным медальным заліку European Aquatics нейтральная зборная, у складзе якой выступалі беларускія спартоўцы, падзяліла 14-е месца з Бельгіяй і Швецыяй на чэмпіянаце Еўропы па водных відах спорту. У яе актыве тры ўзнагароды: золата, срэбра і бронза. Дзве з іх заваявала Васіліна Хандошка. Беларуская спартоўка стала чэмпіёнкай Европы, а таксама выйграла срэбны медаль. Яшчэ адну ўзнагароду, бронзавую, заваяваў Рыгор Пякарскі. Першае месца ў медальным заліку заняла Вялікабрытанія. У топ-3 таксама ўвайшлі Італія і такая ж нейтральная зборная з расейцамі ў складзе. На выходных прайшлі матчы 20-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым буйную перамогу Маладэчына над дублем Гомеля з лікам 3-0. Разгром з лікам 6-2, які ўчыніла Ніва з прымежнага Доўбізна над Салігорскам на яго полі. Паразу з лікам 2-3 у Менску Ліды ад СКА 1938. Хатнюю паразу Астраўца ад Гомельскага Паперпрама з лікам 1-4. Лік 5-3 у матчы дубля Барысаўскага Батэ і Пінскай Хвалі. І гарадзенскае дэрбі Слонім Смаргонь з лікам 0-2. Па выніках 20 тураў на першым радку 42 ачкамі па-ранейшаму знаходзіцца Ніва. На другім ідзе Слуцк, у якога 40 пунктаў, і замыкае тройку СКА 1938 з 38 ачкамі. Менская «Динамо» і віцебскі «МЛ», якія завершылі выступленні ў лізе канферэнцыі, вернуцца да гульняў чэмпіянату Беларусі па футболі з 18-го тура. Гэта вынікае з раскладу матчаў на сайце АБФФ. Сустрэчы клубаў перанесеныя на сераду 19 жніўня. У гэты дзень «МЛ» у Віцебску прыме «Барановічы», а менская «Динамо» правядзе хатні матч супраць жодзінскага «Торпеда» «Белас». У матчы 5-го тура чэмпіянату Балгарыі па футболе Сафійскі ЦСКА на сваім полі здабыў буйную перамогу над клубам Боцяў з Врацы з лікам 5-0. Беларускі галкіпер гаспадароў Фёдор Лапавухаў выйшаў у стартавым складзе і адгуляў увесь матч. На 79-й хвіліне брамнік адзначыўся выніковай перадачай. Для Лапавухава гэты асіст ужо стаў другім у цяперашнім сезоне. Яшчэ адзін беларускі легіянер ЦСКА Макс Эбонг правёў увесь матч на лаве запасных. Пасля 5 тураў каманда Лапавухава і Эбонга набрала 13 ачкоў і знаходзіцца на другой пазіцыі ў турнірнай табліцы чэмпіянату Балгарыі. Мінск абыграў магілёўскі Днепр з лікам 3-0 у фінале жаночага Кубка Беларусі па футболе. Галы забілі Анастасія Валюк, 31-я хвіліна, Анастасія Пінчук, 38-я, і Анастасія Пратасюк, 55-я. Для Мінска гэты трафей стаў 9-м у гісторыі. Апошні раз клуб выйграваў Кубак Беларусі ў 2019 годзе. Пасля гэтага каманда 6 разоў запар прайгравала ў фінале «Динамо» БДУ ФК. 17-гадовая беларуская баскетбалістка Алеся Талькоўская будзе выступаць за Універсітэт Паўднёвай Каліфорніі. Форвард з Беларусі увойдзе ў адну з найбуйнейшых праграм студэнцкага баскетбола ЗША. Раней яна выступала за Менскі Гарызонт і жаночую зборную Беларусі. Мужчынская зборная Беларусі па баскетболе 3-3 выступае на міжнародным турніры BG-ліга 3-3 ў Сербіі. Пра гэта паведамляе Федэрацыя баскетбола Беларусі. Спаборніцтвы праходзяць у Белградзе. У склад зборнай Беларусі ўвайшлі Дмітрый Куратнік, Ілля Малішэўскі, Сергей Вабішчэвіч і Раман Рубінштэйн. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленко згуляла ў 1/32 фіналу турніра WTA-1000 ў Цинциннаті. Яе суперніцай стала 22-гадовая 65-я ракетка австралійка Талія Гібсон. Беларуска перамагла з лікам 2-0, 6-2, 7-6. У 1/16 фінала Арына сёння згуляе з 36-й ракеткай кітаянкай Ван Сінь. Турнір продовжыцца да 23 жніўня, яго прызавы фонд складае 7 433 076 даляраў. Беларускія спартоўкі не змаглі заваяваць узнагарод на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы ў нямецкім Франкфурце на Майне. У апошні дзень турніру былі разыграныя медалі ў асобных практыкаваннях. Аліна Гарнасько заняла 6-е месца ў праграме са стужкай 28,550 бала і замкнула васьмёрку фіналістак у кампазіцыі з мячом 24,350 бала. Чэмпіёнкай свету ў гэтых відах стала немка Дар'я Варфаламеяў. Раней Аліна паказала 9-ы вынік у індывідуальным нагаборстве. Акрамя таго, 16 жніўня адбыўся фінал у групавых практыкаваннях з 5 мячамі, у якім каманда Беларусі ў складзе Паліны Александровай, Валерыі Малькавіч, Ганны Шакун, Кір'яны Шаўцовай і Таісі Ярчак заняла 6-ы радок. Перамогу атрымала зборная Бразіліі. У верасні ў Менску адбудзецца традыцыйны менскі паўмарафон 2026. Ён пройдзе 6 верасня. У праграме 5 дыстанцый, паўмарафон на 21,97 кіламетры, забег на 10,5 кіламетраў, фан-забег на 3 кіламетры і сямейны забег на 1,5 кіламетры. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі стральбы з лука World Archery адмяніў усе абмежаванні ў дачыненні да расійскіх спартоўцаў і службовых асоб. Цяпер расійскія спартоўцы і каманды могуць выступаць пад сваімі дзяржаўнымі сімваламі без якіх-небудзь абмежаванняў. Гэта датычыцца турніраў, якія праходзяць пад эгідай World Archery. Удзел у турнірах, якія праводзяцца пад эгідай World Archery Europe, застаецца ў кампетэнцыі кантынентальнай федэрацыі. На іх будуць дзейнічаць абмежаванні. Нагадаем, што санкцыі з Беларусі былі знятыя раней. World Archery застаецца прыхільнай падтрымцы ўкраінскай супольнасці ў стральбе з лука і ўсіх, хто пацярпеў ад працяглай вайны, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Шановне спадарство, зараз на... Вітаю, спадарство, доброй раніцы ўсім яшчэ раз і доброй раніцы Осла. З намі на сувязі пісьменніца, перакладчыца, рэдактарка Марына Хобель. Рады, Марына, вас чуць сёння.
1: Дзякуй вялікі, всім прывітанне.
0: Як у вас, дарэчы, з надвор'ем? У Беластоку сёння дажліва з самага ранку.
1: У нас цудоўнае надвор'е, у нас сонейка, ўсё добра і даволі цёпла.
0: О, ну тут я вам пазітыўна зайздрошчу, як кажуць. Але нагода для нашай размовы, гэта сапраўды гучная, важная падзея ў нарвежска-беларускіх літаратурных, прынамсі, стасунках. Гэта анталогія сучаснай беларускай літаратуры, якая укладзеная і ў большай частцы, наколькі я разумею, перакладзеная менавіта вамі. Літаральна вось днямі выйшла гэтая кніга, вы апублікавалі фотаздым,

0: гаспадарыня Ульяна Верына, якая мае ступень доктара навук па літаратуры, выкладала беларускую літаратуру, мае кнігі, шматлікія артыкулы па тэме, сядзела ў журы розных прэмій гэтак далей. Таму ну, я, канешне, была, як мы былі ў дыялогу, калі мы складалі гэтую анталогію, але ж першапачатковая думка была, што гаспадарыня Ульяна нам дапаможа зрабіць вось гэтую годную выбарку аўтараў і тэкстаў. І так і адбылося. Вось. Ну, скажем так.
1: Але даруйце адразу, вось можна заўважыць, я не ведаю, ці былі ўжо такія заўвагі, што тут няма такіх нашых сучасных грандаў, жывых клясыкаў, як, напрыклад, Някляеў, або Владзімір Арлоў, або звышпапулярны, можа быць, адзін з самых запатрабаваных паэтаў-перакладчыкаў Андрэй Хаданович. Вось, ці былі ўжо такія да вас ацэнкі ў ваш бок?
0: Ну, ведаеце, усіх уключыць немагчыма. Мы у нас сапраўды Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым ну, давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася у нас ажно ў 21-м годзе на хвалі беларускіх пратэстаў, і першапачатковая выбарка, та, якая ёсць зараз, яны зусім розныя. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся, я. Таму тыя, хто не прысутнічае ў гэтай анталогіі, магчыма, будуць прысутнічаць у іншых кнігах, якія, я спадзяюся, я змагу яшчэ выдаць тут, у Нарвегіі.
1: Так, варта азначыць, што вось спіс пачынаецца з Владзіміра Караткевіча, Міхай Стральцоў тут прыстаўлены, Васіль Быкаў, то бок нашы шасцідзясятнікі, калі іх можна так назваць. Ёсць нават Павел Севярынец, Альгерд Бахарэвіч, Андрусь Горват, вось пра тое, што я казаў, што на самы розны густ тэксты ў Лацленкевіч, розныя пакаленні абсалютна. Я пішэй звярнуў увагу на тое, што, наколькі разумею, частка перакладаў была зробленая не з беларускай на нарвежскую, а з расійскай мовы. Бо тут ёсць Вениамін Блажэнны, Дмітры Строцаў, Сабіна Брыло. Як вы ставіцеся да гэтай групы аўтараў, якія пішуць па-расійску? Бо відавочна, што гэтае пытанне абвастрылася за апошнія гады, асабліва пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне.
0: Ну так, вядома, гэтае пытанне абвастрылася, але тут у Нарвегіі, ну, можа, я не эксапсаваная гэтай маёй доўгай эміграцыі, але я лічу, што гэтыя аўтары, яны сапраўды вельмі моцныя пісьменнікі, якіх выкідваць з канону беларускай літаратуры будзе, ну, неправільна.
1: Як вы шукалі баланс паміж прозай і вершамі? Я вось вельмі быў усцешаны, што тут ёсць менавіта вершы, таму што звычайна чамусьці так прынята, калі гаворка ідзе пра літаратуру і пра тое, як яе прадстаўляць, то найперш проза маецца на ўвазе, а тут вось вы знайшлі нейкае вырашэнне.
0: Ну, ведаеце, насамрэч вельмі любяць перакладаць менавіта вершы, яны такія запатрабаваныя, таму хутчэй проза была, неяк так уставіць прозу было больш складана. У нас, я вам больш скажу, што у нас былі думкі таксама ўзяць творы для тэатру, але мы адмовіліся ад гэтай думкі. Ну, баланс, гэта, пэўна, трэба пытацца ў спадарыні Ульяны, але мы спрабавалі зрабіць так, каб, ну, неяк палегчыць, можа, чытанне гэтай анталогіі, бо проза яна, я не ведаю, я скажу пра нарвежцаў. Проза цяжкая для нарвежцаў, вершы больш лёгка чытаць і ўспрымаць, таму вось мы...
1: Проза ўвогуле ці менавіта беларуская, менавіта быкаўская?
0: Увогуле, калі гэта не нейкія крымінальныя раманы, то гэта ўсё цяжка, складана, таму мы разбівалі вершамі, каб нарвежскаму чытачу было лягчэй успрымаць гэту нашу літаратуру.
1: Даруйце за маю нарвежскую, гучыць гэта анталогія, яна мае і асобную назву «Экспартер по Грюсуме Цідер», «Адмыслоўцы шалёнага часу». І гэта цытата з верша, я так разумею, Тацяны Сапач. Чаму выбралі менавіта вось такі загаловак?
0: Боже, гэта быў таксама вельмі доўгі працэс. Мы думалі, як назваць, была іншая назва. Нават з іншай назвы я рабіла прэзентацыю гэтай анталогіі на Стральцоўскім фэсце ў гэтым годзе. Але адразу вось пасля вось гэтага Гунар Вернес, наш третій редактор.

0: цэнтр звярнуўся да мяне і сказаў, што не, тая назва, якая была, яна не пойдзе, яна на нарвежскую публіку незразумелая, гэта занадта такая абстрактная назва, таму давайце думаць нешта іншае. Ну і мы пачалі думаць, і гэта спадарня Ульяна, якая прыйшла да гэтай думкі, што менавіта гэтая назва адмыслоўцы шалёнага часу, яна вось, як сказаць, адлюстроўвае беларускія рэаліі.
1: І таксама ў гэтым спісе, што заўважна, ёсць і жывыя, і памерлыя, і тых, хто адляцеў у вырай, скажам так, як Эва Віжнавец Святлана Кур зусім нядаўна, што з ейнай творчасці трапіла ў гэтае выданне, я так разумею, нейкі фрагмент прозы ці некае апавяданне?
0: Не, гэта яе апавяданне. Зараз я пагляджу. Яно публікавалася даўно. Мне здаецца, што гэта з яе...
1: У адным з часопісаў літаратурных нешта...
0: Так, Машынева яна публікавала. Зараз я пагляджу, як гэта... Я ведаю, у мяне толькі нарвежская кніга.
1: Так, так, так.
0: Перада мною. Я нават не памятаю, як гэта... апавяданне называла.
1: І па што ідзеш воўча, менавіта вы перакладалі на нарвежскую?
0: Так, я перакладала на нарвежскую, і Святлана, яна да нас прыязджала, у нас была прэзентацыя. Вось, і, канешне, і што таксама, калі гэтая анталогія пайшла у друк, яна пайшла ў друк літаральна наступны дзень пасля таго, як Святлана пайшла лепшае жыццё ад нас. Так што мы нават не змянілі, не змаглі змяніць ейную біяграфію ў анталогіі. Яна у нас яна ўсё яшчэ жывая.
1: Калі паглядзець раздзелы кнігі, яны вось таксама па-нарвежску называюцца «Арв, траўме, гісторыя». Што азначаюць таксама, што хаваецца пад гэтымі абазначэннямі? Што за падзел на гэтыя тры часткі?
0: Арв – гэта спадчына. Травма – это травма и история, адпаведная история. Ну, спадчына – это зразумела, это, як вы казалі, наши живые классики, ці памерлыя классики. И гэта была наша думка так само, каб представить разнастайную Беларусь, показаць разнастайнасць сучаснай беларускай літаратуры, і таксама вы ўжо казалі, што сучаснасць мы разумелі даволі шырока, другой паловы 20-го стагоддзя да нашых часоў. І вось гэтыя першыя тэксты ў першым раздзеле «Арв», спадчына, гэта менавіта наша спадчына. Траўма, тут тэксты больш сучасныя і якраз эмігрантскі досвід, пасля пратэстны досвід. І вядома, што гэта наша нацыянальная траўма, яна тут прадстаўлена для нарвежскага чытача. І гісторыя, гэта раздзел, мы думалі, што ён павінны, бо другі раздзел такі даволі змрочны для нарвежскага чытача, таму гісторыя, ну, што Беларусь гэта не толькі трагічныя нейкія падзеі на працягу гісторыі, гэта таксама іншыя рэчы. Тут у нас ёсць Артур Клінаў, Зміцер Бартосік, Андрусь Горват, Таня Скарынкіна, ну, Ева Віжнавец. У яе трохі змрочны, канешне, тэкст, але яна піша так вельмі лёгка пра трагічныя падзеі, таму успрымаюцца гэтыя тэксты зусім інакш.
1: Дарэчы, вось вы зараз пералічвалі таксама частку аўтараў, я звярнуў увагу ізноў на гэты спіс, і атрымліваецца, што большая частка з жывых, прынамсі, яна зараз за мяжой. Што так. Вы думаеце вось пра гэты падзел? Ёсць ён увогуле зараз у беларускай літаратуры? Таму што і Фейсбуку, напрыклад, я адсочваю нават у апошнія дні у сувязі заявы Віктара Марціновіча, які сказаў, што ён апошні аўтар у Беларусі. І вось ці захоўваецца нейкае паразуменне паміж тымі, хто з'ехаў і хто застаўся?
0: Не, на гэтае пытанне мне вельмі цяжка адказаць, бо я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Таму, ну, я не ведаю, так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, то бок гэта такі працэс, і атрымалася, што вось амаль большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры у цяперашні момант. Таму я не ведаю, як так атрымалася, што датычыцца Віктара Марціновіча. Я нават не ведала, сапраўды, што ён у Беларусі, бо я яго сустракала неяк за мяжою.
1: Ён выязджаў, да, часта.
0: Так, і я неяк, для мяне гэта было вельмі нечакана, што ён сапраўды знаходзіцца у Беларусі, але ён, канешне, не адзіны аўтар, які застаўся ў Беларусі. Я ведаю іншых, і ўсе іх ведаюць, таму гэта была такая вельмі гучная заява, але...
1: Так, яму, дарэчы, там апанавалі тым, што 90% чальцоў былога саюза беларускіх пісьменнікаў знаходзяцца на радзіме пранейшаму, проста пра іх мала чуваць, з вядомых прычынаў. Яшчэ хацеў спытацца пра вось цяжкасці перакладу. Можа быць, вы сутыкаліся з некімі цікавымі нюансамі, аспектамі ва ўзаемадзеянні беларускай нарвежскай мовы, наколькі яны блізкія, ці цяжка было падабраць там некія трапныя паняцці ў замену.
0: Ну, гэта заўсёды праблема моўнага перакладу, бок, ну, канешне, былі там некія праблемы, но асноўная праблема, я б сказала, пры перакладзе паэзіі, вершаў, таму што ў нарвежская мова, яна вельмі такая бедная на рыфмы, таму мы былі, а паколькі ў нас часу было не так шмат, хоць мы пачалі ў 21 годзе, але насамрэч гэта праект адкладаўся, і мы пачалі працаваць ўжо непасрэдна над перакладамі ў 25 годзе толькі.
1: І класічная беларуская паэзія, скажам так, класічнага тыпу стала верлібрам, ці не?
0: А, ведаеце, мы проста выбіралі верлібры.
1: А, ясна.
0: Ці то белы верш, каб было лягчэй перакладаць гэта. Ну, сапраўды, гэта такая прагматычная рэч, таму што я магу сядзець і перакладаць з рыфмы, потым бярэ чытае Гунар, ён паэт, дарэчы, і выдаваў анталогіі, адну, прынамсі, ён выдаў анталогію паэзіі з усяго свету тут, у Нарвегіі. Ён узяў, пачытаў тое, што я зрабіла ў рыфму, сказаў, што, ну, ведаеш, гэта для нарвежцаў гэта будзе, не будзе гучаць, таму мы будзем рабіць гэта без рыфмы. Мы так і зрабілі з Міхасём Стральцовым
1: у
0: выніку.
1: Цікава, як гэта гучыць, канешне. Але...
0: Ну, гэта такія моўныя нюансы. У Нарвегіі тое, што ў рыфму напісанае, гэта ўспрымаецца ці то як дзіцячы вершык, ці то як песня.
1: Цалкам разумею. Увогуле ёсць ўжо некія першыя водгукі менавіта ад нарвежскага чытача. Кніга, я так разумею, трапіць у бібліятэкі, ці трапіць яна ў кнігарні мясцовыя?
0: Ну, вядома, канешне, бібліятэкі, кнігарні. Тое, што яна трапіць у бібліятэкі, это, канешне, вельмі добра. Менавіта такім чынам мы змаглі яе выдаць у выніку, таму што ў Нарвегіі ёсць такія культурная рада такая, якая менавіта дае грошы на тое, каб кніга пайшла ў бібліятэкі, купляе кнігу для бібліятэк. Яна ідзе тады ўжо бескаштоўна ў бібліятэкі. І зразумела, будзе прадавацца, але кніга толькі выйшла, таму ў нас яшчэ водгукаў не было. Я вось літаральна на мінулым тыдні яе толькі забрала з выдавецтва. Я адразу вось напісала ў Фейсбуку, што такая падзея адбылася.
1: Беларуская дыяспара Нарвегіі таксама спрычынілася да гэтага выдання?
0: Трошечкі так, бо я паглядзела, што апублікавалі на Берлітінфо і на «Будзьма беларусамі», там, калі чытаеш, то складаецца ўражанне, што беларуская дыяспара вось проста... Дзякуючы ёй гэта ўсё адбылося. Канешне, дзякуй ім вялікі, бо яны ініцыявалі краудфандынг, і сабралі колькі грошай, але ў параўнанні, вядома, з гэтымі вялікімі фондамі, культурная рада, ці у нас яшчэ была падтрымка ад фонда, які называецца «Фрітур», гэта значыць «Свабоднае слова». У параўнанні з імі гэта было, канешне, вельмі, ну, не шмат, але дзякую вялікі за тое, бо грошы у нас было, ну, не зусім дастаткова. Мы б хацелі, каб было больш, бо зусім амаль у канцы, напрыканцы ўсяго працэса нам давялося адмаўляцца ад 5 аўтараў, таму што ў нас просто банальна не хапіла грошай.
1: Ну, будзем спадзявацца, што пабачым іх іншых у другім выданні. І я ведаю, што беларусы, якія застаюцца ў Беларусі, таксама працавалі над гэтай кнігай, але мы не будзем папросту на іх акцэнтаваць увагу ў мэтах бяспекі.
0: Так, так, я думаю, што гэта вельмі правільнае рашэнне.
1: Дзякуй вялікі, Марына, за гэтую ранішнюю гутарку, дзякуй за вашую працу і за гэтую выдатную, цудоўную падзею, што з'явілася першая ж па сутнасці, так, беларуская анталогія, анталогія беларускай літаратуры па-нарвэжску.
0: Па-нарвэжску першая, але увогуле у Еўропе не першая.
1: Ну, зразумела.
0: За запрашэнне.
1: Добрага, добрага дня вам, усяго добрага, да пабачэння.
0: Вам таксама, да пабачэння.
1: Нагадаю, спадарства, што госцей рацыі была Марына Хобель, перакладчыца, літаратарка, якая разам з калегамі падрыхтавала першую ў Нарвегіі анталогію сучаснай беларускай літаратуры. Наўздагон пранансуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Пакідаем пытанне адкрытым. Прэзідэнт Латвіі пра закрыццё мяжы з Беларусю выказаўся. Праваабаронцы за кратамі асабістай гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Прэзідэнт Латвіі пра закрыццё мяжы з Беларуссю, праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі, літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прэзідэнт Латвіі Эдгар Рынкевіч 17 жніўня наведаў Педрую, вёску на латвійска-беларускай мяжы. Падчас візіту ён казаў пра нястачу памежнікаў, тэхнічнае абсталяванне мяжы, міграцыйны ціск, а таксама пра імавернае закрыццё памежных пераходаў з Беларуссю. Латвія можа закрыць пункт пропуску па Тэрнеке на беларускай мяжы ў любы момант. Цитата, мы пакідаем адкрытымі абсалютна ўсе магчымасці ў залежнасці ад таго, як будзе развівацца сітуацыя. Пры неабходнасці любое рашэнне будзе прымацца на ўзроўні Рады нацыянальнай бяспекі ці ўраду. Скаргі ў такім выпадку трэба адрасаваць ў Мінск і тым, хто праводзіць гэтую гібрыдную аперацыю супраць Латвіі. Таму мы пакідаем гэтае пытанне адкрытым, сказаў прэзідэнт Латвіі Рынкевіч. Ён зазначыў, што да канца 2026 году латвійска-беларуская мяжа будзе цалкам абсталявана тэхнікай, што забяспечыць больш эфектыўны памежны кантроль. За тры дні з 14 та 16 жніўня дзяржаўная памежная служба Латвіі затрымала 182 асобы, якія спрабавалі незаконна прайсці мяжу. Паводле ведамства, за 5 гадоў з 10 жніўня 2021 году латвійскія памежнікі прадухілілі амаль 50 тысяч спробаў парушэння мяжы з Беларуссю. Сёлета больш за 9 тысяч. Праваабаронцы за кратамі. Былая палідзняволеная Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная нячувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі і сядзіць супрацоўнік, які люблю спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым это кепска, не.
3: Наста Лойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыні беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойкай, яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні ў сераду, 19 жніўня. Яна адбудзецца ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. На таргавых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую грамадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца з 5 па 6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 жніўня. У такі ж дзень 1859-га француз Жан Бланден перайшоў па канаце праз Ніягарскі вадаспад, трымаючы на сваіх плячах другога акрабата. Гэты ягоны подзвіг увекавечаны ў вядомай п'есе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонса Алегрыя. П'еса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'есы мела месца ў Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
1: Нагоднік.
3: 18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Холл адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Холла ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской абсерваторый у Вашынгтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
1: Нагоднік!

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратов. Вітаю, шановне спадарство. 36 гадоў таму, якраз летам 1990 году, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Пракаветная мара некалькіх пакаленняў беларусаў пачала збывацца і напаўняцца рэальнымі справамі і ўвасабленнямі. А 25 жніўня 1991 году Верховны Савет БССР зрабіў наступны лагічны заканадаўчы крок і надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР канстытуцыйны статус. Прытым была яшчэ прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Гэта быў знак часу і патрэба ачышчэння ад палітычнай праказы. Тыя, што праглі свабоды, нарэшце ўздыхнулі на поўныя грудзі і распрасталі плечы. Але шлях паслядоўнага развіцця быў нядоўгім. Ужо праз тры гады, у 1994-м, пасля абрання Лукашэнкі першым прэзідэнтам дзяржавы, зноў жа летам, краіна зляцела з каляіны правільнага кірунку на ўзбочыну. Ну а пасля лакаматыў дзяржаўнасці развярнулі на 180 градусаў і пачалі паступова, але паслядоўна разганяць назад у СССР. Так ён, скрыгочучы, нібы дапатопны іржавы паравоз, атручваючы смуродным дымам паветра і палохаючы ўсіх навакольных суседзяў, ужо 32 гады паўзеў цемрашальскае мінулае. Столькі каштоўнага часу па дарозе стратаў і аблуднага некрафельскага маршруту. І замест таго, каб гэтым жніўнем святкаваць круглую дату 35-х угодкаў суверэнітэту, беларусы змушаны бадзяцца па эмігранцкіх сцежках. А тыя, што засталіся на радзіме і каму няма куды падзецца з падводнага чоўна, слухаць бясконцыя мантры пра саюзнае государства і асаблівы шлях братніх народаў, якія чамусьці ніхто не любіць у свеце. Характэрны сімвал часу, тыдзень таму ў Менск прыязджаў адзін з маскоўскіх вурдалакаў, шматгадовы кіраўнік расейскай камуністычнай партыі Зюганаў і ўручыў Лукашэнку нагрудны знак лаўрэата Ленінскай прэміі. Узнагарода знайшла свайго героя, бо і сапраўды ніхто больш, чым Лукашэнка, на постсавецкай прасторы не зрабіў для аднаўлення савецка-камуністычнай сістэмы. А найвыразней і найяскравей гэтую сістэму характарызуе стаўленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека дзяржаўныя медыі, канешне, нават не згадалі. У жніўні не стала грамадска-палітычнага дзеяча Александра Мілінкевіча, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён памёр у Варшаве. Мілінкевіч вельмі шмат зрабіў для культурнага развіцця роднага горада Гародні у пачатку 1990-х, калі быў на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму. Пасля яго здольнасці, магчымасці і сувязі сталі непатрэбныя дзяржаве. Ну а сённяшнія кіраўнікі гораду над Нёманам, спрэс-прыхадні і цяперцы зараз, канешне, не прыпомнілі заслужанага чалавека аніводным словам. У адзін дзень з Мілінкевічам памёр найбольш заслужаны трэнер суверэннай эпохі Беларусі Мікалай Казека. Ён трэніраваў лыжных фрыстайлістаў. Пад яго кіраваннем лятаючыя акрабаты здабылі для Беларусі на 7 розных зімовых алімпіядах ажно 8 медалёў, з якіх 4 залатыя. Зараз жа супрацоўнікаў Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. Гэта і ёсць тая сталіншчына, якую адраджаюць у Беларусі. Бо причина такої ганебності палахливих чиновників у тим, що в жнівні 2020 року Миколай Казека підписав відкритий ліст представників спортивної галини з потребуванням признати несправедливими виніки президентських виборів, після чого був звільнений з посади і позбавлений можливості працювати. Так ставяться у Білорусі до талановитих і сумлінних людей, які відмовилися бути послухмяними шрубками і маріонетками антилюдського режиму. Але є сподівання, що у білорусів пам'ять намного довжейшая, чим ганебний шлях теперішніх проводирів. Владимир Хильманович для білоруського Радіо Рація.
2: Рація з Нівой. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусів у Польщі «Ніва».

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Ці добра мы памятаем нават нядаўнюю гісторыю? Ці не дэфармуем яе мімаволі альбо наўмысна? Што рабіць з калектыўнай памяццю? Пра гэта ды іншае пагутарым з палітычным аналітыкам, кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красулінам. Першасная нагода для размовы – важная дата – 18 жніўня 2020-га з даручэння Святланы Ціханоўскай была створаная каардынацыйная рада па забеспячэнні трансферу ўлады. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
2: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноўку піццё гарбаты, па прафесіях таксама групы,
3: там стачкамі.
2: Стачкамі, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свае патрабаванні да ўлады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыі і канцэпцыі місіі каардынацыйнай рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
3: І поўная назва гэтага органа была каардынацыйная рада па транзіце ўлады,
2: была
3: створаная па ініцыятыве Светланы Ціханоўскай, я памятаю з навін.
2: Так, абсалютна верна, Светлана Ціханоўская.
3: Ну, гэта формат,
2: потым, я потым калі-небудзь, можа, і больш поўна мы распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай каардынацыйнай рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту, і гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
3: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
2: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штабу ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціханоўская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціханоўскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусы, но яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было вось звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі, нават разумею там, хто апаненты Ціханоўская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, да, не было. Вось ім падаецца, гэта разумна, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе ў Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Ну, пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш, гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок, людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбары далей да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
3: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
2: Так, так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць вось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па рэабілітацыі. Мяне вельмі, скажам так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра рэабілітацыю, можна заўважыць, што рэабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым законапраекце там прадугледжваюцца кампенсацыі людзям, якія пацярпелі рэпрэсію яшчэ сталінскіх часоў. часоў. Прынамсі, скажам так, там прадугледжана гэта якраз занесенне ў памяць, што былі гэтыя рэпрэсіі. Ну там абсалютна не прадугледжана занесенне ў памяць, што рэпрэсіі былі супраць беларускай мовы, супраць беларускай ідэнтычнасці, супраць беларускай дзяржавы, супраць беларускай культуры, літаратуры, архітэктуры. Вельмі істотна, вось дарэчы, фармаванне памяці, гэта ж таксама тая серада, ў якой чалавек існуе. Гэта архітэктура, тапаніміка і гэтак далей. І нават пераінтэрпрэтацыя, вось Бяроза Картузская, так, па картэзіянскі манастыры. А дзед мой распавядаў, што Бяроза Картузская, таму што там была бяроза, пад якой спаў Суворов Александр Васильевич, святлейшы князь, і картуз вешаны на гэтую бярозу. Такая пераінтэрпрэтацыя, канешне, фармуе зусім іншую памяць і іншую ідэнтычнасць, чым, ну, скажам, насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусу ўводзіць у бок. І вось, каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўленне, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўленне архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана ўздоўж успоперак расійскімі царкоўкамі, з цыбулінкамі і гэтак далей. Ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі. Бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры. І, дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Вось я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І, дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам, паварочваюць пысамі да ўсходу, да Кітаю, там краінаў далёкай дугі, нас пераўтвараюць у гэта, спрабуюць пераўтварыць, пагарнуць спінамі да Еўропы, а забруленымі тварамі пагарнуць да Кітаю і, уласна кажучы, сфармаваць з нас Кітай. Недарэмныя вось гэтыя высілкі па наладжванні міграцыі ў Беларусь з той жа паўднёва-ўсходняй Азіі, з Паўднёвай Азіі. Пакістанцаў гэтыя 150 тысяч, праўда, пакуль не матэрыялізаваліся. Гэта паказвае, што беларусаў, на жаль, спрабуюць знішчыць як нацыю і знішчыць памяць. Памяць скажаецца наўмысна.
3: Але мы допускаем, што часам гэта можа быць і не наўмысна, а проста праз такое спрашчэнне. Так,
2: абсалютна верно. Ну, зноўку ўласцівасць памяці, мы ж памятаем толькі найбольш яскравыя падзеі.
3: І прыемныя.
2: Не абавязкова. Траўматызацыя памяці гэта таксама моцна. Хоць мы і зноўку ўласцівасць псіхікі забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Ось ужо колькі тысячу год.
3: Гэта тое, чаго яны дамагаўся.
2: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноўку ідзе гаворка пра траўматычны досвед. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
3: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
2: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вернуцца ў Беларусь,

0: Вязняў, архівы Тутбая, серверы.
1: Паляцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
0: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, кампутары, серверы.
1: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку. Таму ў мяне захаваліся некаторыя архівы і публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле увесь час і вяртаемся.
0: Ну, нават калі 100-гадовы даўніны матэрыялы паглядзець.
1: Так. Адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
0: Вы агучылі фактычны заклік ствараць вялікі лічбавы архіў па зусім вось нядаўніх, здавалася б, падзеях, там 6-5-гадовай даўніны. На базе чаго ён можа быць створаны? Я вот падумаў адразу пра музей Новай Беларусі.
1: Так, ну тут вялікае пытанне, дарэчы, вось калі я абмяркоўваў з калегамі гэтае пытанне, музей Новай Беларусі гучаў. Я магу распавесці, адкуль у мяне гэта ідэя ўзнікла. Канечне, свежыя ідэі рэдка з'яўляюцца, прасцей налёгі ўзяць.
0: Такое ж было, да?
1: Канечне, пачатак 20-го стагоддзя у Мексыцы, у Мехіка жыў фатограф Касасола. Ён фатаграфаваў усё. Ён фатаграфаваў побыт, ён фатаграфаваў партрэты, канешне, на замову. Ось вулічныя сцэнкі цудоўныя ён фатаграфаваў. Потым яму шчасце падваліла ў выглядзе мексіканскай рэвалюцыі. І ён ужо не сам, а ён набраў штат фотакарэспандэнтаў, якія ездзілі па Мексіцы і здымалі вось гэтыя баявыя дзеянні. Рэвалюцыйны цягнік, дарэчы, калі паглядзець, уся фактычна эстэтыка рускай рэвалюцыі 17-го года, 18-го, вось гэтыя рэвалюцыйныя матросы з стужкамі, з набоямі, якія перакрыжоўваюць грудзі. Гэта ўзята адтуль. Музыка адтуль таксама ўзята. Вельмі шмат мелодыяў, песняў, перапеты на гэтыя самыя рэвалюцыйныя, потым савецкія песні. І потым, пасля завершэння рэвалюцыі, ён працягваў збіраць фотаздымкі. У яго фотаздымкі, напрыклад, самадзейнасць школьная, фотаздымкі ў басейне, фотаздымкі гомосексуалаў, арыштаваных, прыведзеных у пастарунак.
0: Фактычна фотоагенцыя такая прыватная.
1: Гэта хутчэй нават не фотоагенцыя. Агенцыя, яна ўсё ж такі сочыць за актуальнымі навінамі. А тут сачэнне было за тым, на што звычайна не звяртаюць увагу. Мы і цяпер праходзім міма гэтага ўсяго, а гэта калцальная каштоўнасць. Бо ты, калі глядзіш гэты архіў Касасолы, ты бачыш жывую гісторыю. Вось жывых людзей, не гэтыя літаркі там, якія разбягаюцца ў тэксце, а жывую гісторыю. І, дарэчы, архіў Касасолы ён дагэтуль існуе. Ён пераўтварыўся ў каласальны хаб, куды сцікаюцца фотаздымкі з усёй Лацінскай Амерыкі. Ужо не толькі з Мексікі. Дарэчы, гэта пачалося ў 20-х годах, у 30-х, з іншых краінаў туды пачалі дасылаць фотаздымкі, і гэта цяпер там захоўваюць. Штосьці такое варта было б зрабіць для Беларусі, бо зноўку тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура. Архітэктура ўвогуле, у мяне дзед вельмі захапляўся фатаграфіяй. Яшчэ з 30-х гадоў, у мяне ёсць фотаздымкі там з палітэха 30-х гадоў Менскага. На жаль, згублены архіў часоў вайны, ён казаў, вельмі шмат фотаздымкаў, ну чамусьці іх пакінулі пры пераездзе з адной хаты на іншую, усё ён знік. Таму, дарэчы, у мяне такі комплекс, я калі бачу што-небудзь у полі дасягання фотаздымкі, я ўсё іх, як гэта варона, чапляю, ці сарок. Больш не выпускаю.
0: Важна, каб гэты архіў не быў падлучаны да інтэрнэту.
1: З пытанняў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму у пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву. Так што так, лепш захоўваць гэта на чымсьці, што не падлучана да сеціва. І зноўку, гэта не можа быць адно месца, абавязкова дубль. Лепш, каб тры было, можна там нават у розных месцах, каб сябе гарантаваць ад пажараў, дронаў і іншых. І тады ў нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотным не толькі для нас, ён будзе істотны для нашчадкаў. І зноўку мы вось усё думаем, ну потым яно забівае цяпер. І адпаведна, яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, вось якую мы выпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне,

0: Лугане. И там...
1: Я подумал про Беларусь под Слонимом. И такое местечко
0: Альбертин. Так якраз, давайте перекинем масток. Там выстава одного американского фотографа другой половины 20-го стагодия, початку 21-го. И там стоит вазон великий. Я так сдалек его побачил. Что-то родное в этом вазоне. Подыходжу. А он выразан с шины трактора. Вось як у нас стаяць...
1: Агратрэш называю.
0: Агратрэш. Другі раз чую ўжо гэтае вызначэнне. Можна кірунак вызначаць. Адзінае, што тут ёсць негатыўная каннатацыя пра стрэш. І агра таксама. А насамрэч, гэта ж, уласна кажучы, жанр мастацтва. Вось мы праходзім, плюём, мы прызвычаіліся, што хто мусіць быць у музеі, чые творы. Старыя майстры. Галяндыя, Італія, можа, крышачку Нямецчына там в образе Дюрера. Но не гэта ж агратрэш. А музей европейские и не только европейские, китайские так само, переключились на интерес до сучасности и интерес до вот таких проявов життя. У Брюсселе зайти в музей Центральной Африки, а там стоять эти бочки с бляшанки, пофарбованные, до речи, ой, как дорого, бел-червоно-белые. Вот такие объекты мы пройдем мимо такой бочки, которая будет стоять где-нибудь на летище, расфарбованная пригожа. А на самом деле это арт-объект. И это творчество людей, якая так само выклікае інтарэс. Я, дарэчы, так само задолго до 20-го года пачаў фотографаваць тое, што мы называем агратрэшам, без моўнага стаўлення да гэтага, без агіды, не дзеля лузаў зноўку, не каб пасмеяцца, а менавіта каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся ў Беларусі, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснулі вось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
1: Я сам апофеоз памятаю гэтага стылю. Гэта нешта накшталт такога алтара з тюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Некая такая інсталяцыя ў полі.
0: Так, гэта ўжо тое, што можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі. Так, вось у нас ёсць матэрыял. Гэта скруткі сена, уласцівасць чалавека, вот пра сідары, што гэтага няма, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, у нашым разумені прыгожанька складзем. Ну, а паколькі ў нас ёсць фармаванне вось гэтай памяці, базавай памяці на падмурку другой, пардон, Вялікай Айчыннай вайны менавіта, што вось гэта тая база, адкуль выцякае наша легітымнасць і наша ідэнтычнасць, дык мы давайце прылепім да нашай вось гэтай прагеды эстэтыкі партрэты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашу памяць. Так само цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з мау. І там, канечне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як уласна кажучы, і савецкай сімболікай. Аб'екты так само яны перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбна. А гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку, пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'екту. Цяпер, заўтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 27 кастрычніка 1974 года. Пасля 30-гадовага расстання, рэпартаж Міхалая Гайдука, частка другая. Летом 1944 года на Белосточину пришло вызволение. Семейство Цутеров переехали на сталое жыхарство в Белосток и Колю послали в белорусскую початковую школу. Одночасово праз польский советский Червоный Крыж почали шукать приемных батьков и родную мать хлопца. Праз некалькі месяцев озвалася приемная мать из Актюбинска. Тяжко было развитываться Цутером со своим приемным сынам, але ўсё ж яны рашылі выслаць дзіця да яго родзічаў. Пад апекай каменданта санітарнага цягніка, забяспечана адпаведнымі дакументамі, харчамі і адзежай, падаўся 10-гадовы хлапчук у далёкі Актюбінск. Не адразу ён трапіў да сваёй прыёмнай маці, удавы па загінуўшым капітане Кудрашове. У часе падарожжа ён захварэў і доўгі час праляжаў у шпіталі. А калі выздаравіўшы апынуўся ў Актюбінску, Кудрашова вай там ужо не было. Яна выехала ў Алма-Ату. І ўсё ж пасля доўгіх пошукаў Колю ўдалося знайсці і Кудрашову, і сваю родную маці. Ён закончыў школу, атрымаў прафесію слёсара-механіка, служыў у арміі. Пасля пазнаёміўся з Галінай Васільєвнай. Яны пажаніліся і пасяліліся ў Сыркаве каля Новгарада. Пані Феліція Польшчы ніяк не магла забыць пра свайго прыёмнага сына Колю. Пісала лісты ў Актюбінск, але адтуль не было, бо і не магло быць ніякага адказу. Пасля цяжкай хваробы памёр яе першы муж. Праз некаторы час яна выйшла замуж за другога чалавека, пасялілася з ім у Васількове. Калі жыццё ўладкавалася, яна зноў пачала пошукі Колі, ужо цераз міжнародны Чырвоны Крыж. Водгукаў ніякіх доўгі час не было. А тут памёр другі муж, пані Феліцію. Ужо жывучы ў Белостоку і будучы трэці раз замужам, яна таксама не спыняе сваіх пошукаў і тым разам атрымоўвае абнадзейваючую звестку. Канцавы этап 30-гадовых пошукаў адбываўся ўжо з удзелам нашай рэдакцыі. Да нас у Ніву стала часта завітваць пані Феліція Талочка і мы, Яніна Чарнякевіч, Віра Валхавіцкая і аўтар артыкула, як толькі маглі, сталі ёй дапамагаць. Хутка паміж Сыркавам каля Новгарада зачасцілі лісты, паштоўкі, тэлеграмы. І вось 4 жніўня на пероне Беластоцкага вакзала мы сустракалі разам з пані Феліцій і панам Эмілем іх самых дарагіх гасцей, усю сям'ю Кудрашовых, што прыехала на пабыўку ў Польшчу. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, з Нінай пазнаёміўся я ў калядныя святы. Паехаў сябрамі тады ў суседнюю вёску на забаву. Сабралася тут многа моладзі, дзяўчаты. Калі ўвайшоў я ў святыцу, кінулася мне ў вочы адна, асабліва прыгожая, чарнавалосая. Гэта і была Ніна. Цэлы вечар пад гукі аркестра мы з ёю гулялі. Калі забава закончылася, правёў я яе дамоў. З таго часу Ніна зачаравала маё сэрца. Я не мог думаць аб нічым іншым, а толькі аб ёй. Кожную нядзелю ў яе бываў. 2 месяцы таму назад я прыехаў у горад. Тут атрымаў працу, бо я на прафесіі тэхнік. З Ніною цяпер мы толькі перапісваемся. Пазнаёміўся цяпер з Галяй. Яна таксама прыгожая, але Ніна мне больш падабаецца. Толькі Ніна далёка, а Галя блізка. Прыйшоўшы з работы, я яе часта наведваю і бачу, што яна штораз больш мне падабаецца. Але вось нядаўна атрымаў я ад Ніны ліст, у якім піша, што яна цяжарная. Ужо больш 3 месяцаў. Аб гэтым першаму мне сказала. Бацькі таксама яшчэ нічога не ведаюць. Я паехаў да яе. Пры спатканні Ніна вяла сябе зусім інакш, як заўсёды. Гэтая вясёлая, шчабятлівая дзяўчына цяпер расплакалася, ледзь я яе ўцешыў. Але з выгляду не змянілася. Нічога па ёй не відаць, што цяжарная. Сказала, што калі не ажанюся з ёю, дык аліменты плаціць буду. Я сказаў, што падумаю, бо гэта справа важная і дам адказ. Калі я ад'ехаў, мяне насунулася думка, ці яна сапраўды цяжарная, можа толькі хоча, каб хутчэй выйсці замуж, а можа і не маё дзіця. Праўда, не чуў, каб хто іншы да яе хадзіў, ды і заўсёды пісала, што толькі мяне кахае. Не ведаю, што рабіць, пара і сэрцайка. Янка з Б. Адказ сэрцайка. Янка, выйсці адно, жаніцца як найхутчэй. Твае сумненні адносна Ніны беспадстаўныя, а насунулася яны толькі таму, што ты ўжо з Галай звязаўся. Ніну кахаеш, яна цябе таксама, дык сказаўшы аб усім бацькам, неадкладна заяву аб шлюбе падавай. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Тюман на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Колькі хвілін таму я абяцаў вам расказаць пра тое, што больш карысна для здароўя, хуткі душ ці некая такая расслабляльная ванна. Не, ну сапраўды, так ці інакш, але вось водныя працэдуры з'яўляюцца важным складнікам догляду за целам. І дерматолог Ксенія Кобец, дерматалагіня, Ксенія Кобец адзначае, што чысціня самой вось ваннай адыгрывае вырашальную ролю, брудная паверхня можа стаць крыніцай інфекцый. Гэта, здаецца, зразумела. А вось што тычыцца пераваг ванны, асноўныя, вось яны: паслабленне і догляд за скурай, даданне марской солі, эфірных алеяў ці іншых там нейкіх карысных кампанентаў дапамагае увільгатняць скуру, паслабляць цягліцы ды паляпшаць мікрацыркуляцыю. Таксама дрэнажны эфект ёсць. Гарачая ванна з марской соллю спрыяе вываду лішняй вадкасці, памяншэнню ацёкаў і актывацыі абменных працэсаў. Гэта асабліва карысна для тых, хто імкнецца зменшыць вагу. Ідэальна для вечара ванна. Яна дапамагае зняць напружанне і падрыхтавацца да сну. Але, вядома ж, ёсць і недахопы. Высокі расход вады. Напаўненне ванны патрабуе значна больш вады, чым нейкі там 5-хвілінны душ. Выдатак часу. Прыняцё ванны займае больш часу, што, вядома ж, можа быць няёмка, асабліва раніцай. Ну і рызыка ёсць перасушвання скуры. Доўгае знаходжанне ў вадзе, асабліва гарачай, можа парушыць ахоўны бар'ер скуры, што важна ўлічваць людзям з экзэмай ці ўвогуле адчувальнай скуры ці некімі іншымі захворваннямі. Ну а душ, гэта, вядома, хутка, гэта зручна, гэта бяспечна. Доктар медыцынскіх навук Эмі Векслер падкрэслівае, што душ забяспечвае мінімальны кантакт з вадой, што змяншае рызыку трапления бактэрый і грыбкоў на скуру. Перавагі душа, вядома ж, гэта эканомія часу, ну, то бік, гэта робіць яго зручным выбарам акурат для раніцы, меншы выдатак вады, ну, і зніжэнне рызыкі інфекцій, бо вада сцякае з цела, гэта мінімізуе верагоднасць заражэння. Недахопы душа таксама ёсць, ён не забяспечыць такога ж узроўню паслаблення, як ванна. У некаторых выпадках, асабліва пры выкарыстанні гарачай вады, душ таксама можа сушыць скуру, таму пасля яго пажадана там наносіць нейкі крэм. Што тычыцца нейкіх рэкамендацый па выбары, то калі у вас ёсць час і жаданне расслабіцца, ну, вядома ж, аддайце перавагу ванне. Для хуткага пачатку дня ці эканоміі рэсурсаў выбірайце душ. Вось такія парады, нечаканыя парады. Ну і важна памятаць, я ўжо казаў, перад прыняццём ванны трэба пераканацца, што яна старанна вымытая, а пасля любых водных працэдур увільгатняйце скуру, каб захаваць яе бар'ерныя функцыі, кажуць лекары. Таму, шаноўныя, ідэальны выбар залежыць ад вашых мэт і ладу жыцця, але і душ, і ванна могуць стаць часткай здаровага догляду за целом. Галоўна все рабіць добра, свядома і старанна. Мы, дарэчы, мы пра чысціню мы яшчэ пагаворым. Так, сапраўды, у пэўным сэнсе пра чысціню. Праз гадзіну даведаецеся, якую туалетную паперу абраць.

0: Беларускае радыё РАЦА.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё РАЦА.

0: Юрий Нестеренко ды Наталья Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. На пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.
1: Белосток, Свислочь, Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: jaded you.
1: Аэросміт, знахвалік беларускага радыё рацыя, абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 19 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону. Цыклон ідзе кудысьці там на поўнач, але штосьці будзе. Пахмурна з праясненнямі чакаецца, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, уначы месцамі па поўначы дажджы моцныя, а ў асобных раёнах навальніца. Вось акурат тая самая тылавая частка цыклону. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу пераважна па ўсходняй палове, днём па паўночным усходзе моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 20 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць атмасферныя фронты і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, максімальная днём ад 18 да 26 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі, літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Валя Лаеўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У дзяржаўным вайскова-прамысловым камітэце Беларусі паведамілі аб паспяховым выпрабаванні на вайсковых вучэннях у Гарадзянскай вобласці радыёлакацыйнай станцыі «Клён», распрацаванай дзяржаўным прадпрыемствам «Алевкорп». Станцыю задзейнічалі ў інтарэсах падраздзялення ў выведкі для пошуку наземных і паветраных аб'ектаў умоўнага праціўніка, у тым ліку беспілётных апаратаў рознай клясы. Адзначаецца ў афіцыйным паведамленні ведамства. Адзначаецца, што радыёлакацыйная станцыя была інтэгравана ў іншыя сродкі радыёэлектроннай барацьбы, агнявога паражэння і супрацьпаветранай абароны, а гэта дазволіла адпрацаваць поўны цыкл ад выяўлення цэлі да яе нейтралізацыі. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны у Беларусі фактычна на сталай аснове адбываюцца вайсковыя вучэнні, якія Александр Лукашэнка тлумачыць наяўнасцю пагроз і імавернасцю ўварвання на беларускую тэрыторыю з Польшчы, Літвы ці Украіны. Хоць за ўвесь час з 2022 году не было ніводнага доказу наяўнасці такіх плянаў. Праваабаронцы за кратамі. Былая палідзняволеная на сталойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць на фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальняць пад камеры, пад супрацоўнікам машынамі. Ёсць адзін супрацоўнік, які любіў спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, прычым гэта кепска.
3: Насталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: Гісторыя сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдзе ў Вільні ўжо ў сераду 19 жніўня. Яна адбудзецца ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да дня беларускага пісьменства. На торговых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую гарадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5-6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Скрябін на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 18 жніўня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Як заўжды, добрага дня да і добрага настрою зычу вам я, нягледзячы нават на надвор'е, бо штосьці не ляціць з неба часамі, часамі не ляціць. Вось кажуць сіноптыкі, што ў другой палове дня будуць праясненні, можа пабачым сонейка, можа і не будзе дажджоў, паглядзім. Будзем жыць, будзем глядзець. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут акрама Скрябіна яшчэ Rolling Stones, таксама Вуву з гайдамакамі, Унескладовая, Ірра, Крама ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, і хвілінак праз якіх там 12-13, як абяцаў, даведаецеся, якую туалетную паперу абраць. Не кажыце, што ой-вой, такая тэма, ой-вой. Нібыта не карысталіся нікога, ніколі. Чакаюць парады практолага. Такія, ведаеце, парады, можна спрачацца. Ось. Але так ці інакш не онлайн, ці як гэта, ці не ў эфіры будзем спрачацца, канешне. Хаця маглі б, маглі б.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

хто аднак жа быў побач з табой. Згадай цябе хоць на імгненне думка адна. Далёка не кожны, хто знойдзе ў нататніку запіс стары. Згадай бясконцую стому, дажджы, вятры.

проекту нескладовая. Роман Орлоў, Александр Памідораў да Олег Хаменка. Здаецца, больш там ніхто не ўдзельнічаў. Менавіта ў гэтай песні, бо там праект такі, дзе ўдзельнічалі зоркі. Вось, на жаль, здаецца, праект не функцыянуе, але Роман Орлоў функцыянуе. Гэта самае галоўнае. У якой краіне ён зараз функцыянуе, я вам не раскажу, бо гэта сакрэт. Яшчэ адзін сакрэт абяцаў вам раскрыць, расказаць все пра тое, якую туалетную паперу абраць. Вось, хтосьці купляе танную, хтось, таму што, ну, зразумела, для якіх патрэбаў. Навошта купляць дарагую? Хтосьці купляе наадварот дарагую. Бо это ж рабіць чысціню самага ценнага чагось. Гарадзей кажу, я ўпэўнены, жартаў можна прыдумаць на тэму туалетнай паперы 200 тысяч мільёнаў. Выбіраючы туалетную паперу, дарэчы, у мяне было, гэта, не памятаю, калі, можа, гадоў 20 таму была некая такая гісторыя, можа, 25. Я быў малады, прыгожы, такі двухметровы, такі бландын. А вось у краме нейкай купляў неабходную вось гэтую рэч, і яна ў мяне вось гэтым кошыку, я хажу, і там дзве такія дзяўчыны прыгожыя, маладыя, не пачалі хіхікаць, гледзячы тое, што я купіла. Я сказаў, дзяўчыны, варта карыстацца, сказаў я. Ну, смеялись уже тыя, хто гэта пачулі. Але не пра гэта гаворка. Выбіраючы туалетную паперу, арыентуйцеся не на колькасць вось гэтых слаёў і на некі там прыемны пах. Бо гэта, ведаеце, ну нічога не дасць гэты прыемны пах, а на мягкасць рэльефу і адсутнасць фарбавальнікаў. Вось, кажуць эксперты, адзін эксперт. Купля дарагой шматслаёвай туалетнай паперы не гарантуе ідэальнай гігіены і поўнай бяспецы для здароўя. Як паведамляе выданне Блік, лекар-практолог Вячаслаў Буляеў адзначае, што паміж двухслаёвай і чатырохслаёвай паперай практычна няма розніцы ў плане ачышчэння. Затое ёсць розніца ў плане цаны. Ну гэта вядомая гісторыя. Меркаванне, што большая колькасць слаёў лепш абараняе адчувальную скуру, гэта не больш, чым памылка. Спецыяліст падкрэслівае, ніякая сухая папера не можа выдаліць забруджванне на 100%. Больш за тое, пры наяўнасці некаторых праблем, я не буду зараз іх агучваць, бо у кагосьці можа зараз абед, занадта актыўнае выкарыстанне паперы толькі ўзмацняе трэнне і пагаршае раздражненне, калі ёсць праблемы з правды. І каб мінімізаваць шкоду для скуры, лекар рэкамендуе ўлічваць наступныя параметры. Тэкстура, а не колькасць слаёў. Для адчувальнай скуры лепш выбіраць мяккую паперу з рэльефнай структурай, яна зніжае трэнне. Адсутнасць фарбавальнікаў і араматызатараў. Самы бяспечны выбар – простая белая папера. Дадаткі і хімічныя фарбавальнікі часта становяцца чыннікам свербу, алергіі ды мікрапашкоджанняў. Ну і хуткасць растварэння. Аптымальным выбарам застаюцца двух- і трохслаёвыя варыянты. Чатырохслаёвая папера нярэдка становіцца чыннікам засора, асабліва калі трубы каналізацыйныя старыя. Двух- і трохслаёвыя аналагі размакаюць значна хутчэй. Ну і вось эксперт прапануе праверыць, апусціць кавалачак паперы ў шклянку з вадой, і праз пару хвілінак, калі гэты кавалачак не пачне распадацца на валокны, то выкарыстоўваць такую паперу лепш за асцярогай, бо яна стварае высокую рызыку забівання каналізацыі. Ведаеце, вось, не, гэта добрая такая, добрая гісторыя, добры эксперт, я ўпэўнены, Вячаслаў Буляеў, але я ведаю асабіста аднаго лекара, але тут, канешне, лекар не практолог, іншы лекар, але калісьці мы таксама размаўлялі наконт туалетнай паперы. Па-першае, ён казаў, што лепш увогуле не выкарыстоўваць туалетную паперу, а лепш мыць. Вось, это самае лепшае, што можна прыдумаць, таму калі ў вас ёсць такая магчымасць, а ў некаторых сучасных кватэрах ці дамах такая магчымасць ёсць, вось, лепш мыць. Што тычыцца паперы белай, то акурат вось гэтая белая папера, гэта акурат папера з фарбавальнікам, бо вось гэта адбельваць нейкі, гэта таксама не самае лепшае, што можа быць. Вось. Што тычыцца там некіх там слаёў, тут я не скажу, мы пра гэта не размаўлялі, але была гаворка пра яшчэ тое, што ўвайшло ў нашае жыццё, гэта вільготная туалетная папера, ну такія нібы сурветкі такія, і большасць такой паперы акурат яна ў вадзе
распадаецца на валокны, то бок размакае, і засораў каналізацыі не будзе. Карацей кажучы, выбар ёсць, і таму вось гэтыя слаі, гэтыя колеры, гэтыя ароматы. Ну, дзе там які аромат вы пачуеце, калі аромат вакол вас?

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

крама на хвалях беларускага радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racse.com. Прывітанне ўсім, і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы магчымы. Тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

waving your banner all over the place.

0: спявай.
1: Спыніць абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісцкім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісткім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры па-нарвежску.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале допіс, у якім разважае аб прычынах ад'езду з Беларусі больш як паўмільёна грамадзянаў. Статкевіч катэгарычна заяўляе: 5 гадоў таму з народам здарылася трагедія. Перастаньце наракаць сваім знаёмым ці сваякам, што яны дурні, бо дагэтуль не звалілі. Будьце проста ўдзячныя тым, хто зарабіў і робіць гэты небяспечны выбар на карысць сваёй краіны, бо яны – гэта асноўны шанец на вызваленне і захаванне Беларусі, піша Статкевіч. Палітык зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная калясальная шкода. Палітык заклікае спыніць у сацыяльных сетках абразы ў бок беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, бо ад іх у найбольшай ступені залежыць імавернае вяртанне дамоў тых, хто з'ехаў. А ўсім беларусам па абодва бакі межы хачу сказаць: будзем разам, каб Беларусь жыла, рэзюмуе Мікола Статкевіч. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так, гэтак званымі экстрэмісцкімі, паводле ўлада ў Беларусі, цяпер з'яўляюцца сайт усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Еўразвязу, якую ўзначальвае высокі прадстаўнік Еўразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Ўкраіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесці» ў TikTok. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў, ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавела ў нашым эфіры.
4: Усіх включыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я.
3: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач «Адмыслоўцы шалёнага часу». Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за межой.
4: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
3: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня. Як заўжды, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут без назвы Адель, Рагафая, Хурма, Кардиганс, Без панікі ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 жніўня. У такі ж дзень 1859-га француз Жан Бланден перайшоў па канаце праз Ніягарскі вадаспад, трымаючы на сваіх плячах другога акрабата. Гэты ягоны подзвіг увекавечаны ў вядомай п'есе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонса Алегрыя. П'еса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'есы мела месца ў Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
1: Нагоднік.
3: 18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Холл адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Холла ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской абсерваторыі ў Вашынгтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
1: Нагоднік.

0: Рэгістрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж

знакамітая песня гурта «Кардиганс» на хвалях беларускага радыё «Радса» 98.1 FM «Беласток» Гародня, 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска». Прывітанне ўсім, хто слухае нас онлайн. «Радса.ком» традыцыйна пра надвор'е. Нагадаю, на сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, часамі і месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за 0.

Элтон Джон на хвалях беларускага радыёрацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі ізноў распачнем гаратаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». І сёння нас з вамі чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Эверластам, а таксама гурты «The Move», «Лабель», «Земляне», «Форенер», «Man at Work», «Хэллоуін», «The Slaughter». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі асабістай гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі, раскажа Валя Лаеўская.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У Беларусі выпрабавалі новую радыёлакацыйную станцыю «Клён». Праваабаронцы за кратамі, асабістыя гісторыі. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Дзяржаўным вайскова-прамысловым камітэце Беларусі паведамілі аб паспяховым выпрабаванні на вайсковых вучэннях у Гарадзянскай вобласці радыёлакацыйнай станцыі «Клён», распрацаванай дзяржаўным прадпрыемствам «Алевкорп». Станцыю задзейнічалі ў інтарэсах падраздзяленняў выведкі для пошуку наземных і паветраных аб'ектаў умоўнага праціўніка, у тым ліку беспілётных апаратаў рознай клясы. Адзначаецца ў афіцыйным паведамленні ведамства. Адзначаецца, што радыёлакацыйная станцыя была інтэгравана ў іншыя сродкі радыёэлектроннай барацьбы, агнявога паражэння і супрацьпаветранай абароны, а гэта дазволіла адпрацаваць поўны цыкл ад выяўлення цэлі да яе нейтралізацыі. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны у Беларусі фактычна на сталай аснове адбываюцца вайсковыя вучэнні, якія Александр Лукашэнка тлумачыць наяўнасцю пагроз і імавернасцю ўварвання на беларускую тэрыторыю з Польшчы, Літвы ці Украіны. Хоць за ўвесь час з 2022 году не было ніводнага доказу наяўнасці такіх плянаў. Праваабаронцы за кратамі. Былая палідзняволеная на сталойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла 17 жніўня ў беларускім замку, распавяла пра свой вопыт і назіранні.
4: Я шмат рэчу заважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць на фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі, і сядзіць супрацоўнік, які вельмі любіць спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: На сталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: Гісторія сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдзе ў Вільні ўжо ў сераду 19 жніўня. Яна адбудзецца ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. На торговых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую гарадскую прастору, паведамляе Белта. 33-й дзень беларускага пісьменства адбудзецца 5-6 верасня гэтага году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20, цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня, гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першая. Трансграничное радио FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Пік, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Аверластам, а таксама гурты The Move, Лабел, Земляне, Форэнер, Man at Work, Хэллоуін ды Слоутэр. Далучайцеся. 18 жніўня 1938 у Харкаве нарадзіўся Вадзім Мулерман, савецкі эстрадны спявак, народны артыст РСФСР і заслужаны артыст Украіны. Першы выканаўца песень «Лада», «Трус не іграет в хакей», «Как хорошо быць генералам», «Прыснілась мне» ды шэрагу іншых. Да канца 60-х гадоў Вадзім Мулерман стаў адным з самых вядомых і папулярных выканаўцаў лірычнай і грамадзянскай савецкай песні.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і акцёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта The Move ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым The Move апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х 7 сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзясятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945-га нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта «La Belle». Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай «Patti LaBelle and the Blue Bells». Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца «Lady Marmalade», якую усе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для «Rolling Stones» ды Кіта Рычардса. Hey!

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш, 18 жніўня 45-га нарадзіўся Владзімір Мігуля, савецкі і расейскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Владзімір Мігуля – заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома» – адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплацінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, ні менш заснавальнікамі хард

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го нарадзіўся Рональд Грэм Страйкерт, ці проста Рон Страйкерт, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы ў якасці гітарыста, вакаліста, аўтара песень і аднаго з заснавальнікаў гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, «Man at Work» застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінглу якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом «Business as Usual» займаў першае месца па продажах у США на працягу 12 тыдняў, а песня «Down Under», акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-га года.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіскі, не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, ды іншыя. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс уладальнік гішпанскай студыі Miss Ueno, дзе ў апошнія гады і запісваюцца Хэллоуін.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучае музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці актёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Блад Полюшен» Донні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта Та выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 18 жніўня 66-га The Doors падпісалі кантракт з Electra Records на выпуск 7 альбомаў, а ў такі ж дзень 82-го 4 ліверпульскія вуліцы былі названыя ў гонар сваіх легендарных землякоў: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартні Вэй, Джордж Харрысон Клоуз ды Рынга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91 па 96 з'яўляўся лідэрам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put Your Lights On». Гэтай песні і развітваемся. Трымайцеся.

0: украінскай гасцепрымай дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Спыніце абразы ў бок тых, хто застаўся ў Беларусі, заклікае Мікола Статкевіч. Улады прызналі экстрэмісткім сайт аналітыкаў дыпламатычнай службы Еўразвязу. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры па-нарвежску. З навінамі Валя Лаеўская. Палітыкі былы палітвязень Мікола Статкевіч апублікаваў у сваім тэлеграм-канале допіс, у якім разважае аб прычынах ад'езду з Беларусі больш як паўмільёна грамадзянаў. Статкевіч катэгарычна заяўляе: 5 гадоў таму з народам здарылася трагедія. Перастаньце наракаць сваім знаёмым ці сваякам, што яны дурні, бо дагэтуль не звалілі. Будьце проста ўдзячныя тым, хто зарабіў і робіць гэты небяспечны выбар на карысць сваёй краіны, бо яны – гэта асноўны шанец на вызваленне і захаванне Беларусі, піша Статкевіч. Палітык зазначае, улічваючы якасць выгнаных з Беларусі людзей, сярэдні ўзровень адукацыі, актыўнасць, можна сцвярджаць, што эканоміцы Беларусі і перспектывам яе развіцця нанесеная калясальная шкода. Палітык заклікае спыніць у сацыяльных сетках абразы ў бок беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, бо ад іх у найбольшай ступені залежыць імавернае вяртанне дамоў тых, хто з'ехаў. А усім беларусам па абодва бакі межы хачу сказаць: будзем разам, каб Беларусь жыла, рэзюмуе Мікола Статкевіч. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг, тэлеграм-каналаў, а таксама старонак у сацыяльных сетках. І так, гэтак званымі экстрэмісцкімі паводле ўладаў Беларусі цяпер з'яўляюцца сайт усходняй стратэгічнай групы. Гэта каманда экспертаў з досведам работы ў галіне камунікацыі, журналістыкі, сацыяльных навук і русістыкі, якая з'яўляецца часткай дыпламатычнай службы Еўразвязу, якую ўзначальвае высокі прадстаўнік Еўразвязу. Кнігу расійскага журналіста Алега Кашына «Дабейце выжывших. Істокі і смысл рускага трампізма». Старонку ў Інстаграм колішняй кіраўніцы прадстаўніцтва дэмакратычных сіл ва Ўкраіне Святланы Шацілінай. Старонка выдання «Медіа Палесці» ў ТікТок. Нагадаем, на канец 2024 году больш за 6,5 тысяч онлайн-ресурсаў былі забаронены. Такім чынам, за любое ангажаванне з уключанымі ў экстрэмісцкі спіс ресурсамі, ці гэта падабайка, ці каментар, ці падпіска на канал, у Беларусі пагражае крымінальная адказнасць. Удзел у экстрэмісцкім фармаванні можа карацца і турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Беларуская літаратура па-нарвежску. У Осла выйшла першая анталогія сучаснай беларускай літаратуры на нарвежскай мове. У кнігу трапіла проза і паэзія розных жанраў і пакаленняў. Ад Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава да Эвы Вежнавец і Паўла Сіверынца. Усяго ў пераліку 26 аўтараў. Большую частку твораў пераклала беларуская літаратарка Марына Хобель, якая больш за 20 год жыве ў Нарвегіі. Пра гэта Марына распавела ў нашым эфіры.
3: Усіх включыць немагчыма. Владзімір Арлоў, напрыклад, у нас быў у першапачатковай выбарцы, але потым давялося неяк усё гэта перарабіць. У нас было некалькі варыянтаў гэтай анталогіі, бо ідэя з'явілася ў нас ажно ў 21 годзе на хвалі беларускіх пратэстаў. Але гэта не апошняе выданне, спадзяюся я.
2: Загалоўкам анталогіі стаў радок Тацяны Сапач «Адмыслоўцы шалёнага часу». Заўважна, што большая частка з жывых удзельнікаў анталогіі цяпер жыве за мяжой.
3: Я сама з'ехала з Беларусі ў 2003 годзе. Так атрымалася. Гэтыя аўтары, калі мы пачыналі анталогію, многія яшчэ былі ў Беларусі, але вымушаны былі з'ехаць, і атрымалася, што большасць іх за мяжою зараз. Ну, гэта такі трагічны лёс беларускай культуры.
2: Анталогія сучаснай беларускай літаратуры неўзабаве трапіць у бібліятэкі і кнігарні Нарвегіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарна з праясненнямі, часам дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я думаў, што Катынь – гэта велізарная магіла. Але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь – гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты – гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах. Перад усім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
4: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Ляшчынскага.
3: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
5: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
3: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, аколіцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

0: ёсць две пушчы. Пушча, якая ахараняецца, і пушча, якою заўладаў ляснік. Гэта пушча, дзе ёсць сякера і піла, нігды не будзе такою, як у нацыянальным парку. Яна не вырасце ўжо такая сама. Не будзе такой самой, і яе характар змяняецца. І то вельмі шкода, каб цэла пушча па нашым баку была так на беларускай стороне нацыянальным парку, то быў велізарны яшчэ кавалок лесу, які мае такое, дзе гаспадарыць прырода, а чалавек толькі датыкаецца да прыроды. Ён яе і так кантралюе, але не кантралюе пад узглядам эканамічным. Ён памагае прыродзе, а ў нацыянальным парку сама прырода робіць тое, што трэба. І гэтыя патрэбы чалавек ніколі не заступіць сваім уваходам, што раз большым, пазарнейшым у лес. І таму беларускі бок пушчы белавежскай лепшы ад нашого, бо там нацыянальны парк. Ён можа мець таксама перахілы, цяпер на беларускім баку рубаюць пушчу, але гэта ў рамах парку. Яны не могуць зрабіць таго, што хочуць. А ў нас ляснік, ну, як трэба зрабіць грошы, то ён бярэ пілу з сакеру і рубае пушчу. Іннаго выхаду ён не мае. Ён можа і не такі вінаваты, бо такое ёсць права. А ў парку ён не пойдзе з пілою з сакерою. Бо да парку даплачвае панство. Парку гаспадарка толькі памагае прыродзе. Яна толькі кантралюе якісь такія моманты, калі трэба там увайсці, знішчыць крыгу корніка, чы памагчы пасадзіць дзерву. І таму вельмі кепска, што падзялілі пушчу. Падзялілі людзей, падзялілі культуру. У пушчы паявіўся такі спецыфічны чалавек, паявіўся такі лясун. І гэты лясун, гэты чалавек пушчы, ад гэтых курганаў, аб якіх мы гаварылі, стварыў сваю вельмі цікавую філазофію жыцця на лоне прыроды, бо ён нігды не мог абараніцца ад прыроды. Ён з яе жыў, ён у гэтай прыродзе быў, ён мусіў мець сілы, ён яе пазнаваў, і ён з яе жыў. І гэта лясун, то такі чалавек, такі самы і па нашай стороне, і па беларускай стороне, і такі самы украінец, такі самы беларус. І вельмі шкода, яшчэ белавежская пушча, яна становіць такую белую карту для літаратаў, для філазофаў, для мастакоў, для людзей культуры, для этнаграфіі, таму што лёс лясуна, яго філазофія жыцця, яго культура яшчэ ў павіяках. Мы яе дакладне не знаем. Яна вельмі цікавая, і яна яшчэ жыве на свае гістарычныя такія сапраўдныя бадання. Ёсць яшчэ астаткі гэтай культуры, якія жывуць на вёсках прыпушчанскіх, сярод людзей. І каб быў нацыянальны парк, то ён ахоўвае не толькі прыроду. Нацыянальны парк ахоўвае культуру, ахоўвае людзей, архітэктуру, этнаграфію, якая ёсць на граніцы парку. То вельмі важнае.
1: Пачалася вясна 2006 года, а у вас бачу рукі ў фарбах, значыць шмат працуеце. Над чым працуеце цяпер?
0: Ну, я працаваў шмат над зімою у белавежскай пушчы, таму што гэты рок, зіма ў пушчы была вельмі прыгожая. Такіх зім рэдко калі бывае. І я хацеў намаляваць як найбольш такіх зімовых краявідаў белавежскай пушчы. І перад усім падняў такі цыкл белавежскіх дубоў. Я гэты дубы хачу зрабіць так у штыры пары року. І акурат была зіма, і я маляваў дубы, як яны выглядаюць зімою. Цяпер буду маляваць, як яны выглядаюць вясною, пасля летом і осенню. І будзе такі цыкл, як выглядае дуб у разныя пары, пары року. Ну, цяпер я яшчэ раблю музей беларускам і там мае рукі ў фарбі, такі досыць монументальны куток купалля. То ёсць такая сцена, такі якбы штось ў радзаю такое панарамы, якая звязана з купаллю. Там ёсць ноч, беларуская вёска, вада, вінкі, і гэта ўсё так зроблена крыху ў фарбі, а крыху ў натуральным таком выглядзе. Натуральныя вінкі, натуральнае калясо ад воза, на якой вяжуць такія каляровыя шматкі ў дзень купалля, натуральныя вінкі, якія, правда, тут робяцца на купалля. No i temu, że całą zimę roboty miał smat, a teraz szykuję się do pleneru u Narowcy. Będzie dla 10 mastaków, może dwóch z Białorusi i Świsleczy. I mają na plenery, jaki odbudzie się 25 czerwienia do 10 lipienia. Ён будзе звязаны з сціслым рэзерватам Белавежскай пушчы, таму што Войт шыкуе гэту сталу галерыю ў царскай школе ў Нароўцы. Яна ўжо пойдзе ў такі капітальны рамонт, можа да осені гэты рамонт скончыцца, і мы павялічваем гмінну галерыю ў Нароўцы. І да гэтай галерыі дойдзе Белавежская пушча у таком выглядзе, як яна выглядае ў сціслым рэзервацыі. Гэта стары прыгожы лес. Ну, будзе цікава, як мастакі сабе дадуць рады з такім праве первотным лесом.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў, і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кіламетраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: цяпер толькі, ну, калі вып'ем чарку, сядзем да стала, то хтось з нашых бацькоў расказвае легенду Балаховічу і кажа: а ў Масеві то той Балаховец, а ў Арэшкаві то той Балаховец. Запамяталіся як такія малайцы. Дзесь там з такой аповесці Сінкевіча, правда, трылогіі, такія завадыякі былі. І Балахович, Станіслав Балахович, вельмі любіў такіх людзей. Яго цэлы атрад быў такі, армія людова, якую там ён стварыў, перайшоў на сторону Пілсудскага. Яна складалася з такіх ахотнікаў, людзей, якія трагічнымі людзьмі. Таму што саветы знішчылі іх гаспадаркі, так як і Станіслава Балаховіча, яго маёнток, правда. Саветы гэта ўсё знішчылі. І такія трагічныя людзі, якія там былі скуплены вакол Балаховіча, яны так не мелі жадныя перспектывы. Яны не мелі дзе вернуцца. То былі адважныя людзі, там былі і украінцы, і літвіні, і палякі. І беларусы, пераважна беларусы, большасць была беларусаў. І яны зналі, што то значыць савет. Такая легенда асталася.
1: Гаспадар Віктара, вяртаючыся да гэтага генерала Язэпа Булак-Балаховіча, якім ён чынам загінув?
0: Язэп загінув у 23-м годзе, з 12 на 13 червеня. Ён ехаў з Гайнаўкі у першы час уночы да Белавежы, таму што ён займаваўся транспартом дзерва з Белавежскай пушчы та тых тартакоў, якія перараблялі дзерво ў Белавежы і ў Гайнаўцы. Яго брат быў такім генеральным дырэктарам гаспадаркі ў пушчы Белавежскай, а ён займаўся галоўна транспартом гэтага дзерва. І так дакладне невядома, чаму ён быў у Гайнаўцы, чаму ехаў у наче. І там, уже бліжай Белавежы, кала горкі Баторага, у наче выйшло двох людзей з электрычнаю лятаркаю і затрымалі гэту падводу, якою ехаў Язэп. Адзін засвяціў у очы, а другі у тым часе выстраліў яму ў твар. Ён яшчэ там жыў невялічкі час, але можна сказаць, што ён загінуў на месцы. Пайшла вядомасць да паліцыі, ну і началося дахадзэнне. Крымінальная паліцыя з Бельска начала весці справу, хто і як яго замардаваў тогды. Ён пахованы Язэп у Белавежы. Тут можна сказаць, што вялікую работу зрабіў латышонок з Беластоку, з Мацеем Балаховічам, внуком Станіслава Балаховіча, і Казіміром Кубацкім з Гайнаўкі, ну, які практычна сфінансаваў гэты такі акцэнт, невялікі помнік, ну, які стаіць там каля горкі Баторага на дарозі з Гайнаўкі да Белавежы.

0: Ніхто пра курапаты не гаворыць, не знае, калі на Катынь едуць пілігрымкі, калі паўстаў там помнік, калі там шторок моляцца людзі, то цэлымі днямі на курапатах ціхо. Толькі якісь чорны птак, дзікі звер выграбае там з гэтых пісочкаў людскія косці і чашкі.
1: На беларускім радіо «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет» Віктара Кабаца.
2: Радіо «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Программа с архива Белорусского радиорация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Трамп абвясціў армузскі праліў тэрыторыі ЗША. На беларускай калі загінуў рабочы. Беларуская пенсіянерка захоўвала боепрыпасы.
2: У студы на віноджалі Каляльковская.
3: На Беларускалі загінуў рабочы. Няшчасце адбылося ў панядзелак на другім рудніку падчас агляду горных выпрацовак лавы. У выніку абрушэння парод атрымаў траўму горны майстар Дмітры Пятровіч. Паведамляе прадпрыемства, мужчыну даставілі ў Салігорскую бальніцу, дзе ён памёр. Гэта не першая смерць на Беларускалі за апошнія месяцы. Так, у пачатку чэрвеня загінулі два рабочыя. На пазамінулым тыдні таксама адбылася трагедыя. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сёння апублікаваў карту Армузскага праліва з подпісам «Новая тэрыторыя ЗША». Пра свае планы абвясціць Армузскі праліў тэрыторыі ЗША Трамп заявляў 14 жніўня. Тады кіраўнік Белага дома казаў, што абвяшчэнне адбудзецца пасля завершэння вайны з Іранам. На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Ірана Казем Гарэй-Бабадзі заявіў, што водную артэрыю немагчыма захапіць. Цытата: «Армузскі праліў нельга захапіць ні твітам, ні авіяносцам, ні выданнем загаду, ні перадвыбарчай прамовай», заявіў міністр замежных спраў Ірана. Беларуска-амерыканскі дыялог працягваецца, але ці могуць гэты перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанентаў, кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца ў пэўнай ступені камуністычнымі, такімі камуністычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытанняў бяспекі ў рэгіёне.
3: Па словах Антона Пянькоўскага, няма дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
4: Цярожна, і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія вось тэрміны падобных падзей, і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца таму, калі хтосьці вось штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна вось з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
3: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтай перамовы па-за увагай беларускага грамадства. Амерыканскі долар падаражэў на біржавых таргах 18 жніўня. Курс рэкордны за апошнія 10 месяцаў, паведамляе беларуская валютна-фондавая біржа. Курс долара вырас да 3 рублёў і 3 капеек. Апошні раз на такім узроўні ён быў 6 кастрычніка 2025 года. Пенсіянерка з Гурыцкага района Магілёўскай вобласці стала фігуранткай крымінальнай справы за захоўванне боепрыпасаў. У доме 60-гадовай жанчыны супрацоўнікі міліцыі выявілі 36 патронаў. Экспертыза паказала, што 35 з іх вырабленыя завадскім спосабам і з'яўляюцца боепрыпасамі для ручной наразной агнястрэльнай зброі. Большасць патронаў прыдатныя для стральбы. Яшчэ адзін патрон быў выраблены самаробным спосабам. У прадстаўленым выглядзе ён не адносіцца да боепрыпасаў і для стрельбы непридатны. Больш новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксама хмарна ды дажліва сёння ва ўсё нашым памежным рэгіёне. Час ад часу з'яўляюцца края дажджы, месцамі іх багата ды ліўні. Сіноптыкі не выключаюць, асабліва ва ўсходняй частцы гарадзіншчыны ды таксама берасцейшчыны. Небагара таксама зараз на тэрмометрах абсалютна плюс 14 у Лідзе, 16 у Гародні ды Ваўкавыску, 18 зараз у Беластоку ў Гайнаўцы, 18 у Берасці ў Кобрыні ды 15 у Пінску. Зараз паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск. Ён такім трымаецца і толькі ўвечары нязначна пачне павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: І зараз на 5 хвилин після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Я тільки награю сьогодні 18-й день жнівня авторок, тут у суді Білорусського радіо «Рація» Влада Кринєвська. Я запрошую вас на дзённий інформаційний ефір, найважніші коментарі, де відома справа інформації. Будемо разом наперді збирати. 98.1 FM у Белостоку, де Карудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляскій, де так само в інтернеті «Рація.ком». Гра «Наші координати», я їх нагадую, де запрошую вас на дзённый эфир.

0: Грэбёрская рэдурацыя, мы працягваем наш эфір. Клёска, зараз шарговая тэма. Перамовы з Амерыкай працягваюцца, але на якім этапе? Грабадання каментуе палітолаг. Ці варта чакаць хуткага вызвалення палітвязняў, пра што сёння вядуцца беларуска-амерыканскія перамовы, ды ці могуць яны прынесці рэальныя вынікі? Пра гэта з амерыканістам Антонам Пянькоўскім паразмаўляў Сергей Апанович.
1: Недавно была заява Коула пра вызвалення палітвязняў. Кажыце, Антон, што вы думаеце пра гэтую заяву, як яе ўспрымаць і калі нам спадзявацца пра вызвалення наступнай партыі палітвязняў?
2: Перш за ўсё, я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанентаў, кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца у пэўнай ступені камуністычнымі, такімі камуністычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытання у бяспекі ў рэгіёне. Апошнім часам сапраўды у нас вельмі няшмат навінаў. Адное, што мы ведаем дакладна, што пацвярджалі абодва бакі і Александр Пашэнка падчас нарады з Валянціным Рыбаковым, які літаральна з'яўляецца вось чалавекам, які прыводзіць на гэтыя перамовы нават не ад імя рэжыма Лукашэнкі, ад Лукашэнкі асабіста, то бок большая частка вертыкалі ў гэтым не ўдзельнічае, той же МЗС вельмі так няшмат у гэтым удзельнічае і з боку Стадаракова. Так, апошнім часам была пэўная затрымка альбо маўчанне вось па візітах, па нейкіх вызваленнях. Гэта нам сведчыць пра тое, што бакі вось у перамовах у гандлі такімі маленькімі альбо сярэдняга памеру са ступкамі падышлі да пытанняў, якія з'яўляюцца больш складанымі для гандлю альбо больш складанымі для выканання з юрыдычнага пункту гледжання, калі мы кажам пра злучаныя штаты, з лагістычнага таксама пункту гледжання, калі мы кажам пра працу амбасады США ў Мінску. Бок дакладна, што гэтыя кантакты, гэтыя перамовы не спынілі, але яны падышлі да больш сур'ёзных пытанняў, чым гэта было яшчэ ў мінулым годзе.
1: Жыця, а што вядома пра гэтыя перамовы? Можа, ёсць нейкія інсайды, нейкія пра больш сур'ёзныя рэчы, якія ўздымаюцца на такіх перамовах?
2: У нас вельмі нешмат такой пацверджанай інфармацыі. Вядома, што гэта тычыцца пытанняў бяспекі, гэта тое, што тычыцца кампанентаў бяспекі і працы спецыяльных службаў, абарончых пытанняў. У нас ёсць ускосная інфармацыя і ёсць розныя меркаванні. Хтосьці кажа, што гэта тычыцца перадачы выведкавай інфармацыі або радыёлакацыйнай інфармацыі. Хтосьці кажа, што гэта перадача нейкай інфармацыі пра тыя ці іншыя крокі Крамля альбо расійскіх вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі альбо блізка да мяжы з Беларусю. Але ж ўсё ж такі спасылацца ў такім сур'ёзным пытанні, ведаеце, на нейкія інсайдарскія крыніцы, не вельмі зручнае, не вельмі такое благадарнае дзела. То бок мы бачым, што абодва бакі робіць все магчымае, каб склад гэтых перамоваў астаўся вось за зачыненымі дзвярыма. І ў тым ліку гэта кажа пра тое, што шмат з якіх інсайдаў, якія могуць гучаць у публічнай прасторы, у кшталту таго, што хтосьці з заходніх дыпламатаў камусьці штосьці там на прымальні казаў, хутчэй за ўсё з'яўляецца альбо таким паўжартавлівым, альбо там выдаваннем фантомных рэчаў. За
1: калі мы зможам пабачыць вынікі гэтых перамоў? Праз месяц, праз паўгады? Ну як вы лічыце, ці ёсць нейкія тэрміны, пра якія можна нешта казаць?
2: Слухайте, я вельмі асцярожны і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія вось тэрміны падобных падзей, і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца да таго, калі хтосьці вось штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае вось гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна вось з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заяваў.
0: І тут толькі нагадаю, што апошняе вызваленне палітвязняў было больш за паўгады, па падліках праваабаронцаў за кратамі ў Беларусі знаходзіцца яшчэ больш за 800 палітвязняў.

0: рацыі.
1: Ну і што, як вам сённяшні надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне? Ну што ж, зараз трошачкі падрабязнасцю распавяду, хаця што там хмарна пераважна, ды дажліва сёння ва ўсё нашым памежным рэгіёне, ходзяць навальніцы, ходзяць дажджы, часта часу яны з'яўляюцца, ды пальюць, не месцамі нават ліўні могуць быць. Тэмпература паветра таксама ў нашым памежным рэгіёне небагата зусім, плюс 14 зараз у Лідзе, 16 у Корнілава-Укавыцку, 18 зараз у Берасце, у Беластоку, 18 у Гайнуцы, 18 у Берасце, у Кубрыні, ды плюс 16 у Пінску. Нават яшчэ больш цяжкая сітуацыя на цэнтральнай часткі Беларусі, практычна ўся Беларусь зараз у дажджах. А давайте пагуляем па Еўропе. Ну што ж, паўднёвая Еўропа, напрыклад, у Мадрыдзе зараз плюс 38, ды сонечна, у Бардо плюс 31, у Парыжу ўжо пачынаюцца дажджы, у Парыжу ўжо плюс 26, ну і калі дажджы ёсць практычна у цэнтральнай частцы Еўропы, ды таксама у паўночных яе частках. У нашай сёння чакаем плюс 10-12, магчыма кароткачасовы дождж, верагоднасць падку 30-40%, зараз паўночна-заходні вецер, ды парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, але як выдаваляюць сіноптыкі, дынаміка пачнецца ўвечары, атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне пакрысе пачне павышацца. І рэкорда паўгадзіна засталося зараз да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністэрства эканомікі разаслала ліст беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Адпаведны ліст аказаўся ў руках ініцыятывы былых сілавікоў Белпол. Ліст адрасаваны больш як сотні беларускіх арганізацый, сярод іх універсітэты і навуковыя інстытуты, банкі, прадпрыемствы нафтахіміі і машынабудавання, а таксама заводы, непасрэдна звязаныя з абароннай прамысловасцю. Як падкрэсліваюць у Белпол, гаворка ідзе не толькі аб рамонце тэхнікі або выпуску асобных дэталяў. У дакуменце разглядаецца вытворчасць ракет для зенітных комплексаў, зборка і выпрабаванне ЗРК «Бук М3» і «Тор М2», лакалізацыя ваенных самалётаў сямейства Су-25, удзел у праграме знішчальніка Су-75, вытворчасць элементаў ваенных караблёў і пашырэння супрацоўніцтва з прадпрыемствамі, якія абслугоўваюць расійскае войска. Наваполацкі НПЗ рыхтуецца да планавага рамонту. Восенню расійскі рынак паліва можа зноў сутыкнуцца з дэфіцытам. На верасень прыпадаюць планавыя рамонты адразу на некалькіх буйных расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, а таксама на беларускім наваполацкім НПЗ «Нафтан», праца якога мае істотнае значэнне для расійскага рынку. Гэта можа адбыцца якраз у перыяд традыцыйнага восеньскага росту попыту на бензін і дызельнае паліва. Беларусь апошнім часам актыўна кампенсавала скарачэнне вытворчасці на расійскіх НПЗ. У ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расію рэкордныя аб'ёмы паліва, прыкладна 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызельнага паліва. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца. У Беларусі арыштавалі літоўскага бізнесмена, літоўца Вітаўтаса Сланкаўскаса, які ўзначальваў адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў для перапрацоўкі драўніны ў Беларусі, у чэрвені затрымалі і арыштавалі, паведамілі літоўскія СМІ. Мужчына працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі HS Белакон з аўстрыйскім капіталам у Беларусі, а раней на працягу 3 гадоў ўзначальваў кампанію. Прычыны затрымання і падрабязнасці пакуль невядомыя. Міністэрства замежных спраў Літвы пацвердзіла затрымання. Кошт паліва ў Польшчы. Міністр энергіі Мілаш Матыка агучыў максімальныя цэны на паліва на сераду. Літр бензіну 95-га мае каштаваць не больш за 6 злотых 46 грошаў. Бензіну 98-га не больш за 7,26, а літр дызельнага паліва не больш за 7,47. Прыгадаю, што ад панядзелка і да канца вакацыі зноў пачаў абавязваць, хоць і ў абмежаваным выглядзе, пакет кошт паліва ніжэй, які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 да 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 11 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: дзелю ў 11:05 паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
2: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім Радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
6: Беларуская Радыё Рацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
7: Перастрелу зараз докладно состоится до 17 Беларуси до 16 в Польше. Дали комментарии в нашем эфире. Сегодня мы клубенько про то, как Беларусь перетворяет всю историчный Диснейленд.
6: Комментар рации.
8: У Беларусі пад шумок выглядае на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакуменце гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго клецкага раёна добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочуць зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная, яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага — гэта не проста старая нерухомасць, за ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі — усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднай у Каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа. То бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары, гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай, з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Расія распрацавала дрон для ўдару па лініях электраперадачы. У беларускіх школах будуць вывучаць беспілотныя лятальныя апараты. У Лідзе прыгатавалі 11-метровую шаурму.
2: У студыі навіна ўжо Алі Калярковская.
3: Расія распрацавала спецыяльны беспілотнік для ўдару па лініях электраперадачы. Пра гэта паведамляе галоўнае ўправленне разведкі Міністэрства абароны Украіны. У крылы беспілотніка ўбудаваны выбуховы элемент, які можа пашкоджваць альбо пераразаць металічныя канструкцыі. Украінская разведка мяркуе, што распрацоўка можа быць часткай падрыхтоўкі Расіі да асенне-зімовай кампаніі ўдараў па крытычнай інфраструктуры Украіны. Зімой найбольш уразлівымі застаюцца сістэмы электра- і цеплазабеспячэння. Паводле ацэнкі галоўнага ўправлення разведкі Украіны, расійская тактыка простая. Калі пэўны аб'ект становіцца асабліва важным для Украіны, праціўнік канцэнтруе па ім удары. У беларускіх школах пачнуць больш увагі надаваць вывучэнню штучнага інтэлекту і беспілотных летальных апаратаў. Пра гэта 18 жніўня на адмысловай прэс-канферэнцыі паведамілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. Паводле беларускіх чыноўнікаў, істотныя змены закранулі праграму па дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўцы. Згодна з метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі, у наступным навучальным годзе на вывучэнне беспілотных летальных апаратаў будзе адведзена 10 гадзін. Таксама будуць праводзіцца вучэбна палявыя зборы, а курс «Медыцынская падрыхтоўка» уключаюць раздзел «Асновы тактычнай медыцыны». За апошні час аўтааварыях у Грузіі загінулі каля 10 беларусаў. У адной з апошніх аварый недалёка ад Батумы загінулі двое нашых суайчыннікаў. Яшчэ 7 былі параненыя. Як у такіх сітуацыях беларусам дапамагае дыяспара ад сувязі з роднымі і дапамогі з дакументамі да лячэння і вяртання целу загінулых на радзіму. Пра гэта распавядае праваабаронца, прадстаўнік беларускай дыяспары ў Аджары Раман Кісляк.
4: Дыяспары сталківаюцца з такімі сітуацыямі, калі либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией.
3: Па словах праваабаронцы Рамана Кісляка, гэта не першы выпадак са смерцямі беларусаў у Грузіі.
4: Была аварія з участнікамі беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. І для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии. Вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов.
3: Праваабаронца Раман Кісляк таксама заўважае, што да дапамогі сёлета ўпершыню далучылася беларуская амбасада ў Грузіі і Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Беларусь. У Лідзе на аўташоу «Тачкі пікніка» прыгатавалі шаурму даўжынёй больш за 11 метраў. Справу зрабілі кухары «Кебаб Фэктары». Паводле інфармацыі, шаурма аказалася даўжэйшай за гарадскі аўтобус. Эксперты ўнеслі дасягнення ў кнігу рэкорду Беларусі. Праўда, у каментарах некаторыя карыстальнікі паставілі рэкорд пад сумнеў, адзначыўшы, што побач паклалі некалькі кавалкаў шаурмы, а не адну суцэльную страву. Раней у Беларусі зафіксавалі яшчэ адзін гастранамічны рэкорд. На фестывалі ў Ваўкавы прыгатавалі піцу дыяметрам 5,5 метраў. Над рэкорднай піцай працавалі супрацоўнікі ваўкавыскага мясакамбіната. Для начынення выкарысталі масліны, сыр мацарэла і 7 відаў каўбасы мясцовай вытворчасці. Каб запекчы такую вялікую піцу, давялося збудаваць адмысловую печ на колах. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перакі 8х сёння на вуліцы ў нас у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, месцамі яны могуць пераходзіць у навальніцы ды ліўневыя дажджы, але ёсць і праясненне. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, 17 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 18 у Беластоку ў Гайнаўцы, 19 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 16 зараз у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, які ўвечары пачне павышацца. Уначы сёння чакаем плюс 10-12, магчымыя кароткачасовыя дажджы, верагоднасць ападкаў 30-40%.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: Доклад 5 хвилинов зараз минает после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Гра белорусская радио рация, тут у студии по-ранейшему Лад Гриневский. Я щиро вас запрошаю в черговую годину, да на самый початок. Гра година накрыл наши координаты. 98.1 FM и голосу куда и хорудни, 99.2 FM у Бьера Серебелы Подляской, да так само в интернете. Рация.ком, черговый гость, черговый соразнуться. Не в забаве, напереди у нас.

0: радио «Рация». «Рация».
1: А таксама зараз 10 хвілін мінае пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір. Як паведамілі ў сацыяльных сетках, для следчых сталінскіх рэпрэсій Харстанкевіч і беларускі палітык Александр Меленкевіч быў адным з тых, хто спрычыніўся да пошуку і вяртання ў Польшчу па рэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі ў Воўчыне. Расказваў усе падрабязнасці ды Александра Меленкевіч Кевіча Беларскага, палітыка, узгадвае Ігар Станкевіч, ну а на размову запрашае Аліна Андрэевіч.
2: Александр Меленкевіч, беларускі навуковец і палітык, сапраўды адыграў ключавую ролю ў пошуку і перадачы парэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, сапраўды Александр Меленкевіч і не толькі ён адыгралі значную ролю ў тым, што напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага былі перададзеныя беларускім бокам тагачаснай савецкай улады, прадстаўнікамі БССР, прадстаўнікам Польскай Народнай Рэспублікі. І Меленкевіч быў першы, хто па сутнасці паехаў у Воўчын, гэта невялічкая вёска недалёка ад Брэста, дзе знаходзілася радавая капліца чахларыйскіх, куды ў 1938 годзе з Пецярбургу та тагачаснага Ленінграду былі перанесены парэшткі апошняга караля. Упершыню Меленкевіч трапіў у Воўчын, паводле гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля. І вось уже напрыканцы 80-х гадоў, у 1987 годзе, ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль у разбураны касцёл, знайшлі месца, дзе была труна Панятоўскага, костак не знайшлі, таму што яны спарахнелі яшчэ, калі знаходзіліся ў Пецярбургу, а потым у Ленінградзе. Але знайшлі шмат цікавых артэфактаў, кавалкі мундуру гвардэйскага, у якім быў пахаваны Панятоўскі, гербы арла з выявамі уласнага герба Панятоўскага, цялец і герба пагоня. Гэтыя рэчы яны забралі з сабой, потым перадалі ў мясцовы музей, а потым ужо, калі польская дэлегацыя прыязджала ў Воўчын, рабіла там сур'ёзныя даследаванні.
2: Парэшткі Аўгуста Панятоўскага былі перададзены ў Польшчу.
3: Парэшткі трапілі ў Польшчу не адразу. Па-першае, у самім Воўчыні праводзілася, па сутнасці, два даследаванні. Першае, якое рабіў сам Меленкевіч з паплечнікамі, і тады яны знайшлі вось тыя рэшткі, пра які я раней узгадываў, а пазней праз год прыблізна ўжо прыехала польская дэлегацыя, польскія даследчыкі. Яны рабілі даследаванне той крыпты, дзе знаходзілася труна Панятоўскага, знайшлі яшчэ некаторыя артэфакты, спрабавалі знайсці косткі. Вось, і ўжо тады, прыкладна ў 88 годзе, гэтыя парэшткі былі перададзеныя польскаму боку. А пэўны час яны знаходзіліся ў Варшаўскім замку. Толькі ў 95-м годзе урачыста яны былі перанесены ў крыпту касцёла Святого Яна ў Варшаве, дзе Панятоўскі быў каранаваны ў 1764 годзе.
2: Таксама вядома, што не адразу спадар Меленкевіч вырашыў перадаць это Польшчы. Ён працаваў з беларускімі ўладамі, каб пакінуць парэшткі Панятоўскага ў Беларусі.
3: Пэўны час знойдзеныя парэшткі пралежалі ў музеі Владзіміра Кісляка ў майстэрні. А толькі праз некаторы час гэтыя парэшткі аб'ядналі з тымі, што знайшлі ўжо польскія даследчыкі, і тады ўжо яны былі перададзены польскаму боку. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ў касцёле ў Воўчыні не было знойдзена саміх парэшткаў караля, то бок костак не было, таму што яны спарахнелі яшчэ ў Пецярбурзе, а потым у Ленінградзе, праз тое, што там рэгулярна адбываліся паводкі. Косці проста спарахнелі. Але добра захаваліся рэшткі там кароны, мундуру, галуноў, эфесу, шаблі каранацыйнай. І вось гэтыя рэчы былі знойдзены, а потым перададзены польскаму боку. Таму, што тычыцца костак, то польскія даследчыкі таксама праводзілі аналіз грунту, дзе стаяў саркафаг, і знайшлі кавалкі костак, якія амаль што раскладаліся, знайшлі ў пяску. Пазней гэты грунт быў змешчаны ў адмысловыя урны і таксама перададзены польскаму боку і перазахаваны.
2: То бок польскаму боку двойчы перадаваліся парэшткі Аўгуста Панятоўскага.
3: Так, насамрэч парэшткі апошняга караля Рэчы Паспалітай польскаму боку перадаваліся двойчы. А ўпершыню гэта было зроблена ў 1938 годзе, і гэта было зроблена ў потай ад польскай грамадскасці, таму што калі крышышку вярнуцца да гістарычнага кантэксту, пасля падпісання рыскай дамовы у 1921 годзе паміж Савецкай Расіяй і Польшчай было заключана пагадненне перадачы Польшчы культурных каштоўнасцяў. І тады шмат чаго пераехала з Расіяй, вярнулася ў Польшу, але вось што датычна парэшткаў Панятоўскага, то тут разгарнулася сапраўдная баталія, таму што ў 20-е гады, асабліва пасля таго, як у 1926 годзе пасля перавароту да ўлады вярнуўся Юзеф Пілсудскі, ён глядзеў, ну і шмат хто з палітыкаў глядзеў на Панятоўскага, як на здрайцу, як на чалавека, які прадаў маскалям вялікую дзяржаву. Таму размовы пра тое, каб забраць апошняга караля ў савецкай Расіі, перапахаваць яго з гонарам, тады яшчэ не ішло. Але ў 38 годзе сваякі Панятоўскага па іншай лініі яны спрабавалі забраць гэтыя рэшткі і перавесці перапахаваць у Францыі. Ну, але савецкі бок у той час ужо вёў перамовы з прадстаўнікамі другой Рэчы Паспалітай, і была падпісаная дамова аб тым, што гэтыя парэшткі будуць перададзеныя ў Польшу. Але адразу паўстала пытанне, дзе пахаваць гэтага караля. Таму што ў адным лагеры казалі, што немагчыма пахаваць чалавека, дзякуючы якому Польша страціла незалежнасць, побач з чалавекам, то бок Станіслава Аўгуста Панятоўскага, побач з чалавекам, які спрачыніўся да атрымання Польшчай незалежнасці ў 1918 годзе, гэта чалавек Юзеф Пілсудскі. Таму Кракаў адпадаў. Таксама было пытанне, дзе можа быць пахаваць Панятоўскага ў Варшаве, але таксама гэтае пытанне было адкінутае. Яшчэ месцам яго пахавання разглядалася Агародня. Але зноў жа там пачыналіся дыскусіі, ці варта яго там хаваць, таму што менавіта ў Гародні Панятоўскі падпісваў акты аб разборах Польшчы, і там ён правёў апошнія некалькі гадоў перад тым, як выехаў у Пецярбург, дзе ўрэшце рэшт 1798 годзе ён памёр. І было яшчэ два невялічкіх месца, дзе можна было пахаваць гэтыя парэшткі, і вось Воўчын узгадываўся сярод гэтых двух месцаў. Чаму Воўчын? Таму што, па-першае, Воўчын у 18 стагоддзі належаў мацы Панятоўскага з роду Чартарыйскіх, і там жа Панятоўскі нарадзіўся. Таму было вырашана зрабіць гэта ў потай, перапахаваць гэтыя парэшткі ў Воўчыне. Але грамадскасць, прынамсі, розныя газеты даведаліся пра гэту акцыю, і была вельмі моцная актыўная дыскусія ў 38 годзе, чаму так у поты хаваюць караля апошняга, і ягоная постаць разглядалася з розных бакоў. Хтосьці казаў, што сапраўды гэта здраецца, а хтосьці напіраў на тое, што гэта рэфарматар, што гэта пры ім расквітала адукацыя, асвета, культура, мастацтва, і што насамрэч гэты кароль быў закладнікам таго геапалітычнага становішча, які склаўся напрыканцы 18 стагоддзя, і ён насамрэч ужо не мог нічога зрабіць, не мог абараніць Рэч Паспаліту перад тым, як яе разарвалі вось тры дзяржавы: Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія. Пры гэтым хтосьці адзначаў, што менавіта дзякуючы Панятоўскаму палякі ўжо пад акупацыяй вось гэтых трох дзяржаў здолелі захаваць памяць пра незалежнасць сваёй краіны, і цягам, як мы ведаем, 19 стагоддзя некалькі паўстанняў, і ўрэшце рэшт на пачатку 20 стагоддзя Польшча зноў атрымала сваю незалежнасць. Таму такія вось дыскусіі трывалі ў 38 годзе, і пра гэта Александр Мінкевіч узгадваў у сваёй брашуры. Брашура называецца «Воўчынская гісторыя». Яна не вельмі тонкая, тут 75 сторонок. Шмат фотоздымкаў, шмат ілюстрацый з карцінамі, з выявамі самога караля ў розныя перыяды. І Александр Мілінкевіч наогул распавядае пра тое, што адбывалася ў апошнія гады праўлення Аўгуста Панятоўскага, якім чынам ён трапіў ў Пецярбург, дзе ён памёр, яго там урачыста пахавалі, і што адбывалася ўжо з целам і саркафагам Панятоўскага пасля яго смерці.
2: Дзякуй, Гаручак, вельмі цікава. У якім годзе выдадзена брашура?
3: Брашура выдадзена ў гародні ў 2004 годзе. У ёй знаходзяцца фотаздымкі, якія рабіў сам Мілінкевіч напрыканцы 80-х гадоў. Тут, напрыклад, адзін здымак ёсць, дзе ён з Міхасілам Ткачовым, з сынам на руках, на фоне Воўчынскага касцёла. Таксама зробленыя здымкі 80-х гадоў, стана, ў якім у той час знаходзіўся касцёл. Стан быў вельмі занядбаны, касцёл быў разбураны, дах абваліўся, а сама крыпта, дзе быў саркафаг, яна была разрабаваная, таму што нават па ўспамінах самога Мілінкевіча мясцовыя ганарыліся тым, што яны здзіралі бляху саркафагу, рабілі з гэтай бляхі вёдра, і адзін там мясцовы жыхар скраў карону бронзавую, якая была пакрытая пазалотай, і танчыў, вось ганарыўся, што мае такую карону. Частку парэшткаў мясцовыя жыхары, якія вось выцягнулі саркафагу, яны пазней прадалі чалавеку, які ездзіў па вёсках, збіраў розны антыкварыят. Не ведаю, ці гэтыя парэшткі пазней атрымалася знайсці ці не, але таксама цікавая рэч, пра якую згадвае Мілінкевіч і якая мне вельмі адгукаецца. Калі ён зразумеў, што гэтыя парэшткі могуць з'ехаць з Беларусі, і наогул яго ідэя была ў тым, каб прыехаць, вярнуцца ў Воўчын, распавесці, якую каштоўнасць гэтая вёска захоўвала да канца 80-х гадоў, ён прыехаў з праектарам, са слайдамі, пачаў распавядаць. І вось мясцовая настаўніца кажа, навошта вы нам прыехалі распавядаць гэтую гісторыю, гэта не наша, гэта польская гісторыя. Ён зразумеў, што ось кароль, які па сутнасці паходзіў з Літвінаў, нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі, мясцовыя жыхары выракліся гэтай гісторыі, выракліся гэтага караля і не маюць павагі да гэтага чалавека. І наогул не цікавіцца ўласнай гісторыі. Вось гэта было вельмі сумна.
2: Гэта адыграла ролю ў нашым усім далейшым жыцці.
3: Дарэчы, вось гэта цікавую гісторыю я распавядаю пра караля, пра то, як яго тут хавалі. Я распавядаю, калі тут па Варшаве важу экскурсіі, калі ўжо касцёл Святого Яна не зачыняе крыпту, я заўсёды напрыканцы экскурсіі заводжу гэтую крыпту і паказваю гэты саркафаг, зроблены ўжо ў 1995 годзе, дзе напісана, што тут пахаваны апошні кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі. У гэтым касцёле 1764 годзе Панятоўскі каранаваўся, і ў 1791 годзе там адбываліся ўрачыстасці з нагоды прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Таму гэты касцёл вельмі моцна быў звязаны з дзейнасцю і жыццём Станіслава Аўгуста Панятоўскага.
1: Ілька, вось інфармацыя сёння ў нашым эфіры пра Кучава, а да гісторыка-даследчыка сталінскіх рэпрэсій Ігара Станкевіча.
0: Дзень з рацыяй.

І рэкордна застаецца па ўхадзе на 18-ю Беларусі да 16-ю ў Польшчы. Тут у студыі Ўлады Грыняўскі. Мы працягваем наш эфір. Далей я перадаю вам прывітанне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: і Грабёрская радыорацыя. Мы далей працягваем наш эфір, ды таксама распавядаем чарговую гісторыю. Напісаю некалькі радкоў чалавеку, якога не ведаеш асабліва, а сля адчуваеш, што хочаш яго падтрымаць. У Варшаве ўжо не першы год па серадах праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Падчас сустрэчы можна напісаць лісты беларусам за кратамі, паразмаўляць ды падтрымаць адзін аднаго. Але як такія ініцыятывы ўспрымаюць самі былыя палізняволеныя? Праграм былы вязень Мікіта распавёў Марыне Савіцкай.
1: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
2: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
1: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
2: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Просто цэнзары не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў. Гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Праз нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
1: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
2: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату ў дзверы і баяцца проста.
1: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
2: З таго моманту, як я перасёк мяжу.
1: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, ў новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
2: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
1: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
2: Так, заўсёды.
1: Праз якія крокі? Што зрабіць?
2: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне, хоць як-небудзь, паразмаўляць.

0: Я з імі надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць. І, ў прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі ў далейшым.
1: Ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» ладзіцца ў Варшаве па серадах у беларускім моладзевым хабе пачатак 18-й паводле мясцовага часу. Ну а зараз 10 галінаў застаецца. Да 18-й Беларусі, да 17-й Польшчы мы працягваем наш эфір.

Кінахвалі беларускага радыё «Рацыя», мы таксама далі з вамі разам. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан. Белапол выявіў чарговую схему абыходу санкцыяў. Такія вось тэма, но падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Дакар, мы з вамі разам у нашым эфіры дачакаемся навіну неўзабаве. From the guy who stopped for the child on the street, put a dollar in his hand for something to eat.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Латушка заклікаў Арыну Сабаленку паспрыяць вызваленню палітвязняў. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан. Белпол выявіў чарговую схему абыходу санкцый.
2: У студыі навіну Жэліка Лярковская.
3: Расія пачала пастаўляць Ірану траціл, боепрыпасы і кампаненты для беспілотнікаў, каб дапамагчы Тэгерану папоўніць запасы ўзбраення пасля ўдару ЗША і Ізраіля. Пра гэта паведамляе амерыканская тэлеканал NBC са спасылкай на дакумент урада адной з еўрапейскіх краін. Сапраўднасць дакумента пацвердзіў еўрапейскі чыноўнік. Пастаўкі ідуць па Каспійскім моры паміж расійскімі і іранскімі партамі. Паводле NBC, перахапіць усе грузы складана. Тэлеканал адзначае, што новыя пастаўкі сведчаць пра умацаванне ваеннага супрацоўніцтва паміж Масквой і Тэгераном. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе над выкананнем дзяржаўнай абароннай замовы і пастаўляе прадукцыю на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Гэтая прадукцыя ў далейшым выкарыстоўваецца ў вайне супраць Украіны, прыгадвае прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, материалы, о которых были переданы нашим партнерам по очень многим предприятиям. Уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. И я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список.
3: Цяпер жа арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла чарговую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства «Планар». Гэта прадпрыемства знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Таксама ў руках Белпол аказаўся ліст, які Міністэрства эканомікі разаслала беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Павел Латушка публічна звярнуўся да беларускай тэнісісткі Арыны Сабаленкі. У сваім допісе ён заклікаў спартсменку выкарыстаць свой міжнародны аўтарытэт, каб паспрыяць вызваленню беларускіх палітычных зняволеных. Латушка адзначыў, што Сабаленка з'яўляецца адной з найбольш вядомых беларускіх спартсменак у свеце, і заклікаў яе звярнуцца да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць жанчын-палітвязняў. Пры гэтым Латушка заявіў, што Сабаленка не асуджае рэпрэсію Беларусі і расійскую агрэсію супраць Украіны. Ён таксама адзначыў, што частка беларусаў негатыўна ставіцца да пазіцыі спартсменкі. Паводле Латушкі, Сабаленка мае магчымасць публічна выступіць за вызваленне палітвязняў і такім чынам дапамагчы ім. 5 гадоў таму беларускія сілавікі разграмілі Белапан, адно з найстарэйшых незалежных інфармацыйных агенцтваў краіны. Былі затрыманыя дырэктарка і галоўная рэдактарка агенцтва Ірына Люшына, былы дырэктар Дмітрый Наважылаў і бухгалтарка Кацярына Боева. Былы намеснік дырэктара Андрэй Александраў на той момант ужо знаходзіўся за кратамі. Белапан быў заснаваны ў 1991 годзе журналістамі Алесем Ліпаем і Віталём Цыганковым. Доўгі час агенцтва заставалася адной з галоўных крыніц незалежных навін у Беларусі. Крымінальная справа была звязаная з абвінавачваннямі Белапан у масавых беспарадках і дзеяннях, якія, паводле следства, груба парушалі грамадскі парадак. Дырэктарка Белапана Ірына Левшына выйшла на волю ў снежні 2024 года, а Андрэй Александраў і Дмітры Наважылаў па-ранейшаму застаюцца за кратамі. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, разгром Белапана стаў часткай шырокай кампаніі ціску на незалежныя медыа ў Беларусі. Пасля 2021 года многія незалежныя журналісты і рэдакцыі былі вымушаны спыніць працу ў краіне альбо пераехаць за мяжу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такая розная зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 14 у Лідзе, 17 у Горні да Ваўкавыску, 18 у Беластоку ды Хайнаўцы, 18 таксама ў Берасці, 19 у Кобрыні ды 17 у Пінску. Месцамі дажджы, яны ўсё яшчэ могуць быць, ды таксама такім надвор'ем на ноч захаваецца, як выдавляюць сіноптыкі. Дажджы таксама чакаем уначы, верагоднасць ападку 30-40%. Ну а тэмпература паветра ўначы, як нам прагназуюць сіноптыкі, плюс 10. 10-12. Там на вулиці зараз повночно-західний вітер переведе 14 метрів за секунду, заховується понижений атмосферний тиск. Правда, увечері він покрисе да незначно почне повышаться.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ. День з рацией.
2: Саме зараз 5 хвилин після 18 в Білорусі, після 17 в Польщі. Я запрошую вас у чергову годину на хвалі білоруського радіо «Рація». Наперед так само інформації та коментарі у нашому ефірі прогучать. 98.1 FM у Білості, куди їх Рудні, 99.2 FM у Бересі, Білий Подрязки, і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Гость рації.
1: На годинке так само с вами разом заглядываем 18.10, зараз догадный час в Беларуси, 17.10, годинники показывают у Польши, ну и так само мы витаем нашего гостя зараз у эфира Беларуского радио рация, когда Денис Кучинский дарится по пытаниях дипломаты Светланы Тихановской, а тему окреслим таким вышином протерминованные пашпарты, что робить, кто да поможа, куды бегче, можно и так сказать, бо это такая вот проблема. Денис, провитание, добрый день. Ну, вот будем говорить между іншим про разные заходы, которые проводятся офисом Светланы Тихановской, каб эту проблему неким чином вырешить эту проблему. А на початок я хотел бы, каб мы увогуле, ну, скажем так, окреслили масштаб этой трагедии, так, покольки, ну, тема трошечки заактуализовалась, коли, например, у эфира Еврорадио Светлана Тихановская расповела, что она сама имела пэўныя проблемы с банковским рахунком, так, каб яго адкрыць. Як увогуле выглядае гэта праблема, як фіксуе офіс? Багата такіх людзей, якія сутыкнуліся з пратэрмінаванымі пашпартамі, між іншым?
2: Вітаю. Насамрэч, праблема сапраўды, яна становіцца все больш вострай, таму што пратэрмінаваныя пашпарты, звычайна, выдаюцца, беларускія пашпарты выдаваліся на 10 год, то бок все больш людзей, якія з 20-го году выехалі ці пазней, у іх скончываюцца, пратэрміроўваюцца пашпарты, тому мы назіраем сапраўды, што за апошні некалькі год это колькасць людзей, якія звертаюцца ў тым ліку в офіс і ў іншых, і праз праваабаронцаў, і ў розных краінах праблема актуалізуецца. Таму мы тут можам казаць, зноў такі, па розных лічбах глядзець, колькі беларусаў выехала пасля 2020 года, колькі з іх не можа вернуцца ў Беларусь, таму што, нагадаю, корань праблемы, канешне, звязаны з тым, што Лукашэнка прыняў вось гэты злачынны дэкрэт, такі помслівы вельмі дэкрэт, які не дазваляе абменьваць пашпарты ў амбасадах, у кансулятах, таму беларусы мусяць і беларускі нібыта вяртацца ў Беларусь, дзе, зразумела, шматлікіх чакае рэпрэсіі і турма. Таму праблема сапраўды, да, вялікая. Ёсць краіны, дзе як бы гэта вырашаецца сістэмна. Да, ёсць там Польша, Літва, да, дзе былі прыняты адмысловыя захады, выдаюцца пашпарты замежніка так званыя. Ёсць на заканадаўчым узроўні таксама пэўныя як бы змены, якія дазваляюць беларусам падаваць дакументы з пратэрміраванымі пашпартамі. Вось, але сапраўды там, дзе менш беларусаў, насамрэч бывае складаней, таму што для мясцовых міністэрстваў, для чынавенства часам праблема не з'яўляецца, не выглядае такой вялікай за невялікай колькасці беларусаў. І зразумела, што асобнае заканадаўства мяняць праз гэта наўрад ці нехта будзе. Тут мы вось спрабуем як бы кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні яны ўсё-ткі прымаюцца не як бы міністэрствам замежных справ, напрыклад, а профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Вось, і таму тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з там з міністэрствамі, але таксама вельмі часта трэба вось прабіць такую часам такое, ну, часам нежаданне ці апатыю ці неразуменне праблемы таксама на больш профільных міністэрствах. Таму тут вельмі важны працэс, зразумела, як і Светланы Тихановскай, нашай каманды міжнароднай, але я зноў-такі тут хачу падкрэсліць і заахвоціць таксама ўсіх, хто слухае вас, агулам з розных краін, каб лабіяваць гэтае пытанне на ў сваіх краінах. Тут вельмі важна кейсы, як бы выпадкі саміх людзей, супраца з праваабарончымі арганізацыямі, супраца з там з амбудсменамі, супраца з тымі людзьмі, палітыкамі таксама і дыпламатамі на месцы. Таму тут як бы супольная наша такая вось праца ў гэтым. і ну, вы згадалі пра польскі там пра банкаўскі рахунак, это толькі троху іншая насамрэч праблематыка. Вось
1: так, Дзеніса, я хачу, каб мы трошачкі зараз спыніліся. Так, вось, напрыклад, такая ёсць у мяне пад рукамі інфармацыя, што ў 2026 годзе падаецца рэкордная колькасць заяваў на атрыманне польскага дакумента падарожніка. Гэта калі казаць пра Польшу. Вось ты сказаў пра тое, што збольшага праблема вырашана ў Польшчы і Літве. Такім чынам яна вырашана, што проста людзям даюць вось гэты польскі дакумент падарожніка. Раскажы вось, калі ласка, як гэта працуе, як гэта выглядае на практыцы. Вось просто зараз давай спынімся на Польшчы і Літве.
2: Такі тыпы дакумента, які ёсць у Літве і в Польшы, і калі, напрыклад, у Літве чалавек беларус і беларуска маюць гуманітарны від на жыхарства, да, то бок від жыхарства, які даецца праз прычыны пераследу, у Літве ён выдаецца на 3 гады, вось на гэты тэрмін, на гэты 3 гады выдаецца і такі ж дакумент, да, дакумент, які называецца у Літве пашпарт замежніка, да? Вось дакумент падарожжа, як у Польшы. Польшы таксама выдаецца, вось, праўда, на меншы тэрмін, і тут мы таксама працуем з польскімі ўладамі, і офіс Светланы Ціхановскай, бінарны пераходны кабінет з Павлом Латушкам, таксама каб падоўжыць тэрмін, каб усё ж такі не трэба было кожны год мяняць вось гэты дакумент падарожжа, каб он мог выдавацца на больш працяглы перыяд часу. Але зноў-такі ёсць краіны, дзе нават такога дакумента, ну, яго проста не існуе.
1: Так, уласна кажучы, гэта ўжо еўрапейскія краіны, якія трошачкі далі, і вось там ёсць такое пытанне, да? Я помню, былі інфармацыі, што ў Іспаніі яно практычна вырашылася, ну, але ж і таксама іншыя краіны, дзе жывуць беларусы, і яны сутыкаюцца з такой праблемай, ну, прынамсі, мы ведаем гэта па інфармацыях аднародных амбасадаў, што вось некім чынам прыдумляюць, як вырашыць гэтыя праблемы. Вось як гэта выглядае сітуацыя?
2: Сапраўды так, напрыклад, у Іспаніі это было як бы вельмі доўга і не проста, сапраўды, каб дамовіцца з іспанскімі ўладамі, таксама каб прызналі пратэрмінаваны пашпарт, і гэта як бы добрая навіна, але таксама апрача гэтага тут комплексна трэба дадаваць, што яшчэ трэба апрача пашпартоў у шматлікіх краінах, у тым ліку у Іспаніі, у іншых, працаваць над тым, каб над пытаннем настрафікацыі, да, дакументаў, які апастыляў. Вось, таксама вельмі шмат даведкаў для атрымання дакументаў патрэбны, да, у тым ліку там аб несудзімасці і так далей. То бок тут комплексна, таксама апрача пашпартнага пытання, вось гэта пытанне апастылізацыі, да, яно таксама вельмі востра стаіць. Быў недавно таксама вось у нас на мінулым тыдні вельмі пазітыўныя навіны са Швецыі. Таму што ў краінах паўночных таксама складаней з выдачай дакументаў вось гэтага падарожніка, да, дакументаў замежніка. Вось, але Швецыя вось прыняла такое важнае рашэнне, якое мы таксама вельмі шмат лабіявалі разам з дыяспарай у Швецыі, за якой вялікай дзякуй, да, і з народнымі амбасадамі, пра які вы згадалі, іншымі. І тут пытанне ў тым таксама, як у кожнай краіне вызначаецца Беларусь, ці гэта краіна бяспечная ці небяспечная, сюды можна вяртацца ці не. Таму тут таксама адна з такіх элементаў працы, на якім працуем, конечно, паказаць і патлумачыць з усімі як бы доказамі і прыкладамі, што сітуацыя ў Беларусі, на жаль, у плані рэпрэсіяў і ціску яна не палепшылася, і сапраўды на сёння застаецца так гэтак жа небяспечна вяртацца ў Беларусь, гэтак як і там, напрыклад, 3-4 гады таму. Таму гэта таксама гэтая частка працы у там, скажам, больш далёкіх краінах, каб гэта як бы патлумачыць і давесці да ведама кіраўніцтва розных міністэрстваў, профільных інстытуцый, каб адпаведнае рашэнне ўжо па беларусах і беларусках, якія сапраўды мелі за сабой вось пераслед і рызыку вяртацца ў Беларусь, маглі атрымоўваць патрэбную дапамогу і дакументы.
1: Ну вось бачыш, мы кажам пра Еўрасаюз, так, але тут атрымліваецца, гэта логіка не працуе ў кожнай краіне Еўрасаюза, свае падыходы.
2: Абсолютно.
1: І што, атрымліваецца, гэта такая ваша праца крок па кроку, сустракацца з дэлегацыямі кожных краінаў, пераконваць іх і вырашаць гэта нейкае пытанне, ці можа ёсць нейкае універсальнае рашэнне, ці гэта толькі тут я сяджу ў студыі беларускага радыё і мару пра такое універсальнае рашэнне, якога ў палітыцы быць не можа.
2: добрае, не, гэта не мара, гэта практычнае вырашэнне, яно правільнае, канешне, в ідэале знайсці і імплементаваць, рэалізаваць такое супольнае рашэнне, і мы разам з Радай Еўропы, з парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы распрацавалі такія рашэнні, яны называюцца умоўна люксембургскія рашэнні, таму што ў Люксембургу мы это як бы з дапамогай мясцовага парламента і таксама іншых арганізацый распрацоўвалі, то бок ёсць асобны вялікі дакумент рэкамендацыя, якую рабіў офіс і Рада Еўропы, да, парламенцкая асамблея, у якой тлумачацца все праблемы, весь спектр праблемаў беларусаў выгнанні, тлумачацца вось гэты вельмі жахлівы феномен транснацыянальных рэпрэсіяў, да, што беларусы нават тыя, якія беларускія, якія не ў краіне пакутуюць, да, вось ад дзеянняў рэжыма, таму што рэжым іх пераследуе і за межамі Беларусі. І вось у гэтым дакуменце сабраны все практычныя як бы праблемы і спосабы прапановы вырашэнняў. То бок такі дакумент ёсць, але ўсё адно ён не прымаецца на ўзроўні як бы ўсяго яго развязы, і гэты дакумент, ён як бы служыць рэкамендацыяй для кожнай краіны. Мы, канешне, спрабуем у кейсе з Іспаніяй і Швецыяй і іншымі паказваць розныя варыянты, дзе у якой краіне які практыкі ёсць. І насамрэч я вам скажу, што гэта дапамагае. Вось з кейсам Іспаніі, як прыклад, канешне, дапамагло тое, што прэцэдэнты такой дапамогі, там не прызнанне пратэрмінаваных пашпартоў дзейнымі, альбо выдача вось такіх дакументаў падарожжа, канешне, дапамагае. І чым больш мы збіраем краіну, якія практычна вырашылі гэтае пытанне ці вырашаюць, тым больш, канешне, у нас ёсць шансаў на тое, што іншыя краіны да гэтага далучацца. Але, на жаль, ўсё ж такі кожная бюракратыя ў кожнай асобнай краіне працуе па-свойму, і таму сапраўды так прыходзіцца ў кожнай асобнай краіне шукаць падыходы. Дзесьці гэта атрымоўваецца, а дзесьці насамрэч вельмі шмат трэба высілкаў прыкласці. Я тут не скажу, што мы можам все вырашыць, ва ўсім дапамагчы. Гэта складаная праца, мы мусім, мне здаецца, все гэта рабіць таксама, таму што дзеля нашай агульнай, ў нашым агульным інтарэсе. Вось, але так, гэта сапраўды праца з кожным па асобку.
1: Дзяніс, дзякуй вялікі за гэту размову, за гэту інфармацыю. Ведаеш, я яшчэ бы хацеў, каб у нашым эфіры прагучала, ну, вось гэтыя вынікі, паколькі была інфармацыя пра твае сустрэчы з польскімі чыноўнікамі, гэта спецыяльны прадстаўнік Польшы па пытаннях Беларусі, намеснік дырэктара дэпартамента ўсходняй Еўропы МЗС, паколькі, ну, абмяркоўваем мы, што ёсць такая праблема, у Польшчы павялічыўся адсотак адмоваў у міжнароднай абароне. Таксама праваабаронцы кажуць пра тое, што ёсць такое у еўрапейскай супольнасці адчуванне, што нібыта ў Беларусі ўсё зараз добра і беларусы ўжо не патрабуюць гэтай абароны. І вось, між іншым, там вось прагучала такая рэкамендацыя больш пільна рыхтаваць вось гэтыя заяўкі на міжнародную абарону. Калі ласка, вось раскажы пра гэту такую сустрэчу са свайго боку, такія вось вынікі, ну, якія рэкамендацыі таксама для беларусаў па выніках гэтай сустрэчы былі выпрацаваныя.
2: Ну, з такога наконт, да, стаўлення падчас маёй сустрэчы ў Міністэрстве замежных справ польскія калегі падкрэслілі, што пазіцыя па Беларусі, яна не змянілася, то бок няма ніякіх новых зменаў ці новага падыходу.
1: Падыход той жа самы, гэта насамрэч, ну, важна тое, што як бы чыноўнікі палітыкі польскія таксама дэкларуюць вось той падыход.
2: Так, і гэта дэкларуецца і прыватна, і публічна. Вось, таму гэта важна, сапраўды, што зразумела, што Польша, як наш асноўны хаўруснік, дэтальна разумее все, што адбываецца як бы ўнутры краіны, і таксама пытанне транснацыянальных рэпрэсіяў. То бок, дзякую знову-такі МЗС у Польшы, што гэта знову-такі яшчэ раз было пацверджана. З практычных рэкамендацыяў тут важна таксама знову-такі будаваць, калі падаюцца гэтыя дакументы, сапраўды то, што мы раім, падаваць все неабходныя дадатковыя дакументы, доказы, каб, ну, як бы, каб кейс быў сапраўды заўжды моцным. Ну і другое таксама практычнае, што калі таксама, скажам, людзі прыязджаюць, напрыклад, па гуманітарнай візе, выязджаюць і пасля не робяць дакументы, там чакаюць, можа выязджаюць, зноў вяртаюцца, гэта таксама, як бы, таксама можа быць такім
0: падмуркам падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу. Тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца, там не чакаць нейкую колькасць гадоў, там калі, напрыклад, пераслед быў у 20-м годзе, там людзі выязджалі, атрымоўвалі працу, напрыклад, і толькі пасля падаваліся там праз доўгі час на гуманітарныя на ВНЖ, то бок таксама это можа выклікаць дадатковыя пытанні. То бок тут, ну, парада агульная. Па-першае, да, давайце музыкі, па-другое, калі там раптам адчуваецца, што патрэбна дапамога, мы заўжды наш дэпартамент па правовых пытаннях, па юрыдычных пытаннях праз email legal@tikhanovskaya.org таксама заўжды гатовы як бы аказаць кансультацыю, дапамагчы. Таму вось таксама для людзей, якім патрэбна дапамога, і мы праваабаронцы, зразумела, ну, як бы адкрыты і гатовы да гэтага. Вось. Але асноўнае, кажу, асноўнае, што не мяняецца пазіцыя Польшы, яна застаецца такой, якой была. А кожны канкрэтны кейс, безумоўна, трэба як бы асобна разглядаць. І ну, в тых выпадках, дзе мы можам дапамагчы, мы будзем старацца гэта рабіць.
1: Ну і так, знову уваходзіць гэта такі індывідуальны падыход. Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, нашым гостцем быў дарадца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі.

0: дзень з рацыяй.
1: Абяточэнне пераважна зараз, ёсць невялікія праясненні, но так збольшага хмарна, ды таксама месцамі час ад часу прыходзяць дажджы, ды нават ліўневыя дажджы. Не выключаюць сіноптыкі месцамі абсалютна. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзі, 16 у Гродні, 17 у Белостоку, 18 у Берасці, 18 у Берасці, ды 17 у Пінску, плюс 10-12, як выдавляе сіноптыкі, у такіх межах будзе выхацца тэмпература паветра. Ветра уначы, там таксама магчымыя кароткачасовыя дажджы, ды верагоднасць ападкаў 30-40%. Паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, панішаны атмасферны ціск і трымаецца ён такім панішаным, увечары ды уначы пачне пакрысе павышацца. Заўтра, 19 жніўня, надвор'е будзе вызначаецца тылавая частка цыклону, цэнтра якога перамяшаецца з паўночна на паўночна-заходнія раёны еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Таксама пераменная воблачнасць трошкі заўтра. Менша дажджу абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі. Ды будзе павышацца тэмпература паветра. Заўтра плюс 21, чацвер плюс 22, у пятніцу плюс 26. Такім чынам выглядае прагноз надвор'я. Дакладна паўгадзіна засталося да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адведаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаны як кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляска ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўвалася ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляшская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэска.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Александр Ремезовмя разом на хвале Белорусского радио РАСА 98.1 FM, Белостоку да Грудня 99.2 FM, Бюрасе да Белой Подляске, да и так само интернет-рацея.ком. У нашем эфире зараз закрынаем чарговую тему, а да видаем чаргового гостя. Ну а с нами зараз Михаил Кирилюк, представник фракции коалиции Латушки и Руху за свободу, так само представник Народного антикризисного управления. Ну и так само зараз, про что мы будем говорить, керавник правной комиссии координации. Координаційна рада, коли представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою, там, між іншим, утворена правна комісія. Ну, відома справа, що, напевно, так виникає з назви цієї комісії, юридичними справами вона буде займатися. Господар Михайло, ну, хотілося б, щоб ви на початок окреслили у вугле мети і задачі ось менавіта такого додаткового органа у координаційної ради, а може не додаткове.
1: Добрий день. Дякую за питання. Правна комісія існує вже, до речі, не перший рік. Була у попередньому скликанні, 2 роки ми пропрацювали. Зараз нові вибори, нове скликання. Частка делегатів координаційної ради вже працювала, як у правної комісії, як я, як Марія Фімова. Питань вельми шмат, як казав колись господар амбасадор Павел Латушка, що ми тут повинні, ми тут у таких умовах живем, що ми повинні брати на собі ледве не функції амбасадов Білорусі по усім світі, хоча відомо ж ми не маємо усіх тих можливостей, не маємо усіх тих ресурсів, але люди звертаються до нас з усіми тими питаннями легалізаційними, візовими, правними, спрэчнымі. Часамі гэта, калі дакументальна трэба пацвердзіць наяўнасць рэпрэсій у Беларусі для дзяржаўных органаў краіны, куды дзе людзі збеглі ад рэпрэсій і хацяць атрымаць легалізацыю. Але гэта не толькі праца па зваротах грамадзян, хаця вялікая частка працы гэта праца па зваротах грамадзян. Частка працы гэта уступаць у камунікацыю з дзяржаўнымі органамі, у першую чаргу Польшчы, таму што ў Польшчы тут найвялікшая дыаспара беларусаў, і даносіць тыя праблемы, якія ёсць зараз у беларусаў. Гэта і трансгранічныя рэпрэсіі, пад якія падпадае адмова беларускіх амбасадаў і консульства ад працы з паспартамі беларусаў замежжы. Гэта і іншае пытанне легалізацыі і атрымання віз. Вось былі сустрэчы у нас з міністэрствам замежных справ Польшчы, то што датычыла візавых пытанняў, з прадстаўнікамі камісіі па фінансаваму надзору, то што датычыла адкрыцця рахункаў для беларусаў, ну і вядома з ўрадаў да справ цудаземцаў, з упраўлення па справах іншаземцаў у Варшаве і міністэрства ўнутраных справ Польшчы, да компетенция якого относится так само управление по справах іншаземцев. Вось гэта то, что можно сказать по тих працах, якія рабіліся і якія, не спадзяюся, будем протягивать рабіць. Зараз у новом скликанні у нас больш людей за Злучаных Штатов Америки, где так само зараз ускладніліся, на жаль, умовы легалізацыйнай палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі, таму я чакаю, што больш справаў будзе у гэтай кадэнцыі па Злучаным Штатам Амерыкі.
0: Спадар Михайло, сведайце, вы сказалі пра гэтыя амбасады, так, што сапраўды шмат юрыдычных пытанняў. Я калісьці размаўляў з прадстаўнікамі народных амбасадаў, якія жартам і ўсур'ёз сказалі пра тое, што тэарэтычна зараз у афіцыйнай беларускай амбасадзе беларус можа, прабачце, атрымаць столькі даведку пра смерць. Усе астатнія дакументы там проста немагчыма атрымаць. З 2023 году, здаецца, увялі вось гэтыя такі так званы указ Александра Лукашэнку. Вось давайте прыгадаем увогуле гэтую сітуацыю і прокаментуем, ну, такія дзеянні беларускай дзяржавы.
1: Да, сапраўды, я толькі дадам, што не толькі справку даведку аб смерці, яшчэ даведку на зварот у Беларусь можна атрымаць.
0: Ну так, каб вярнуцца гэты дакумент, калі ты згубіў пашпарт, то, ну да, каб вярнуцца, сапраўды.
1: Да. Ну, слухайце, мэта, яна відавочная. Калі консульства, амбасада адмаўляецца ад сваіх першасных функцый, то гэта можна тлумачыць толькі адным чынам, што толькі адна мэта ёсць у гэтай працы, у гэтага ўказа, гэта ускладніць жыццё беларусам. На жаль, рэжым Лукашэнкі зараз успрымае беларускую дыаспару, тых беларусаў, хто з'ехаў з Беларусі, як палітычных ворагаў. І такое, ну, падзел, быццам бы, штучна ўтварае беларусаў, як беларусаў першага гатунку, тых, хто жывуць у Беларусі, і беларусаў другога гатунку, тых, хто з'ехаў. Па розных прычынах людзі з'язджаюць, але ж

0: з якімі мы камунікуем, усе яны разумеюць гэта адным канкрэтным чынам, што гэта трансгранічная рэпрэсія, гэта зроблена для таго, каб прымусіць беларусаў без пашпартоў вяртацца ў Беларусь за атрыманнем пашпарта, і там, каб іх можна было ўшчыльна праверыць, і пры наяўнасці нейкіх прыкметаў палітычных поглядаў і незгоды з рэжымам Лукашэнка падвергнуць рэпрэсіям. Это абсалютна відавочная мэта. Больш нічым гэта тлумачыць нельга. Таму мы можам яшчэ раз падкрэсліць беларусам, што не варта вяртацца ў Беларусь, калі вы былі ўдзельнікамі актыўнымі пратэстаў без якой вельмі вельмі сур'ёзнай нагоды. І нават тым беларусам, хто атрымалі польскае грамадзянства, міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівае, што нават калі вы атрымалі зараз польскае грамадзянства, але калісьці вы ўдзельнічалі актыўна ў актыўнасцях дэмакратычнага руху, яны не рэкамендуюць вяртацца ў Беларусь, таму што на жаль, ёсць прыклады рэпрэсій беларусаў, якія атрымлівалі і польскае грамадзянства ў гэтых выпадку таксама.
1: Тут такі каментары не па тэме, абсалютна гэта логіка не толькі беларуская. Вось сёння прагучала інфармацыя, што, напрыклад, Расія не хоча арганізоўваць выбары на тэрыторыях амбасадаў, як яны называюць, у недружественных для іх краінаў, бо таксама разумеюць, што там сканцэнтраваліся большасць расійцаў, якія не будуць галасаваць, умоўна кажучы, так як гэта патрэбна Маскве. Але зусім мы зараз не пра гэта размаўляем. Гаспадар Міхаіл, а вось рэальна, якія інструменты ёсць у прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці, у каардынацыйнай рады, якая з'яўляецца прадстаўнічым органам, каб вырашыць гэтыя праблемы, неяк паўплываць. Паколькі ў пачатку гэтай гадзіны мы таксама на гэту тэму размаўлялі з Дзянісам Кучынскім, ён кажа, што гэта толькі такая пакрокавая праца, літаральна размова з кожным чыноўнікам, бо вельмі часта вось у гэтых ужэнтах таксама ж працуюць людзі, і вельмі часта ўкарачваецца так званы чалавечы фактар. Вось які ў нас ёсць інструменты, каб нейкім чынам вырашыць гэту праблему, каб намагацца вырашыць гэту праблему?
0: Ну, я могу сказаць як правнік, што відавочна тут самая вялікая праблема, з якой мы сутыкаемся як прадстаўнікі нацыянальнай меншасці, тое, што большасць беларусаў пазбаўлены палітычных правоў. Безумоўна, абсалютна афіцыйна пазбаўлены, таму што мы іншаземцы, не атрымалі грамадзянства, у нас ёсць грамадзянскія правы, палітычных няма, згодна з канстытуцыяй любой дэмакратычнай краіны. Але я магу сказаць як правнік, зноў жа парадаксальна, калі я прыхожу на спатканне у любое ўправленне, у жонт той жа самай Польшчы, і мы даем спіс нейкіх праблем і прапануем нашы варыянты рашэнняў. Нас слухаюць, з намі часамі спрачаюцца, з намі часамі не згаджаюцца, але прымаюць да ўвагі, прымаюць лісты, прымаюць запыты, прымаюць дакументы, даюць, я скажу так, сумленны фідбэк, ён часам негатыўны, часам пазітыўны, але ён адкрыты. І я вам магу сказаць, што гэта, калі я, будучы праўнікам у Беларусі, маючы палітычныя правы намінальна ў Беларусі, прыходзіў у беларускае міністэрства як прадстаўнік асацыяцыі антыкрызісных управляючых, напрыклад, і там задаваў нейкія пытанні, мы прыносілі праекты законаў, напрыклад, аб банкрутстве ад асацыяцыі, у якую я ўваходзіла яшчэ там некалькі дзясяткаў топавых антыкрызісных управляючых Беларусі, у нас было і інструментаў уплыву менш, чым іх у нас ёсць зараз. Нас слухаюць зараз урады іншаземных краін парадаксальна больш, чым не сваіх грамадзян, чым сваіх грамадзян слухала.
1: Ну, бо іх дэмакратыя, яны як бы прывучаныя слухаць усіх з усіх бакоў.
0: Інструменты уплыву.
1: Так. дыскусія і размова, палітычная размова. Дзякую вам вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, што Міхаіл Кірылюк быў зараз разам з намі. Ну, між

Рэкевіч Гаровае правядэнне вам перадаю праз 4 хвіліна 8 ўжо навіну нашым эфіру. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць палітыку Паўлу Севярынцу. Падрабязнасці наперадзе распавядзем. У Нямеччыні адкрылі цэнтр па абароне ад дронаў. Як гэта будзе працаваць, распавядзем абавязкова ў навінах вось ужо неўзабаве. 98.1 FM у Беластоку да Гарудні, 99.2 FM у Берасе, любіла падрэзкай, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком на нашай хвалі. На хвалі Радыё Рацыя. Навіны неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: У Нямеччыне адкрылі цэнтр па абароне ад дронаў. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць Павлу Севярынцу. У Польшчы збіраюць дапамогу сям'і беларуса, які раптоўна памёр.
2: У студыі навіна Анжэліка Лярковская.
3: У Нямеччыне сёння адкрыўся новы тэхналагічны цэнтр па абароне ад беспілотнікаў. Ён працуе на выпрабавальным аэрадроме нямецкага цэнтра авіяцыі і касманаўтыкі. У бліжэйшыя гады ў развіццё цэнтра плануецца ўкласці да 10 мільёнаў еўра і стварыць да 40 новых працоўных месцаў. Цэнтр будзе распрацоўваць і выпрабоўваць тэхналогіі для выяўлення і процідзеяння пагрозам з боку беспілотнікаў. Таксама ў яго працу увойдуць мабільнае падраздзяленне федэральнай паліцыі і сумесны каардынацыйны цэнтр. Міністр унутраных справ Нямеччыны Александр Дабрэнта заявіў, што пагроза беспілотнікаў становіцца ўсё большай. Паводле яго, недаўні інцыдэнт у аэрапорце Лейпцыг, дзе каля украінскіх грузавых самалётаў выявілі дрон з выбуховкай, паказаў маштаб гэтай пагрозы. Журналісты выдання «Зеркала» патэлефанавалі на беларускі металургічны завод пасля паведамленняў пра моцны выбух, які раніцай 18 жніўня чулі жыхары Жлобіна. На прадпрыемстве заявілі, што нічога крытычнага не адбывалася, аднак адмовіліся паведамляць падрабязнасці па тэлефоне. Нагадаю, моцны выбух, паводле інфармацыі жыхароў у сацыяльных сетках, быў чутны каля БМЗ прыкладна а 8 гадзіне раніцы сёння. Таксама паведамлялася пра часовае перакрыццё вуліцы Прамысловай і арганізацыя аб'езду. У сацыяльных сетках выказалі здагадкі пра магчымую прысутнасць альбо падзенне беспілотніка, але афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Жлобінскім раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях журналістам паведамілі, што сітуацыяй займаецца міліцыя і следчы камітэт. Інфармацыю пра пацярпелых і абставіны здарэння пакуль няма. Беларускія добраахвотнікі і палізняволеныя працягваюць працаваць на валанцёрскіх фестывалях. Для адных гэта магчымасць заставацца ў грамадскай дзейнасці, для іншых спосаб пераключыцца пасля ваеннага досведу. Пра тое, ці варта пасля такой дзейнасці ваяру на вяртанне на месца баявых дзеянняў, распавёл экс-добраахвотнік Дзеніс.
4: Если человек выехал по ротации, там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь.
3: Такім чынам, валанцёрства становіцца яшчэ адной часткай жыцця людзей, якія прайшлі праз вайну і палітычны пераслед. У Беларусі арыштавалі частку кватэры, якая належыць Павлу Севярынцу. Пра гэта паведаміла ягоная маці Таццяна Севярынец. Паводле яе, у БТІ адмовіліся назваць падставу арышту, спаслаўшыся на рашэнне следчага камітэту. Палітык і былы палізняволены Павел Севярынец быў вывезены з Беларусі ва ўкраіну ў канцы мінулага году пасля 6 гадоў за кратамі. Без аднаўлення ў правах і без магчымасці застацца ў Беларусі. На мове лукашэнкаўскай дыктатуры гэта называецца памілаванне. Адкрыты збор дапамогі сям'і 40-гадовага Алексея Смалякова, беларуса, які жыў у эміграцыі. У ноч 16 на 17 жніўня ён нечакана памёр, пакінуўшы жонку і маленькае дзіця. Блізкія кажуць пра яго як чалавека з добрым сэрцам, які дапамагаў іншым, быў творчым, клапатлівым мужам і бацькам. Сям'і неабходныя сродкі на арэнду жылля, харчаванне, камунальныя плацяжы, выдаткі на дзіця і пахаванне. На гэты момант сабраная каля 26 тысяч злотых з неабходных 40 тысяч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і там на вуліцы ўвечары ды ўначы ходзяць, бродзяць дажджы. О, здаецца, нават трошку нейкі вершык атрымаўся. Гэта ж я распавядаю пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне сапраўды. Месцамі дастаткова хмарна, ды час ад часу з'яўляюцца дажджы. Верагоднасць ападкаў уначы 30-40%. Такія вось інфармацыя ад сіноптыкаў, плюс 10-12 на тэрмометрах чакаем уначы. Ну а зараз 16 у Лідзе ды Гародні, 17 у Востоку, Гайнуцы, у Ваўкавыску, Луцьку, 18 у Бірості, 19 у Кубрині, 17 у Пінську. Повночно-західний вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, який неузабаві уже динаміка почнеться до повищення. Завтра переменна облачність, хмари, але більш сонця, де менш дожджу. Температура повітря завтра плюс 21, плюс 22 у четвер, 26 у п'ятницю. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
3: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Євразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
3: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
6: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
5: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Гэта добрая ідэя.
7: Эта рэформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
3: Чаму беларусы ідуць у секты?
8: Бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Долар зноў вышэй за 3 рублі. Але слабне не толькі беларускі, але і расійскі рубель.
2: Прычына – сітуацыя ў Расіі. А беларускі рубель, як мы ўжо вывучылі, заўсёды ідзе следам за расійскім.
1: І калі пэўны час сітуацыя на валютным рынку была больш-менш стабільнай, то цяпер расійская эканоміка сутыкнулася адразу з некалькімі сур'ёзнымі выклікамі.
2: Кошты на нафту падаюць, дальнабойныя ўдары ў ІСУ працуюць, а насельніцтва набывае валюту, каб паехаць у адпачынкі.
1: Больш падрабязна пра гэта расказвае эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чаго гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, расійская рубля ўмацоўваецца. Вось, як бы, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява. А расійскі рубель зараз падае. Вось там быў на панядзелак, здаецца, 85,5 долар, долар быў у Расіі па 85,5 рублёў. Вось, таму як бы абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца. Але як бы ёсць але. Ну, ўсё ж такі 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Таму гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольны, чым расійскі рубель, да? Вось. І як бы, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць станоўчая сальда на ўнутраным валютным рынку, таму што ў нас насельніцтва прадае валюты, і гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Як бы адкуль гэтая валюта, гэта аддзельнае пытанне, як бы, вось, але, ну, гэта факт. Таму ў нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што ў нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то проста, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія і як бы яны і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Як бы таму і паколькі і цяпер вось да таго, што будзе. І паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець. Ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальна, ён будзе слабець, ну, там больш паволі, можа з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца году ён будзе слабець і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, ідзе так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з доларам можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем. Яно так.
4: Ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з ім з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, проста там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель забівае расійскі экспарт, моцны рубель забівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз ўжо 6,5 трыльёнаў расійскіх рублёў дэфіцыт. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым ужо так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І да канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось паслабленне рубля для Расіі, гэта, ну, магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту яго, ну, я не скажу, што пазбавіцца наогул, але, ну, як бы зрабіць яго меней адчувальным. Бо зараз, ну, як бы яшчэ ў мінулым годзе там Расія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго, што яна брала ў доўг у расійскіх банкаў. Але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Расіі ў доўг. Расія вось яны перасталі прадаваць, Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу, таму што іх ніхто не купляе. То бок, ну, фінансаваць-то няма чым гэты дэфіцыт. І, ну, калі вы аслабляеце рубель, то, ну, як бы вы получаеце валюту, да, потым гэту валюту прадаеце, а рублёў вы будзеце атрымоўваць болей. І гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт, і як бы вось дэфіцыт будзе крыху менш. Таму, ну, таму асноўны такі прагноз па расійскаму рублю, што ён будзе слабець да канца гэтага года. Там пытанне, наколькі ён будзе слабець, бо там называліся лічбы і 95, і 100, і больш за 110, ну, але што ён будзе слабець. І гэта значыць, што і беларускі рубель таксама будзе слабець. Ну, але гэта не значыць, што будзе там абвал курса беларускага рубля, то бок, хутчэй за ўсё, як бы, ну, калі не здарыцца нічога дрэннага, зноў жа, абвал беларускага рубля не будзе, таму што ў беларускага Нацбанку ёсць рэзервы, яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць, каб не дапусціць, ну, такога рэзкага абвалу рубля там аднаму ў адзін момант, да? Ну, і, ну, у канцы канцоў можна і не грашыма, можна і якімі-небудзь іншымі метадамі там не дапусціць гэтага абвалу рубля. Таму я думаю, што абвалу вось такога рубля не будзе. Ну, а галоўная прычына гэта тое, што нічога не будзе абвалу рубля, гэта тое, што у нас рынка ўсё ж такі курсаўтварэння, і як бы абвал ён ж здараецца, калі вы доўга трымаеце, а потым у вас сілы кончыліся, адпусцілі, ён упаў. Вось, таму, ну, я не думаю, што будзе абвал рубля, але будзе такое паволі, такое зніжэнне, паслабленне беларускага рубля менавіта да долару.
1: Вы слухалі Андрэя Махоўскага, эканамічнага аглядальніка, які патлумачыў, чаму беларускі рубель падае адносна долара.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Выплаты на дзяцей паводле заробку. Ці добрая ідэя?
5: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю «Сандэнс», атрымае кітайскі рэмейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звяртацца ў паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіп. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця. Він Дызель паведаміў, што здымкі фінальнага фільма франшызы «Форсаж» «Fast Forever» могуць пачацца ўжо ў снежні. Акцёр прызнаўся, што пасля 4 гадоў працы над сцэнаром і 4 каманд сцэнарыстаў прачытаў фінальную версію і не змог стрымаць слёз. «Fast Forever» стане 11-м і апошнім асноўным фільмам серыі. Він Дызель кажа, што фінал павінен быць вартым усёй гісторыі франшызы, якая за ўвесь час сабрала ў сусветным пракаце каля 7,3 мільярда долараў. Актрыса Мішель Радрыгес успомніла Хэйден Паніцьер, зорку фільма «Крык 4», якая памерла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2010 годзе. Радрыгес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі з жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьер таксама апублікавалі іншыя калегі сярод тых Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьер пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
4: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнне ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
3: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне? І чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
4: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
3: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтае пытанне разбіралі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
5: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах АМАПа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж это ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
6: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзіць беларуская праваслаўная царква, гэта была пад одна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Все ж такі ну, некі іншыя меркаванні у людзей да далучэння да, да розных таго кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну, яна хутчэй наадварот, яны як бы палітычны бэкграунд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская праваслаўная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларуская православная царква, яна размывае

0: Думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую праваслаўную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўды, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля уласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які тут знаходзімся, дзесь не тут, а там, дзе мы знаходзімся па-за межамі Беларусі і можам выказвацца, нам мы не заўсёды таксама адчуваем тыя умовы, у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, у якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі ўладаў, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, проста пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым зло, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна-прымусовым парадкам. І проста захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся нават тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няпраўды, дабра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале так, але ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра якога мы часта ўспамінаем, усё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы, благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там, дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм. І вот тое, што лічыцца злом, яно наадварот прадстаўляецца як дабро. І перакручванне адбываецца такое поўнае. То есть тоже не маўчанне, гэта падтрымка зла таким, ну, самым нягодным і актыўным чынам. Таму таксама вот на гэтым фоне мы бачым, як маглі б сябе паводзіць рэлігійныя арганізацыі. Да, Свята-Елізаветінскі манастыр мог бы быць не нейкім флагманам такім, да, а ён мог бы быць проста адной, ну, мейнстрімам, нейкім мейнстрімам. Вось, ну, ён не мейнстрім. І гэта ўжо нам дае нагоду пра тое, што прызнаць, што ўсё ж такі вось гэтай градацыі, там 50 адценняў вось гэтага чорнага, яно бывае рознае. І як бы ты, калі вот правесці па гэтым 50 адценням вот эту чырвоную лінію, да, якая, ну, дзе ўжо адбываецца вось гэты пераход да актыўнай падтрымкі, а дзе ўсё ж такі падтрымка пасіўная, вымушаная і якой трэба паставіць, да якой трэба паставіцца з разуменнем з нашага боку.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Натальяй Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
2: Ці сапраўды ўсе вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так, ну, судзячы па выказванням прапаганды, ледзь не акупавалі Беларусь? Ну і ўвогуле, што там адбываецца? Ці сачыла ты за гэтым?
0: Ну, у цэлым, на мой погляд, гэта

0: рэлігійнай палітыкі ўладаў. Яны ціснуць рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, рэлігійных лідараў, не даюць ім спакойна жыць, не даюць ім выказвацца, не даюць ім праяўляць сябе напоўніцу ў Беларусі. Многія вымушаны выязджаць, многія вымушаны маўчаць, многія вымушаны ісці ў нейкае такое паўпадпольнае існаванне. І безумоўна, калі вось гэта рэлігійнае поле становіцца, ён трошкі па-іншаму зараджаным, то бок шмат якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, якія існуюць у Беларусі, яны шукаюць чагосьці іншага. Гэта першая. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам. І, безумоўна, у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да? Ну, як бы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і як бы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя вось менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больш, вот Беларуская Праваслаўная Царква на сваіх сайтах, яна піша пра гэта, не то, што людзі давяраюць нейкім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Лізаветінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць, там крапяць вадой і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка адрозніць фэйкавых святара ад сапраўднага святара. Вось, але праблема не ў тых, не ў такіх махлярах, адзінках, яны адзінкі, гэта адзінкавыя людзі, якія ў цэлым, ну, невялікую аўдыторыю маюць, але на сёння людзі не могуць адрозніць як бы жывога святара ад штучнага інтэлекту. Вельмі шмат з'явілася ў розных соцсетках, на Ютубе, у розных там іншых там ВКонтакце, не ведаю, якія там ёсць сацыяльныя сеткі, аднакласнікі, напэўна, такіх фэйкавых профіляў, дзе проста запускаецца штучны інтэлект, от, ну, некі аватар, і там тэкст таксама гоніцца, от там, напэўна, промпт пішуць, скажы што-небудзь па-праваслаўнаму, і вот этот вот так званы батюшка, да, которого увогуле, у принципе, не існуе, ён пачынае вот это вот такое просто штосьці такое гаварыць, і людзі, многі слухаюць, а што гаворыць, ну, штосьці такое праваслаўнае, прыемнае, цікавае, і вось гэтыя як бы штучныя бацюшкі на штучнага інтэлекта, яны ў прынцыпе цяпер проста, ну, эпідэмія іх здарылася, ну, гэта проста для мяне сведчыць пра тое, што бацюшкі, жывыя, сапраўдныя бацюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, гэта, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма ну, таких нейкіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў, і рэлігійны контент, ну, цэлым больш стылістыка. Вось там важная не столькі змест нейкі, да, а нейкая стылістыка. І мне здаецца, вось гэтыя, ну, які збіраюць лайкі, падпіскі і гэтак далей, на такім контэнце яны гэта як бы зразумелі і даюць людзям тое, што яны хочуць пачуць, і гэта цяпер звяртаюць увагу на тое, што цяпер вельмі запатрабаваны такі контэнт, і, ну, вельмі перажываюць з гэтай нагоды у церквах і кажуць не толькі пра тое, што трэба правяраць, трэба, таму што кожны святар, ён мае месца служэння, ён мае прозвішча, ён мае нейкую канкрэтную там гісторыю, сваю біяграфію. І таму заклікаюць усіх спраўджваць. Вот калі сустракаеш бацюшку, адразу як у яго прасіць пасведчанне, да? Хто вы, бацюшка, прадстаўце, з какого вы района, з какого там дабрачыння, да, з якога храма, якім вы там служыце і гэтак далей. Вось. Таму я думаю, што гэта ўсё ідзе вось у гэтым кантэксце. Безумоўна, для рэлігійных супольнасцяў гэта не вельмі прыемныя высновы таксама, але я думаю, што ўлады і там рэжым, ён павінен звярнуць увагу на тое, які, да якіх вынікаў прыводзіць уласная палітыка, што вось гэтыя дзіўныя секты, раней вот паглядзіце, это царская імперія, да, вот так званая, которая у нас тут расквітнела. Ну не было ж раней такіх вот гучных псеўдаправаслаўных нейкіх утварэнняў. Чамусь яны заквітнелі пасля 20-го года? Вот пытанне задайце сабе, чаму вось гэтыя дзіўныя арганізацыі, да, якія не звязаны з традыцыйнай, скажам, такой рэлігійнасцю, з традыцыйнымі вядомымі рэлігійнымі арганізацыямі, чаму раптам яны вось так вот расквітнелі, адбыўся такі бум гэтага. Вось, ну я пры гэтым хачу ўсё ж такі заўважыць, што вельмі шмат якія нават арганізацыі культы новага характару, ўсё ж такі дзяржава таксама не павінна вельмі шмат умешвацца ў жыццё гэтых арганізацый, забараняць ім права на свабоду самавыяўлення. Безумоўна, калі арганізацыя з'яўляецца і прадстаўляе сябе нечым іншым, да, кажа, не, мы ж на самой справе праваслаўныя там і гэтак далей. Ну, тут безумоўна ёсць пытанні, да, таго, наколькі самаідэнтыфікацыя, якую яны прапануюць, адпавядае таму зместу, які ёсць, да? Таму што вельмі часта такое махлярскае дзеянне уключана вось у гэта, там прадстаўленне сябе як некага іншага. Вось, але тым не менш, ну, свабода на самавыяўленне рэлігійнае, яна павінна быць яна павінна прысутнічаць, і незалежна ад таго, што ну, падабаецца нам гэтая рэлігійная арганізацыя, не падабаецца, пакуль ніякія правы іншых грамадзянаў не парушаюцца, нейкая грамадская бяспека не парушаецца, абмежаваць дзейнасць такіх арганізацый, ну, было б неправільна ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
1: Вы слухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч. Яна расказала пра тое, чаму ў Беларусі робіцца ўсё больш рэлігійных сектаў і як ставіцца да дэструктыўнай дзейнасці праваслаўнай царквы.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
2: Трамп абвясціў Армузскі праліў тэрыторыяй ЗША. У Беларусі за паўтара месяца прызналі экстрэмісцкімі 18 кніг. Беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча.
1: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
2: Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сёння публікаваў карту Армузскага праліва з подпісам «Новая тэрыторыя ЗША». Пра свае планы абвясціць Армузскі праліў тэрыторыі Злучаных Штатаў Трамп заявіў 14 жніўня. Тады кіраўнік Белага дома казаў, што абвяшчэнне адбудзецца пасля завяршэння вайны з Іранам. На наступны дзень намеснік міністра замежных спраў Ірана Казем Гарэй-Бабадзі заявіў, што водную артэрыю немагчыма захапіць. Цытата: «Армузскі праліў нельга захапіць ні твітам, ні авіяносцам, ні выданнем загаду, ні перад выбарчай прамовай», заявіў міністр замежных спраў Ірана. Беларуска-амерыканскі дыялог працягваецца, але ці могуць гэтыя перамовы ўжо неўзабаве прынесці вынікі? Ці ёсць шанец на новае вызваленне палітвязняў і чаго Вашынгтон чакае ад Мінску? Пра гэта разважае амерыканіст Антон Пянькоўскі.
3: Я лічу, што трэба так дакладна вызначыць рамку, то бок перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам ідуць перш за ўсё не пра вызваленне палітвязняў, то бок гэта адна з кампанента гуманітарная, бо ўсё ж такі амерыканскі ўрад кіруецца у пэўнай ступені гуманістычным светапоглядам, але ж ўсё ж такі галоўны склад дагэтуль застаецца невядомым, як нам не публічна дагэтуль казалі амерыканскія ўрадоўцы, гэта тычыцца пытанняў бяспекі ў рэгіёне.
2: Па словах Антона Пянькоўскага, няма дакладных датаў, калі можна чакаць нейкіх вынікаў перамоваў.
3: Цярожна, і прабачце, я сам адмоўлюся ад таго, каб называць нейкія тэрміны падобных падзей і заклікаю вельмі асцярожна ставіцца да таго, калі хтосьці штосьці падобнае кажа, бо гэта літаральна і стварае гэтую рамку такіх падвышаных чаканняў, якая потым прыводзіць да фрустрацыі яшчэ большай у беларускай грамадскасці, ну, літаральна з'яўляецца кепскім наступствам такіх падвышаных чаканняў і неабгрунтаваных заявак.
2: Палітолог, аднак, запэўніў, што не трэба пакідаць гэтай перамовы па-за ўвагай беларускага грамадства. За апошні паўтара месяца беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі 18 кніг. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. У спіс трапілі не толькі сучасныя палітычныя выданні, але і кнігі пра беларускую мову і адукацыю, даследаванні палітычных сістэм і выбараў, мемуары апазіцыйных палітыкаў, матэрыялы пра пратэсты і ненасілле. Сярод забароненых выданняў таксама зборнікі інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч і Васілём Быкавым і зборнікі антываенных песень. У сацыяльных сетках беларусы працягваюць прыгадваць Александра Мілінкевіча, які сышоў з жыцця 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. Як паведаміў даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, Александр Мілінкевіч быў адным з тых, хто спрычыніўся да пошуку і вяртання ў Польшчу парэшткаў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі ў Воўчыне. У брашуры «Воўчынская гісторыя» Мілінкевіч распавёў невядомыя факты з гісторыі жыцця і смерці Аўгуста Панятоўскага, кажа Ігар Станкевіч.
4: Упершыню Мілінкевіч трапіў у Воўчын, а вот для гэтай брашуры, якую я трымаю ў руках, у 1979 годзе. Ён ведаў, што ў Воўчыне у мясцовым касцёле пахаваныя парэшткі, перанесеныя з Ленінграда апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. І вось ужо напрыканцы 80-х гадоў ён, гісторык Міхась Ткачоў і рэстаўратар Владзімір Кісляк, яны разам паехалі туды ўжо амаль у разбураны касцёл.
2: Паводле Ігара Станкевіча, як паведамляў у сваёй брашуры Александр Мілінкевіч, ён хацеў жа харам Воўчын распавесці пра іх земляка, але мясцовая настаўніца сказала, што польскі кароль да іх ніякіх адносін не мае і ім гэта не цікава. А яшчэ значна раней мясцовыя жыхары разрабавалі месца пахавання парэшткаў Панятоўскага. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вітаю, шановныя, сёння 18 жніўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыяцыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёха, гэты прыемным шляху паважаны, будзьце уважлівымі на дарогах.
6: Лунае музыка, кохання.
1: Гурт «Гайдамакі» ўжо іграе для нас, спявае. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе бракаваць нам, як заўжды. Далей у рады кулісах нас чакаюць «The Cat Empire», «Power of Trinity», «Палац», «Паліна Республіка», «Хурма» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць «Фелітон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рацыя. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Марскія брамы адэскага порту на замку. Колькі страціць Украіна з-за блакады адэскіх партоў? Расія, паставіўшы задачу адрэзаць Адэсу і прылеглыя зоны, каб не пакінуць Украіне нічога, апрача магчымасці для кіраўніцтва Кіева патрабаваць супынення вагню, гаворыць гэтым, што запускаць дроны сотнямі на яе тэрыторыю мала што дае. Давайте паспрабуем ацаніць маштаб крызісу. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У першым паўгоддзі сёлета аб'ём экспарту Украіны склаў амаль 20 мільярдаў даляраў. Летась у такі ж самы перыяд аб'ём быў на мільярд даляраў меншы. Афіцыйны тэмп росту экспарту складае 4,6%. Сярод тавараў харчовыя складаюць 60%. А гэта 12,5 мільярдаў даляраў. У асноўным гэта кукуруза і сланечнікавы алей. Мінеральныя прадукты, экспарт на суму 1,25 мільярда даляраў, і гэта ў асноўным жалезная руда. Пастаўкі металапрадукцыі за мяжу за той жа перыяд склалі 12%, альбо троху больш 2 мільярдаў даляраў. У цэлым прадукцыя горна-металургічнага комплексу Украіны займае да 20% структуры экспарту, што складае амаль 3,5 мільярды даляраў. Астатнія лінейкі прадуктаў маюць другасны характар. Гэта машынабудаванне, хімічная прадукцыя, драўніна і вырабы з драўніны, прамысловая прадукцыя. Адэскі і парты у сувязі з гэтым адказвалі за экспарт больш за 90% жалезнай руды, 80% металу і больш за 50% паставак сельскагаспадарчай прадукцыі, прычым залежнасць экспарту сланечнікавага алею ад партовай лагістыкі значна вышэйшай, чым залежнасць паставак кукурузы, соі ды рапсу. Прамысловая прадукцыя, тавары, машынабудаванне і драўніна экспартаваліся ў асноўным чыгуначным і аўтамабільным транспартам. Таму наўпроставы ўплыў блокады адэскіх партоў на гэтыя групы тавараў найменшы. Аднак ускосны ўплыў усё ж значны, бо пераарыентацыя экспарту кукурузы ды алею на альтэрнатыўныя экспартныя калідоры скароціць прапускную здольнасць транспартных шляхоў на заходнія мяжы. Блякаванне адэскіх партоў пры ўмове амаль поўнага спынення перавалкі з адэскага і дунайскага партоў у другой палове 26 году прывядзе да страты амаль 90% магчымасцяў экспарту жалезнай руды, пра што Украіна ўжо адчувае недахоп прыблізна 1 мільярду даляру экспартнай выручкі і 80% магчымасцяў экспарту металу, заяўляюць пра недахоп 1,5 мільярды даляру экспартнай выручкі. А таксама каля паловы ўсіх лагістычных магчымасцяў экспарту сельгаспадарчай прадукцыі і таксама заяўляюць пра недахоп ад 2 до 5 мільярдаў даляраў зыску. Вядома, тут значную ролю адыгрывае запуск альбо не запуск альтэрнатыўных экспартных маршрутаў, у першую чаргу чыгуначнага транспарту. І сярод негатыўных фактараў варта згадаць абмежаваныя вытворчыя магутнасці на заходняй мяжы і залежнасць экспартных патокаў ад пазіцыі Польшчы. Варта тут згадаць пратэсты польскіх фармераў у мінулым і чыннік выбару Польшчы у наступным годзе, які зноў можа адыграць негатыўную ролю ў гэтым кантэксце. Паралельна крызісу ў партах ідзе развіццё крызісу на чыгунцы. Гэта значыць, Украіна будзе мець сукупны транспартна-лагістычны крызіс, а не толькі блокаду адэскіх партоў. Максімальныя страты даходаў могуць скласці да 8 мільярдаў даляраў да канца другой паловы сёлета і больш за 15 мільярдаў даляраў у гадавым вылічэнні. У цэлым цяперашняя транспартная задача для Украіны мае шмат чыннікаў і залежыць ад працягласці блокады адэскіх партоў, магчымасці ўжывання дунайскіх партоў, а тут нельга абмінуць абмяленне Дуная і чыннік нападаў з боку Расійскай Федэрацыі. Таксама рызыка разбурэння адзінага моста, які злучае Буджак з Адэсай. На тле гэтага настроі ў Маскве заўважна змяніліся. І, як мне падаецца, гнеў у адрас захаду толькі нарастае. Асабліва расце негатыў да выведкі. Калі ўдары ракетамі па Валберыс паводле захаду дзейнічае дэстабілізуючы, выклікае трывогу ў расейцаў, нервознасць, змушае іх жадаць заканчэння вайны і думаць, што вінаваты Пуцін і што яму варта зысці. Я мяркую, там памыляюцца. Гэта выклікае ў расейцаў глыбокую злобу і жаданне супыніць гэта праз бамбаванне і руйнаванне Украіны. Высокапасадоўцы з Расіі цяпер гавораць, мы больш не будзем размаўляць з амерыканцамі. Міністр замежных справ у Расіі ўжо казаў, што, маўляў, дамоўленасці на Алясцы былі маною. Лаўроў бы не казаў гэта, каб такога меркавання не падзяляў весь кіроўны корпус Крамля, улучаны з Думай. І таму цяпер яны наносяць удары па мэтах НАТО ўнутры Украіны. І гэта наступны этап. Пасля таго, як завершылі наносіць перш удары па ўкраінскіх мэтах унутры гэтай краіны. Ідэі Пуціна, што гэта абмежаваная вайна, пакліканая асягнуць дыпламатычныя мэты сродкамі адрознымі ад дыпламатыі, бо дыпламатыя вычарпала сябе і немагчымая, то тут, я мяркую, Пуцін зрабіў няслушны крок ці пайшоў на вялікую рызыку. Бо ў перыяд нацыяналізмаў нельга весці абмежаваную вайну так, каб яна не ператваралася ў вялікую, у якой задзейнічаны цэлыя нацыі. Клаўзевіцкі падыход тут не спрацаваў бы. Далёка хадзіць не трэба, згадаем пруска-французскую вайну 1870 году, якая была досыць паспяховай для Прусіі, але камандаванне Нямеччыны своечасова супынілася, бо інакш вайна магла б ператварыцца ў нацыянальную. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры. Радыё рацыя.

0: Операция с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратов. Вітаю, шановне спадарство. 36 гадоў таму, якраз летам 1990 году, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Пракаветная мара некалькіх пакаленняў беларусаў пачала збывацца і напаўняцца рэальнымі справамі і ўвасабленнямі. А 25 жніўня 1991 году Верховны Савет БССР зрабіў наступны лагічны заканадаўчы крок і надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР канстытуцыйны статус. Прытым была яшчэ прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Гэта быў знак часу і патрэба ачышчэння ад палітычнай праказы. Тыя, што праглі свабоды, нарэшце ўздыхнулі на поўныя грудзі і распрасталі плечы. Але шлях паслядоўнага развіцця быў нядоўгім. Ужо праз 3 гады, у 1994, пасля абрання Лукашэнкі першым прэзідэнтам дзяржавы, зноў жа летам, краіна зляцела з каляіны правільнага кірунку на ўзбочыну. Ну а пасля лакаматыў дзяржаўнасці развярнулі на 180 градусаў і пачалі паступова, але паслядоўна разганяць назад у СССР. Так ён скрыгочучы, нібы дапатопны іржавы паравоз, атручваючы смуродным дымам паветра і палохаючы ўсіх навакольных суседзяў, ужо 32 гады паўзеў цемрашальскае мінулае. Столькі каштоўнага часу па дарозе стратаў і аблуднага некрафельскага маршруту. І замест таго, каб гэтым жніўнем святкаваць круглую дату 35-х угодкаў суверэнітэту, беларусы змушаны бадзяцца па эмігранцкіх сцежках. А тыя, што засталіся на радзіме і каму няма куды падзецца з падводнага чоўна, слухаць бясконцыя мантры пра саюзнае государства і асаблівы шлях братніх народаў, якія чамусьці ніхто не любіць у свеце. Характэрны сімвал часу, тыдзень таму ў Менск прыязджаў адзін з маскоўскіх вурдалакаў, шматгадовы кіраўнік расейскай камуністычнай партыі Зюганаў і ўручыў Лукашэнку нагрудны знак лаўрэата Ленінскай прэміі. Узнагарода знайшла свайго героя, бо і сапраўды ніхто больш, чым Лукашэнка, на постсавецкай прасторы не зрабіў для аднаўлення савецка-камуністычнай сістэмы. А найвыразней і найяскравей гэтую сістэму характарызуе стаўленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека дзяржаўныя медыі, канешне, нават не згадалі. У жніўні не стала грамадска-палітычнага дзеяча Александра Мілінкевіча, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён памёр у Варшаве. Мілінкевіч вельмі шмат зрабіў для культурнага развіцця роднага горада Гародні у пачатку 1990-х, калі быў на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму. Пасля яго здольнасці, магчымасці і сувязі сталі непатрэбныя дзяржаве. Ну а сённяшнія кіраўнікі гораду над Нёманам, спрэс-прыхадні і цяперцы зараз, канешне, не прыпомнілі заслужанага чалавека аніводным словам. У адзін дзень з Мілінкевічам памёр найбольш заслужаны трэнер суверэннай эпохі Беларусі Мікалай Казека. Ён трэніраваў лыжных фрыстайлістаў. Пад яго кіраваннем лятаючыя акрабаты здабылі для Беларусі на 7 розных зімовых алімпіядах ажно 8 медалёў, з якіх 4 залатыя. Зараз жа супрацоўнікаў Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. Гэта і ёсць тая сталіншчына, якую адраджаюць у Беларусі. Бо причина такої ганебності палахливих чиновників у тим, що в жнівні 2020 року Миколай Казека підписав відкритий ліст представників спортивної галіни з потребуванням признати несправедливими виніки президентських виборів, після чого був звільнений з посади і позбавлений можливості працювати. Так ставяться у Білорусі до талановитих і сумлінних людей, які відмовилися бути послухмяними шрубками і маріонетками антилюдського режиму. Але є сподівання, що у білорусов пам'ять намного довжейшая, чим ганебний шлях теперішніх проводирів. Владимир Хильманович для білоруського Радіо Рація.
2: Рація з Нівой. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі Ніва.
3: Радио «Рация».

0: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у сераду 19 жніўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якога перамяшчаецца на паўночна-заходнія раёны еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём таксама пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі Беларусі месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у начны час у асобных раёнах па поўначы чакаюцца моцныя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы, вецер заходні, днём парывісты, ноччу месцамі па паўночным усходзе моцны парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 20 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць атмасферныя фронты і няўстойлівыя паветраныя масы, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, ноччу на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, вецер заходняй чвэрці парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 18 да 25 градусаў цяпла. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарыня Паліна Рэспубліка працягне наш вечаровы эфір.
1: Мне першы, каму прысвячаю вершы, не апошні, кім я захапляюсь маўчкі, нечакана.

0: не апошні, кім я захапляюсь маўчкі, нечаканы, не так от нежаданы гость.
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Стрэчнага брата Башара Асада прысудзілі да смяротнага пакарання ў Сірыі. Офіс Ціханаўскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Страешнага брата Башара Асада прысудзілі да смяротнага пакарання ў Сірыі. Офіс Цехановскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Сірыі суд у Дамаску прысудзіў да смяротнага пакарання страешнага брата былога прэзідэнта краіны Башара Асада. Суд прызнаў Васіма Асада вінаватым у забойствах, звязаных з катаваннямі. Гэта дзеянні кваліфікавалі як ваеннае злачынства і злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць і абавязаў выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Васіма Асада затрымалі каля года таму на сірыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якога ў Сірыі асудзілі асабіста. Сам Башар Асад і яго брат Махер раней таксама былі завочна прысуджаны да смяротнага пакарання. Пасля звяржэння рэжыму ў снежні 2024 года Башар Асад пакінуў Сірыю і цяпер знаходзіцца ў Расіі. Да беларускіх тэмаў. Праваабарончым позіркам было складана глядзець на шмат такія рэчы ў зняволенні, зазначыла праваабаронца і былая палітзняволеная Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла ў беларускім замку. Праваабаронца распавяла пра свае назіранні за кратамі.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. І сядзіць супрацоўнік, які вельмі любіць спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці ў тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: Наста Лойка распавяла пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам, калі яе ў калоні падманулі, што сабака здох. Паводле гаспадыні беларускага замка і кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калегавай, гісторыя з сабакам была вельмі чулівай. Для шматлікіх беларусаў пра яе нават даведаліся ў Літве.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойкай і яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні заўтра, 19 жніўня. Яна адбудзецца ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Офіс Светланы Ціхановскай працуе над тым, каб беларусы за мяжой з пратэрмінаванымі пашпартамі маглі легалізавацца ў краінах пражывання. Дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі паведаміў, што праца вядзецца на двух узроўнях – агульнаеўрапейскім і непасрэдна з урадамі асобных краін. Паводле яго пэўнага прагрэсу ўжо дасягнулі ў Іспаніі і Швецыі. У Іспаніі пратэрмінаваныя беларускія пашпарты прызнаюць для некаторых адміністрацыйных працэдур. У Швецыі ў асобных выпадках беларусы могуць атрымаць пашпарт іншаземца і афармляць від на жыхарства бездзейнага беларускага пашпарта. Офіс таксама заклікае беларускія дыяспары звяртацца да мясцовых уладаў, амбудсменаў і праваабаронцаў. Праблема ўзнікла пасля ўказа Александра Лукашэнкі, які з верасня 2023 года забараніў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Таму беларусы, якія не могуць вярнуцца ў краіну, пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта могуць сутыкнуцца з праблемамі легалізацыі. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Некаторыя з іх узнікаюць з ужо існых гуртоў і, нягледзячы на змену ў складзе ды абставінах, працягваюць сваю дзейнасць. Адзін з такіх праектаў – гурт «Хачу мроіць». Пра адзін з сэнсаў назвы калектыву распавёў яго вакаліст Ілля.
6: Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: Пачуць гурт жыўцоў можна будзе 24 верасня ў варшаўскім Вуду-клуб. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 жніўня. Аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш заставайцеся з намі на нашых хвалях, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас свае «Сады Антарктыды». Далей нас чакаюць «Мумітроль», «Джордж Харрісон», «Харлі», «Заз», «Ті Лав» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: інфармацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Рэпартаж на радыё Рацыя.
4: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
5: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
4: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
6: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
4: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкава, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, аколіцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў, і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты — гэта такое месца 8-9 кіламетраў ад Мінска. Цяпер гэта ўжо прадмесце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах, ну, было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Ніхто пра курапаты не гаворыць, не знае, калі на Катынь едуць пілігрымкі, калі паўстаў там помнік, калі там штарок моляцца людзі, то цэлымі днямі на курапатах ціхо. Толькі якісь чорны птак, дзікі звер выграбае там з гэтых пісочкаў людскія косці і чашкі.
1: На беларускім радіо «Рація» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет» Віктара Кабаца.
2: Радіо «Рація» запрашае на рэпартаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Программа с архива Белорусского радио «Рация».

0: нас у інтэрнэце racja.com.
1: У Беларусі затрыманы літоўскі бізнэсовец. Лукашэнка змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзіцюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышуку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У Беларусі затрыманы літоўскі бізнэсовец. Лукашэнка змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзецюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышыку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскі блогер і журналіст Уладзімір Золкін, які ў снежні мінулага года ўзяў рэзанансное інтэрв'ю у Віктара Бабарыкі, мабілізаваўся ва ўзброеныя сілы Украіны. Пра гэта Золкін распавёў украінскаму выданню «Дэтэктар медыа». Пасля базавай вайсковай падрыхтоўкі Золкін пачаў службу ў 91-м асобным супрацьтанкавым батальёне ва ўзводзе радыёэлектроннай разведкі. Ён працуе аператарам і цяпер знаходзіцца ў Днепрапетроўскай вобласці. Золкін стаў вядомы дзякуючы інтэрв'ю з расійскімі ваеннапалоннымі. Пасля вызвалення часткі беларускіх палітвязняў, якіх праз Украіну выдварылі з Беларусі, блогер узяў інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі. Размова выклікала рэзананс, у прыватнасці, праз адказ Бабарыкі на пытанне пра статус Крыма. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы Вітаўтаса Сланкаўскаса. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Літвы. Беларускі бок паведаміў пра затрыманне амбасадзе Літвы. Паводле папярэдняй інфармацыі, Сланкаўса абвінавачваюць у пастаўцы неякасных дэталяў. Іншыя абставіны справы пакуль невядомыя. У сувязі з затрыманнем Міністэрства замежных спраў Літвы зноў рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў Украіне, неадкладна яе пакінуць. У Беларусі змяняецца ўмовы працы аграсядзіб. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра развіццё аграэкатурызму. Паводле дакумента, льготнае крэдытаванне суб'екту аграэкатурызму праз Белагропромбанк працягнуць на неабмежаваны тэрмін. Лімітаў на крэдытаванне больш не будзе. Таксама павялічваецца максімальны тэрмін крэдытных дамоваў для сельскагаспадарчых арганізацый з 5 да 7 гадоў, для фізічных асоб з 7 да 10 гадоў. Змяняецца і ўмовы падтрымкі аграэкатурызму ў аддаленых ад буйных гарадоў рэгіёнах. Замест падатку там можна будзе плаціць спецыяльны збор. Ягоная стаўка ў бягучым годзе складае 45 рублёў. Акрамя таго, пашыраецца пералік паслуг у сферы аграэкатурызму, а колькасць жылых пакояў у аграсядзібах павялічваецца да 15. Лідар фолк-панк гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў знайшоў сябе ў базе вышыку Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Алесь Дзянісаў – музыка з Гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дзецюкі», заснаванага ў Гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Дзянісаў праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Дзянісава у Фейсбук і ВКонтакце былі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Па сярэдах у Варшаве праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Яна стала ўжо традыцыйнай, ладзяць яе амаль кожную сераду. Падчас сустрэч удзельнікі могуць напісаць асабістыя лісты людзям, якія знаходзяцца за кратамі, і пакамунікаваць адно з адным. Што такія акцыі значаць для саміх палітвязняў, распавядае былы палітычны зняволены Мікіта.
4: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты, напісаныя, захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
3: Лісты палітзняволеным можна напісаць у Варшаве па серадах а 18 гадзіне ў беларускім маладзёвым хабе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний, добрий вечір. Сьогодні 18 жнівня. А у турах щиро жадаю, каб гэты час вечаровий подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час. Легка гэты приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Ну а мы с вами разом послухаем шмат приемной якостной музыки, цікавой тягом ближайшей годины и выключно корыстную информацию. Гурт «Глюки» уже спевает для нас, далее нас у рады кулисах чекают гурты «Sky», «By Cry», «Гоголь Борделла», «The Killers», «Акута», «Мьюз», «Бон Джови» да іншие зорные выканавцы. Уже литерально про 5 хвилин почуем с вами передачу из архива «Нивы» выканания Яна Мордоня, он уже полистал тодневик «Один слова для нас». Крышечку позднее, а 22.30 по для белорусского часу прогучить передачу «Уздож поделенной Беларуси». Заставайтесь с нами, будет интересно.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Страешнага брата Башара Асада прысудзілі да смяротнага пакарання ў Сірыі. Офіс Ціхановскай працуе над праблемай пратэрмінаваных пашпартоў. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Сірыі суд у Дамаску прысудзіў да смяротнага пакарання страечнага брата былога прэзідэнта краіны Башара Асада. Суд прызнаў Васіма Асада вінаватым у забойствах, звязаных з катаваннямі. Гэта дзеянні кваліфікавалі як ваенны злачынства і злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць і абавязаў выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Васіма Асада затрымалі каля года таму на сірыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якога ў Сірыі асудзілі асабіста. Сам Башар Асад і яго брат Махер раней таксама былі завочна прысуджаны да смяротнага пакарання. Пасля звяржэння рэжыму ў снежні 2024 года Башар Асад пакінуў Сірыю і цяпер знаходзіцца ў Расіі. Да беларускіх тэмаў. Праваабарончым позіркам было складана глядзець на шмат такія рэчы ў зняволенні, зазначыла праваабаронца і былая палітзняволеная Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні, якая прайшла ў беларускім замку. Праваабаронца распавяла пра свае назіранні за кратамі.
4: Я шмат рэчы заўважыла па тэме, напрыклад, квір-супольнасці альбо трансгендерных людзей, што адбываецца з імі. Пра гэта мала што кажа дагэтуль. Альбо пытанне інклюзіўнасці, наколькі людзі з абмежаванай мабільнасцю куды могуць патрапіць, што з імі адбываецца. Гендерная неадчувальнасць. На фабрыцы няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальніц пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. І сядзіць супрацоўнік, які любіць спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: Наста Лойка распавяла пра фізічны і псіхалагічны катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам, калі яе ў калоні падманулі, што сабака здох. Паводле гаспадыні беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі дапамога Наталі Калегавай, гісторыя з сабакам была вельмі чулівай. Для шматлікіх беларусаў пра яе нават даведаліся ў Літве.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Яшчэ адна сустрэча з Настай Лойкай і яе калегай Марфай Рабковай пройдзе ў Вільні заўтра, 19 жніўня. Яна адбудзецца ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Офіс Светланы Ціхановскай працуе над тым, каб беларусы за мяжой з пратэрмінаванымі пашпартамі маглі легалізавацца ў краінах пражывання. Дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі паведаміў, што праца вядзецца на двух узроўнях – агульнаеўрапейскім і непасрэдна з урадамі асобных краін. Паводле яго пэўнага прагрэсу ўжо дасягнулі ў Іспаніі і Швецыі. У Іспаніі пратэрмінаваныя беларускія пашпарты прызнаюць для некаторых адміністрацыйных працэдур. У Швецыі ў асобных выпадках беларусы могуць атрымаць пашпарт іншаземца і афармляць від на жыхарства бездзейнага беларускага пашпарта. Офіс таксама заклікае беларускія дыяспары звяртацца да мясцовых уладаў, амбудсменаў і праваабаронцаў. Праблема ўзнікла пасля ўказа Александра Лукашэнкі, які з верасня 2023 года забараніў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Таму беларусы, якія не могуць вярнуцца ў краіну пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта, могуць сутыкнуцца з праблемамі легалізацыі. У Варшаве працягваюць з'яўляцца новыя музычныя калектывы беларускай міграцыі. Некаторыя з іх узнікаюць з ужо існых гуртоў і, нягледзячы на змену ў складзе ды абставінах, працягваюць сваю дзейнасць. Адзін з такіх праектаў – гурт «Хачу мроіць». Пра адзін з сэнсаў назвы калектыву распавёў яго вакаліст Ілля.
6: Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Не хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: Пачуць гурт жыўцом можна будзе 24 верасня ў варшаўскім Вуду-клуб. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, ізноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 19 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шаноўныя, сёння 18 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Вадзім Мулерман, Карлас Сантана разам з Аверластам, а таксама гурты The Move, La Belle, Земляне, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Далучайцеся. 18 жніўня 1938 у Харкаве нарадзіўся Вадзім Мулерман, савецкі эстрадны спявак, народны артыст РСФСР і заслужаны артыст Украіны. Першы выканаўца песень «Лада», «Трус не іграет в хакей», «Как хорошо быць генералам», «Приснілась мне» ды шэрагу іншых. Да канца 60-х гадоў Вадзім Мулерман стаў адным з самых вядомых і папулярных выканаўцаў лірычнай і грамадзянскай савецкай песні.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 18 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Карл Уэйн, імя пры нараджэнні Колін Дэвід Тулі, брытанскі спявак і акцёр, найбольш вядомы ў якасці вакаліста і гітарыста гурта The Move ў канцы 60-х. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. Пры гэтым The Move апынуліся лепшай і найважнейшай з брытанскіх каманд, так і не прабіўшыся на амерыканскі рынак. Напрыканцы 60-х 7 сінгл «The Move» уваходзілі ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чартаў. Найбольшы поспех меў сінгл «Blackberry Way», які ў 68-м падняўся на вяршыню хіт-параду. Неўзабаве паслухаем. Але, як мне падаецца, варта адзначыць, што ў 72-м годзе «The Move» трансфармаваліся ў «Electric Light Orchestra», але гэта было ўжо без Карла Уэйна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 жніўня 1945 нарадзілася Сара Дэш, амерыканская спявачка і актрыса, найбольш вядомая як удзельніца жаночага вакальнага гурта LaBelle. Гэты гурт яшчэ вядомы пад шыльдай Patti LaBelle and the Blue Bells. Самай вядомай песняй гурта з'яўляецца Lady Marmalade, якую усе вы добра ведаеце, а калі не ведаеце, дык слухайце. А што тычыцца Сары Дэш, дык яна зрабіла кар'еру ад спявачкі да аўтара песень ды акампаніятара для Rolling Stones ды Кіта Рычардса. We'll be right back.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Сара Дэш, 18 жніўня 45-га нарадзіўся Уладзімір Мігуля, савецкі і расійскі кампазітар і спявак, аўтар шматлікіх папулярных песень, якія ўваходзяць у рэпертуар Сафіі Ратару, Міхаіла Баярскага, Мікалая Карачанцава, а таксама гуртоў «Земляне», «Самацветы», «Пламя» ды іншых выканаўцаў. Уладзімір Мігуля заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, а таксама 14-разовы лаўрэат фестывалю «Песня года». Бадай адзін з самых вядомых твораў Мігулі «Трава ў дома», адна з найбольш папулярных песень гурта «Земляне».

0: Тут жыве беларус.
1: Колодзён з барадой.
2: 18 жніўня 1950-го нарадзіўся Дэніс Эліот, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач амерыканскага гурта Foreigner, дзе граў з 76 па 91 год. Пазней стаў прафесійным скульптарам. Што тычыцца Foreigner, дык іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплацінавымі. Усяго ў свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў копій іх альбомаў. Некаторыя музычныя крытыкі мяркуюць, што менавіта Foreigner варта лічыць не больш, не менш заснавальнікамі хард

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 18 жнівня 1957-го нарадзіўся Рональд Грэм Страйкерт, ці проста Рон Страйкерт, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы ў якасці гітарыста, вакаліста, аўтара песень і аднаго з заснавальнікаў гурта «Man at Work». Гэты гурт дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Іх музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, «Man at Work» застаецца адзіным аўстралійскім калектывам, сінгу якога займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі. Дэбютны альбом «Business as usual» займаў першае месца па продажах у США на працягу 12 тыдняў, а песня «Down Under», акрамя камерцыйнага поспеху, была абраная неафіцыйным гімнам аўстралійскай каманды на Кубку Амерыкі 83-го года.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Андрэас Дэрэс ці Энді Дэрэс, нямецкі музыка, які з 94-го года і па цяперашні час з'яўляецца вакалістам вядомай пауэр-метал каманды Хэллоуін. Стаў больш чым удалай заменай папярэдняму фронтмену Міхаэлю Кіскі, не толькі як вакаліст, але і як цудоўны аўтар песень. Яму належаць такія хіты як Forever and One, Before the War, Time, Immortal, If I Could Fly, Don't Stop Being Crazy, Mrs. Good, ды іншыя. Харызматычны фронтмен дапамог гурту вярнуць згубленую ў пачатку 90-х славу. Да таго ж, Энді Дэрэс – уладальнік гішпанскай студыі «Miss Ueno», дзе ў апошнія гады і запісваюцца «Хэллоуін».

Беларускае радыё «Рацыя», Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучае музычны каляндар з закладкай на 18 жніўня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Блас Элаяс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач у хард-рок гурце «Слоутер». У якасці акцёра апынуўся ў фільме «Рок-зорка», згуляўшы там бубнача гурта «Блад Палюшын» Доні Джонсона. Што тычыцца «Слоутер», дык гэты гурт ствараўся ў 88-м годзе з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, гэта значыць аматарам поп-музыкі, і рабіў акцэнт на запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы калектыву выдатна прадаваліся, але потым музыка гурта выйшла з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року, і густы публікі змяніліся.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 18 жніўня 66-га The Doors падпісалі кантракт з Electra Records на выпуск 7 альбомаў, а ў такі ж дзень 82-га 4 ліверпульскія вуліцы былі названыя ў гонар сваіх легендарных землякоў: Джон Леннон Драйв, Пол Маккартні Вэй, Джордж Харрысон Клоуз ды Рынга Стар Драйв. 18 жніўня 1969-го нарадзіўся Everlast, сапраўднае імя Эрык Шроді, амерыканскі рэп-выканаўца і аўтар песень ірландскага паходжання. Асноўны напрамак творчасці – змешванне рэпу, акустычнага року і кантры. У перыяд з 91-го па 96-й з'яўляўся лідарам даволі вядомага гурта House of Pain. У 2000-м сумесна з Карласам Сантанай атрымаў грэмі ў намінацыі «Лепшае вакальнае рок-выкананне дуэта альбо гурта» за кампазіцыю «Put your lights on». Этой песне и развитываемся. Трымайтеся!

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.ком.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У Беларусі затрыманы літоўскі бізнэсовец. Лукашэнка змяніў правілы для аграсядзіб. Лідар гурта «Дзецюкі» знайшоў сябе ў міліцэйскай базе вышыку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскі блогер і журналіст Уладзімір Золкін, які ў снежні мінулага года ўзяў рэзанансное інтэрв'ю у Віктара Бабарыкі, мабілізаваўся ва ўзброеныя сілы Украіны. Пра гэта Золкін распавёў украінскаму выданню «Дэтэктар медыя». Пасля базавай вайсковай падрыхтоўкі Золкін пачаў службу ў 91-м асобным супрацьтанкавым батальёне ва ўзводзе радыёэлектроннай разведкі. Ён працуе аператарам і цяпер знаходзіцца ў Днепрапетроўскай вобласці. Золкін стаў вядомы дзякуючы інтэрв'ю з расійскімі ваеннапалоннымі. Пасля вызвалення часткі беларускіх палітвязняў, якіх праз Украіну выдваралі з Беларусі, блогер узяў інтэрв'ю ў Віктара Бабарыкі. Размова выклікала рэзананс, у прыватнасці, праз адказ Бабарыкі на пытанні пра статус Крыма. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы Вітаўтаса Сланкаўскаса. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Літвы. Беларускі бок паведаміў пра затрыманне амбасадзе Літвы. Паводле папярэдняй інфармацыі, Сланкаўса абвінавачваюць у пастаўцы няякасных дэталяў. Іншыя абставіны справы пакуль невядомыя. У сувязі з затрыманнем Міністэрства замежных спраў Літвы зноў рэкамендавала сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў Украіне, неадкладна яе пакінуць. У Беларусі змяняецца ўмовы працы аграсядзіб. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра развіццё аграэкатурызму. Паводле дакумента, льготнае крэдытаванне суб'екту аграэкатурызму праз Белагропромбанк працягнуць на неабмежаваны тэрмін. Лімітаў на крэдытаванне больш не будзе. Таксама павялічваецца максімальны тэрмін крэдытных дамоваў для сельскагаспадарчых арганізацый з 5 да 7 гадоў, для фізічных асоб з 7 да 10 гадоў. Змяняецца і ўмовы падтрымкі аграэкатурызму ў аддаленых ад буйных гарадоў рэгіёнах. Замест падатку там можна будзе плаціць спецыяльны збор. Ягоная стаўка ў бягучым годзе складае 45 рублёў. Акрамя таго, пашыраецца пералік паслуг у сферы аграэкатурызму, а колькасць жылых пакояў у аграсядзібах павялічваецца да 15. Лідар фолк-панк гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў знайшоў сябе ў базе вышыку Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ён паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Алесь Дзянісаў – музыка з Гародні, фронтмен і адзін з лідараў фолк-панк гурта «Дзецюкі», заснаванага ў Гародні ў 2012 годзе. Ён спявае, грае на гітары, а таксама піша тэксты. У 2021 годзе Дзянісаў праз пераслед з'ехаў з Беларусі. У красавіку мінулага году старонкі Дзянісава ў Фейсбук і ВКонтакце былі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Па серадах у Варшаве праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Яна стала ўжо традыцыйнай, ладзяць яе амаль кожную сераду. Падчас сустрэч удзельнікі могуць напісаць асабістыя лісты людзям, якія знаходзяцца за кратамі, і пакамунікаваць адно з адным. Што такія акцыі значаць для саміх палітвязняў, распавядае былы палітычны зняволены Мікіта.
3: Я бачу сэнс у такіх падзеях, толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
2: Лісты палітзняволеным можна напісаць у Варшаве па серадах а 18 гадзіне ў беларускім маладзёвым хабе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ноччу будзе прахалодна. Магчыма, кароткачасовыя дажджы, якія, паводле прагнозаў, спыняцца да раніцы. Ноччу тэмпература паветра апусціцца прыкладна да 11 градусаў цяпла. Неба будзе пераважна зацягнутае аблокамі, а вецер будзе ўмераны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа спочуває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр заклікав присвятити Францію Богородиці, як неколі гэта зробив Людовік XIII. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 18 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа завершає своє знаходження у Кастель Гандольфа, куди він прибув 12 жнівня. Тут, во урочистість у небаўзяцця Найсвятейшей Панны Марії, ён узначаліў святую імшу у мясцовай парафіі святого Тамаша з Віланова, а пасля памаліўся з вернікамі Анёл Панскі. На наступны дзень ён зноў узначаліў марыйную малітву перад апостольскім палацам. Ужо заўтра пантыфік сустрэнецца з вернікамі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У суботу ён адправіцца ў Сан-Марына і Рымені. У рэспубліцы Сан-Марына ён сустрэнецца з уладамі і правядзе еўхарыстычную адарацыю. У Рымені святы Отец прыме ўдзел у сустрэчы сяброўства, а таксама сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Вечарам ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычыны трагічнага крушэння парома на возеры Карыба ў Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавярнулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія терпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквій святой Агаты, апякункі горада. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Кардынал Крыстоф П'ер падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жніўня кардынал П'ер узначаліў марыйную працэсію вакол парыжскай катедры Нотр-Дам. Працэсія завяршылася урачыстымі нешпарамі, падчас якіх іерарх нагадаў пра гістарычную прысягу французскага манарха. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не проста пра старонку мінулага. Прысвячэнне Францыі Багародзіцы – гэта незабытая гісторыя, сказаў ён, дадаўшы, што хрысціянскае пасланне надзеі павінна перадавацца наступным пакаленням. Гаворачы пра сучасныя праблемы ад развіцця штучнага інтэлекту да спакусы злоўжывання ўладай, кардынал заклікаў па-новаму прачытаць веру продкаў. У гэты цяжкі момант гісторыі знайшліся французы, якія мелі досыць веры, каб скласці такую прысягу, нагадаў ён. Акт пасвячэння сягае 1638 года. Тады кароль Людовік XIII пасля больш як 20 гадоў бяздзетнага шлюбу і ў разгар 30-гадовай вайны урачыста аддаў сябе, карону і каралеўства пад апеку Марыі. Ён загадаў, каб кожнага 15 жніўня у гарадах праводзіліся працэсіі у памяць пра гэты жэст. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

Касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе.

Він гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраванымі напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонамі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў Айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. Нехай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Вясна.
1: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Costre Codella no